miettisit, jos paljastaisin kaiken. Mut mä uskalsin ja sä hyväksyit mut.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Tutkin tunturit ja järvet, tuhannet meret, soidin soot.

Matti ja Teppohan ne siinä lauloivat ensimmäinen kappaleen myötä, kun kello on vartin yli 6. Ja sun uusi aamu on saatu käyntiin perjantain osalta 22. päivä toukokuuta. Tästä päivästä eteenpäin on sitten vielä viikon verran arkista ahertamista muun muassa koululaisilla, jotka pian suuntaavat lomalaitumille. Ja onhan se kesälomakausi noin yleisesti ottaenkin jo muutenkin alkanut. Meilläkin jo ensimmäiset lomailevat, mutta meidän toki sen verran pieni porukka on, että pääosa on sitten tuolla vähän myöhemmin kesällä ne, kun ne loma-ajat koittavat. Mutta aamulähetys on saatu käyntiin ja tänään muun muassa vähän teatteri- ja musiikkiasioita luvassa. Näyttelijä Jari Ahola vierailee lähetyksessä tänään tuossa 9:00 jäljestä. Ahola on mukana paitsi lukuisissa eri teatterituotannoissa, niin no hän touhuaa kyllä niin montaa juttua, että niitä on vaikea luetellakaan. Mutta myös musiikin osalta esimerkiksi tuossa elokuussa on tulossa aika mielenkiintoiset esitykset Tampereen komediateatterissa otsikolla Koko komedia laulaa. Silloin nimittäin Jari Ahola, vaimonsa Petra Ahola ja Mikko Töyssy lyövät hynttyitä yhteen ja he viettävät sitten varmasti ikimuistoista iltapäivää ja myös iltaa komediateatterissa tuolla äsken mainitulla otsikolla. Ja tuohon päivänäytökseen, 14:00 alkavaan näytökseen on tarjolla myöskin pari lippua Sun radion kilpailussa. Tänään Jarin kanssa vähän puhutaankin tuosta kyseisestä kisasta. Siinä nimittäin pääsee myös kuuntelijat ehdottamaan, että mitä siellä konsertissa haluttaisiin kuulla. Toki biisilistaa varmasti on esiintyjillä päässä jo aika tavalla, mutta he ovat lupautuneet myös ottamaan Sun radion kuuntelijoiden mielipiteet huomioon. Ja äänestäneiden kesken arvotaan sitten myöskin pari lippua tuonne elokuun 22. päivä olevaan esitykseen, eli tasan 3 kuukautta aikaa siihen. Radiosun.fi, sieltä löytyy lisätiedot tuosta kilpailusta ja nimenomaan se osallistuminenkin. Ja Jari Ahola tänään sitten suorassa lähetyksessä heti 9:00 jälkeen. 10:00 alkaen mennään sitten Markkinatoriin, mutta siihen asti sanotaanko, että perinteisen aamulähetyksen parissa paljon musiikkia ja tarkkaillaan, että kuinka tästä perjantai-aamu lähtee liikenteeseen. Nelli Matula ja Sara Siipola pääsevät nyt ääneen. Laulu on nimeltään Roskat.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Syttynyt sammumaan, Ani lauloi siinä, kun kello on 6:30, minuutin verran jo ylikin tuosta puolen rajapyykistä. Nyt jatketaan Simo Silmun toivotuksella tälle aamulle. Luvassa on kaikkea hyvää.

0: Hanna Pakarinen lauloi siinä Rakenteet-kappale oli kyseessä, kun vajaa 20 minuuttia aikaa aamu 7. Aamun ensimmäinen uutislähetys on luvassa tuossa tasalyömältä. Muun muassa Ruovedellä laivarantaa ollaan uusimassa ja sen tiimoilta myös Ruoveden kunta pyytää asukkailta ja myös veneilijöiltä vähän näkemyksiä, että mitä uuteen huoltorakennukseen pitäisi sisällyttää, mutta tästä ja muista uutisista lisää tosiaan tuossa 18 minuutin kuluttua. Musiikin osalta puolestaan ihan kohta jatkaa Antti Ketonen.
1: Radio Sun. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400-802-818 ja isomaterät Nylanderilta 0400-621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa lauantaina kello 14.
4: Maila!
5: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
6: Vau, wow, kuka?
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
6: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
5: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
6: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
5: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: No, löytyykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
9: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Antti Ketonen lauloi siinä, me mennään tämän läpi. Kello lähestyy 7, aamun uutisten pariin päästään tuossa sitten tovin kuluttua, hieman reilun 10 minuutin päästä, ja samalla tehdään myös silmäys, että minkälaista säätä on tänään odotettavissa. Eilinen päivä oli aika lailla lämpöinen ja vähän semmoinen kunnon kesän tuntunen, ja ei se nyt kovin kauaksi tänään jää siitä, vaikka vähän viileämmäksi lämpötilat toki jäävät. Mutta niistä kohta lisää. Nyt laulaa J. Karjalainen.

0: I walk the line.
1: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
7: Radio Sun. Uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus haluaa parantaa lääkehoitojen turvallisuutta kehittämällä kantapalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan potilaiden lääkitystietoja tallennettaisiin jatkossa aiempaa laajemmin reseptikeskukseen ja valtakunnalliselle kantalääkityslistalle. Tavoitteena on erityisesti iäkkäiden ja monisairaiden lääkehoitojen turvallisuuden parantaminen sekä tiedonkulun sujuvoittaminen terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja apteekkien välillä. Uudistuksessa lääkityslistalle lisättäisiin muun muassa lääkehoidon huomiomerkintöjä ja tietoja itsehoitolääkkeiden käytöstä. Sosiaalihuollon ammattilaiset saisivat oikeuden tarkastella lääkitystietoja vuodesta 2027 alkaen. Muutokset etenisivät vaiheittain vuoteen 2029 saakka. Suomalaisten vapaa-ajan matkailu väheni maaliskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kotimaan yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 1,2 miljoonaa, mikä on kymmenyksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 400 000, eli hieman viime vuotta vähemmän. Kotimaassa erityisesti ilmaismajoituksen sisältäneet matkat vähenivät. Vapaa-ajan yöpymisiä kertyi maaliskuussa kotimaassa 3,6 miljoonaa ja ulkomailla 2,7 miljoonaa. Tampere ja muut Pirkanmaan pikikirjastot tiivistävät yhteistyötään. Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli eilisessä kokouksessaan päivitettyä yhteistoimintasopimusta, joka selkeyttää kirjastojen päätöksentekoa, kustannusten jakoa ja Tampereen roolia yhteistyön keskuskuntana. Uusi sopimus mahdollistaa myös yhteishankinnat Tampereen kaupungin kautta. Pikikirjastojen mukaan yhteistyö parantaa palveluiden laatua ja pitää ne kustannustehokkaina. Asiakkaille yhteistyö näkyy muun muassa yhteisenä kirjastokorttina, laajempina kokoelmina ja mahdollisuutena palauttaa lainat mihin tahansa pikikirjastoon maksutta. Päivitetyn sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuun alussa. Ruovedellä Laivarannan uuden huoltorakennuksen suunnittelu etenee. Vanha rakennus on purettu ja uusi on tarkoitus rakentaa lähemmäs uimarantaa ja hyppytornia. Rakennukseen suunnitellaan muun muassa varaussaunaa, pukukoppeja, suihku- ja wc-tiloja sekä veneilijöiden käyttöön pyykki- ja tiskauspistettä.

0: alueelle tulisi uusi grillauspaikka. Kunta pyytää nyt kuntalaisilta, yrittäjiltä ja veneilijöiltä palautetta rakennuksen suunnittelusta ja tarvittavista palveluista.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on pääosin poutaa. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 20 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
0: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 7:03. Ja Ekotripin asunto 35 kappaleella aloitellaan tämän tunnin musiikit.

Asunto 35, ekotrippi oli tässä äänessä. Hoivas silloin Kimmo myös äänessä sun uutta aamua tässä starttailemassa pikkuhiljaa lähetyksen toiselle tunnille. Jo toki päästiin ja tuonne 10 asti mennään suoraan aamulähetystä ja 10:11 sitten suoraan markkinatoria. Eli tänään laitetaan jälleen tavaroita kiertoon, jos sulla on jotain semmoista kampetta nurkissa, mistä ajattelet, että voisit hankkiutua eroon ja tiedät, että joku muu siitä voisi hyvinkin hyötyä, niin ei muuta kuin soittua sitten studioon 10:00 jälkeen. Ja hyvä kiertämään ja tarinat kiertoon. Toki myös ostoilmoituksia voi jättää, jos tiedät, että sulta puuttuu jotain semmoista, mitä epäilet muilla olevan ehkä tarpeettomana, niin ilman muuta kannattaa pirauttaa siinä tapauksessa tänne. Mutta perinteistä markkinatoria vietetään tänään jälleen 10:00 ja 11:00 välinen aika. Tällä tunnilla puolestaan otetaan tamperekieliset uutiset mukaan ohjelmaan, eli Hönttä ja Toippari jo ääniään availevat ja 7:30 kajahtaa sitten sen suhteen, että minkälaisia tarinoita on taas kerrottavana Olkkosesta ja muista sankareista, jotka Tampereen kielisissä uutisissa ovat jo yli 30 vuoden ajan seikkailleet. Onko se nyt niin, että 31,5 vuotta kohta on Hönttä ja Toippari Tampereen kielisiä uutisia toimittaneet, että on siinä tullut kerrottua kommellus, jos toinenkin. Mutta ne tämän aamuiset tampereen kieliset, niin niitä luvassa tuossa noin 20 minuutin päästä. Musiikin osalta Tuure Kilpeläinen laulaa seuraavaksi. Tämä laulu kantaa nimeä Fosforivaahteroita.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Boss Car Service. Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4. Lahdesjärvi. Tampere.
4: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Knistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle, satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterin katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Onko se?
3: Varmaan on, vaikka toi kello on.
2: Moritonki!
3: Moro! Kaksi minuuttia.
2: Joo, niin on, joo. Tyhmät radiomainokset toimii ilman mitään tutkimuksiakin itseensä vastaan.
3: Näin on.
2: Semmotteen kuultuaan asiakas rupeaa vaistomaisesti sponsoroitteen tätä kyseistä kauppaa, ettei se me koko kauppaan ikänä, kun sille tulee niin negatiivinen olo.
3: Näin on.
2: Että se on tämmöistä. Näin
3: on. Siitä on paljon näitä esimerkkejä, mutta ei nyt tässä parane mainita. No. Sarjakuvia joskus ihan työkseenkin tutkinut tammelalainen tietoniakka Asko Alanen on sanonut joskus jossakin, että ainoa asia koko maailman kaikkeudessa, mikä saa teräsmieheltä niin sanotusti housut tutiseen, on ryptoniitti.
2: Mikä?
3: Ryptoniitti.
2: Ryptoniitti.
3: Vihreätä limaa, pilailulimaa. No.
2: Olkkonen on jo tähän mennessä kerännyt tienaan ensi kesän lomarahakkeita. Se on käynyt jo palmusunnuntaista lähtien joka yö virpomassa jotain vähän vanhempaa edunnutta rovaatua Remonkalliolla.
3: Virpomassa.
2: Niin.
3: Räikkösen Valkeakoskella asuva Eno on kehittänyt pirun hyvän systeemin
2: hyvä.
3: Vähentää tupakin polttoa. No, eihän se yritäkään tietenkään mitään täyslakkoa heti alkuun, mutta päivän mittaan se jättää aina vaan joka toisen ja välillä joskus jopa joka kolmannen tupakin polttamatta, niin. Tulee vähennettyä ihan huomaamatta siinä.
2: Joo, hyvä tämä Räikkösen Eno.
3: Se on erittäin.
2: Joo, päässä, tosi hyvä. Sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Aha.
2: Yksi japanialainen turisti ei ollut päässyt kattoon tätä aikanaan jo ensi iltaan tullutta uutta tuntematonta sotilasta siellä elokuvissa. Kerta siellä oli ollut ovella selkeä kieltokyltti, jossa luki, että kielletty japsilta.
3: Kielletty japsilta.
2: No niin, se on moro.
3: Moritonki.
2: Joo.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: näkemään.
1: Zen Cafe ja todella kaunis kuultiin tässä. Ennen Zen Cafeta äänessä oli Tommi Soidinmäki ja häntä ennen puolestaan Hönttä ja Toippari. Tamperenkieliset uutiset tänään vielä kahdesti sun radion taajuuksilla. Kello 11.30 ja 16.30. Toki ne löytyvät myös meidän kotisivulta eli radiosun.fi. Sieltäkin tamperenkieliset uutiset on kuultavana. Kohta otetaan vähän kesämusiikkia, kun tässä jo kesäkuu häämöttää. Ensi viikko on viimeinen viikko toukokuuta ja sitten seuraavalla viikolla onkin jo kesäkuu. Kanssas kävelen rantaa on kappale, jonka ihan kohta esittää Unelmavävyt.
2: Radio Sun.
3: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
8: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

on elämälaulu. Katri Helena lauloi siinä. Vajaa 10 minuuttia on aikaa tuonne 7:00 ja tasalyömälle kun päästään, niin on aamun uutisten aika. Se asiat myös käydään tietysti siinä läpi. Muun muassa eilen on Tampereella pohdittu tuota pikikirjastojen yhteistyötä Tampereen ja muiden kuntien välillä ja tätäkin asiaa summataan kohta uutisissa, mutta annetaan nyt puheenvuoro Jannalle hetkeksi. Tämä on Maailma meidän jälkeen.

0: Unipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Radio Sun, uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus haluaa parantaa lääkehoitojen turvallisuutta kehittämällä kantapalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan potilaiden lääkitystietoja tallennettaisiin jatkossa aiempaa laajemmin reseptikeskukseen ja valtakunnalliselle kantalääkityslistalle. Tavoitteena on erityisesti iäkkäiden ja monisairaiden lääkehoitojen turvallisuuden parantaminen sekä tiedonkulun sujuvoittaminen terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja apteekkien välillä. Uudistuksessa lääkityslistalle lisättäisiin muun muassa lääkehoidon huomiomerkintöjä ja tietoja itsehoitolääkkeiden käytöstä. Sosiaalihuollon ammattilaiset saisivat oikeuden tarkastella lääkitystietoja vuodesta 2027 alkaen. Muutokset etenisivät vaiheittain vuoteen 2029 saakka. Suomalaisten vapaa-ajan matkailu väheni maaliskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kotimaan yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 1,2 miljoonaa, mikä on 10 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 400 000, eli hieman viime vuotta vähemmän. Kotimaassa erityisesti ilmaismajoituksen sisältäneet matkat vähenivät. Vapaa-ajan yöpymisiä kertyi maaliskuussa kotimaassa 3,6 miljoonaa ja ulkomailla 2,7 miljoonaa. Tampere ja muut Pirkanmaan pikikirjastot tiivistävät yhteistyötään. Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli eilisessä kokouksessaan päivitettyä yhteistoimintasopimusta, joka selkeyttää kirjastojen päätöksentekoa, kustannusten jakoa ja Tampereen roolia yhteistyön keskuskuntana. Uusi sopimus mahdollistaa myös yhteishankinnat Tampereen kaupungin kautta. Pikikirjastojen mukaan yhteistyö parantaa palveluiden laatua ja pitää ne kustannustehokkaina. Asiakkaille yhteistyö näkyy muun muassa yhteisenä kirjastokorttina, laajempina kokoelmina ja mahdollisuutena palauttaa lainat mihin tahansa pikikirjastoon maksutta. Päivitetyn sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuun alussa. Ruovedellä Laivarannan uuden huoltorakennuksen suunnittelu etenee. Vanha rakennus on purettu ja uusi on tarkoitus rakentaa lähemmäs uimarantaa ja hyppytornia. Rakennukseen suunnitellaan muun muassa varaussaunaa, pukukoppeja, suihku- ja wc-tiloja sekä veneilijöiden käyttöön pyykki- ja tiskauspistettä. Lisäksi alueelle tulisi uusi grillauspaikka. Kunta pyytää nyt kuntalaisilta, yrittäjiltä ja veneilijöiltä palautetta rakennuksen suunnittelusta ja tarvittavista palveluista.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on pääosin poutaa. Lämpötila nousee ylimmillään.

0: lähelle 20 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen pian 4 minuuttia yli 8 ja Juha Tapio saa seuraavan lauluvuoron.

Juha Tapio ja Eläköön avasi kello 8 sun uudessa aamussa. Hyvää huomenta Kimmo Hoivassilta studiossa perjantai-päivä 22. toukokuuta ja helluntai-viikonloppu edessä. Sunnuntaina helluntai tuolta kalenterista löytyy. No, pyhäpäivä se on jo muutenkin valmiiksi, niin ei sinänsä aiheuta mitään muutoksia esimerkiksi meidän toimintaa, vaan ihan normiaikatauluilla mennään. Sinänsä näillä normiaikatauluilla mennään sun radiossa vielä ensi viikko ja sen jälkeen siirrytäänkin sitten kesäkuun puolelle ja se tarkoittaa meillä sitten ohjelmakartan pientä muutosta taas kesän ajaksi, kun kesäohjelmistosta löytyy paljon tuttuja kesäohjelmia ja paljon myöskin uusia kesäohjelmia, mutta vähän toisenlainen rakenne on sitten kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien seuraavien viikkojen aikana. Mutta nyt ollaan vielä tosiaan ihan niissä arkisissa aikatauluissa. Tässä vielä tämä ja ensi tunti mennään perinteisen aamulähetyksen nimissä ja 10:00 vaihdetaan sitten sun markkinatorille, eli sitten on taas luvassa kuuntelijoiden puheluita erilaisten osto- ja myynti-ilmoitusten tiimoilta. Ja tuossa ensi tunnilla puolestaan saadaan vähän live-vierastakin studioon, kun näyttelijä Jari Ahola on lupautunut pyörähtämään tässä Suvantokadun toimituksessa ja napataan mies sitten jutulle. Ehkä ihan muutenkin vähän teatteriasioista ja myöskin musiikkiasioista. Meidän kotisivullakin on tällä hetkellä käynnissä kilpailu, jossa palkintona on 2 hengen liput. Koko komedia laulaa esitykseen tuonne elokuulle, jossa Jari Ahola ja vaimonsa Petra Ahola ja näyttelijä muusikko Mikko Töyssy lyövät hynttyitä yhteen ja esittävät sitten Suomi-rokin klassikoita ja ehkä Suomi-iskelmänkin klassikoita. Ja myös tuon kisan myötä voi ehdottaa, että minkälaista kappaletta sieltä konsertista sitten olisi lupa odottaa. Jari Ahola on nimittäin lupautunut, että poimii näistä kuuntelijoiden ehdotuksista jonkun helmen sinne konserttiin esitettäväksi. Ja joku onnekas tosiaan sitten myös 2 lippua kyseiseen tapahtumaan voittaa. Mutta radiosun.fi, sieltä löytyy tuo kilpailu ja Jari Ahola tosiaan tunnin päästä sitten suorassa lähetyksessä mukana. Mutta nyt jatketaan J. Karjalaisella, joka tässä toteaa, että mä meen.

0: Radio Sun. Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Äiti luoja, Sanja lauloi siinä. Kello on 8:30, aurinkokin ilmestyy tuolta pilvien lomasta kurkistelemaan tähän Tampereen keskustaan ainakin juuri tällä hetkellä, joten sehän näyttää oikein mukavalle. Tänään tosiaan luvattiinkin, että pilvisyys vähän vaihtelee, välillä on pilvisempiä hetkiä, mutta kyllä sitä aurinkoakin sieltä aina aika ajoin esiin saadaan. Lähelle 20, ehkä jopa 20 asteeseen tänään lämpötila nousee. Huomenna puolestaan on sitten luvassa viikon lämpimin päivä, 2-3, ehkä jopa 2-4. Huomenna ennusteet povaavat, joten onhan siinä komea viikonloppu edessä päin. Musiikilla jatketaan, kun Jukka Poika on seuraava artisti. Tämä on Papaija.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Matleena!
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaija K. ja mä laulan, kuultiin tässä. Tovin kuluttua aamun uutisia, jotka tuossa tuonne tasalyömälle päästään, ja uutisten jälkeen saadaan sitten suoraan lähetykseen vieraaksi näyttelijä Jari Ahola. Jutellaan muun muassa tuosta 3 kuukauden päästä pidettävästä Koko komedia laulaa -tapahtumasta, johon liittyvä kilpailukin on käynnissä. Osoitteessa radiosuun.fi kannattaa käydä tsekkaamassa se ja olla kuulolla myös sitten tuossa heti 9 jälkeen, kun Jari Ahola saadaan suoraan lähetykseen. Mutta nyt mennään kohti uutisia. Kohta Dave Lindholm äänessä ja sitä ennen Johanna Pakonen tässä Elämä tanssii.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset 22 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset.

0: on mitään.
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
0: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
0: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Koivun jopa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus haluaa parantaa lääkehoitojen turvallisuutta kehittämällä kantapalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan potilaiden lääkitystietoja tallennettaisiin jatkossa aiempaa laajemmin reseptikeskukseen ja valtakunnalliselle kantalääkityslistalle. Tavoitteena on erityisesti iäkkäiden ja monisairaiden lääkehoitojen turvallisuuden parantaminen sekä tiedonkulun sujuvoittaminen terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja apteekkien välillä. Uudistuksessa lääkityslistalle lisättäisiin muun muassa lääkehoidon huomiomerkintöjä ja tietoja itsehoitolääkkeiden käytöstä. Sosiaalihuollon ammattilaiset saisivat oikeuden tarkastella lääkitystietoja vuodesta 2027 alkaen. Muutokset etenisivät vaiheittain vuoteen 2029 saakka. Suomalaisten vapaa-ajan matkailu väheni maaliskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kotimaan yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 1,2 miljoonaa, mikä on kymmenyksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 400 000, eli hieman viime vuotta vähemmän. Kotimaassa erityisesti ilmaismajoituksen sisältäneet matkat vähenivät. Vapaa-ajan yöpymisiä kertyi maaliskuussa kotimaassa 3,6 miljoonaa ja ulkomailla 2,7 miljoonaa. Tampere ja muut Pirkanmaan pikikirjastot tiivistävät yhteistyötään. Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli eilisessä kokouksessaan päivitettyä yhteistoimintasopimusta, joka selkeyttää kirjastojen päätöksentekoa, kustannusten jakoa ja Tampereen roolia yhteistyön keskuskuntana. Uusi sopimus mahdollistaa myös yhteishankinnat Tampereen kaupungin kautta. Pikikirjastojen mukaan yhteistyö parantaa palveluiden laatua ja pitää ne kustannustehokkaina. Asiakkaille yhteistyö näkyy muun muassa yhteisenä kirjastokorttina, laajempina kokoelmina ja mahdollisuutena palauttaa lainat mihin tahansa pikikirjastoon maksutta. Päivitetyn sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuun alussa. Ruovedellä Laivarannan uuden huoltorakennuksen suunnittelu etenee. Vanha rakennus on purettu ja uusi on tarkoitus rakentaa lähemmäs uimarantaa ja hyppytornia. Rakennukseen suunnitellaan muun muassa varaussaunaa, pukukoppeja, suihku- ja wc-tiloja sekä veneilijöiden käyttöön pyykki- ja tiskauspistettä. Lisäksi alueelle tulisi uusi grillauspaikka. Kunta pyytää nyt kuntalaisilta, yrittäjiltä ja veneilijöiltä palautetta rakennuksen suunnittelusta ja tarvittavista palveluista.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on pääosin poutaa. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 20 astetta. Lännen ja Luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
6: Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

0: Eppu normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. On hieno sanoa tähän aikaan aamusta, kello on 8:08. Tämä oli toivekappale ja tämän toiveen esitti Jari Ahola, näyttelijä, joka istatti hetki sitten tähän vastapäätä. Morjesta, Jartsi.
1: No, hyvää huomenta kaikille.
0: Mistä sait tämmöisen innostuksen, että Epuilla aloitetaan?
1: No, kyllä se on mulle, jos mun pitäisi joku yksi bändi sanoa, yksittäinen bändi, joka on vaikuttanut mun uraan tai minuun eniten, niin kyllä se Eppu normaali on. Ja jos Epulta valitaan mun suosikkibiisi, niin sanotaan näin, että Eput on semmoinen bändi, että se kasvaa ihmisen iän myötä. Että aluksi tykkää kuunnella niitä Poliisi pamputtaa ja niitä rähinäbiisejä, ja sitten mennään vähän niin kuin

0: Varsinaisesti jos sinänsä niin kuin näiden biisien osalta kisa, vaan lippukisasta on kysymys, eli vinkkinä kuuntelijoille, että radiosun.fi, niin sieltä voi käydä heittää Jartselle ja kumppaneille biisitoiveja ja ehkä se sitten tuossa tapahtumassa toteutuu.
1: No kyllä, mä uskallan näin sanoa, että kyllähän me, niin kuin mä sanoin tuossa, että yleisöä kuunnellaan, niin kyllä me varmasti tämä kisan voittaja siellä sitten illassa kuulla.
0: No niin, mä lasken ne lopulliset tulokset sitten, kun saadaan tämä käyntiin, niin välitän sulle tiedon, että mikä on vetänyt eniten ääniä. Mutta mikä se on sitten se varsinainen kulku? Tuossa vähän sitä sivuttiin, mutta siinä Mikko Töyssy ja sun vaimo Petra tähdittää ja Jimi Hautamäen johtama orkesteri säästää.
1: Kyllä. Ja niin kuin sanoin, että kyse on myös komediallisesta esityksestä, että kolme koomikkoa kun lyödään laulamaan, niin siinä tietenkin sitä pelleilyosastoa sitten ihan varmasti on ja pyritään saamaan ihmiset niin kuin hyvälle tuulelle. Mutta kuitenkin sillä tavalla, että pääpaino on siinä, että biisit olisi semmoisia vähintään kertsin osalta, että suurin osa pystyisi yhtymään lauluun mukaan. Mutta kyllä siellä myös kuullaan tällaisia, nyt tämä paljastettu striptiistanssia, joka nyt ei semmoinen ole, että kaikki sen sanat osaa ja laulaa mukana. Toki saa laulaa ja pitääkin laulaa, jos osaa, mutta kyllä siellä kuullaan myös sitten semmoisia niin kuin tavallaan soolo pieniä osuuksia, että minä tai Tökä tai Petra niin vedetään semmoisia biisejä, mitä ei ole tarkoituskaan, että kaikki sitten välttämättä osaa. Että vähän yllätetään ja pyritään olla yllätyksellisiä. Komiikkahan monesti perustuu nimenomaan yllätyksiin, niin pyritään olla myös yllätyksellisiä siinä komiikassa.
0: Niin äkkiä ajattelen näin ihan sivusta seuraajana, että varmaan mennään myös vähän sillain monipuolisesti, että välillä vähän tunnelmoidaan, koska haastattelu aloitettiin sillä eppunormaalin biisillä, niin ei ehkä kaikki ole sellaista ihan rillumareita.
1: Ei ole, siellä ollaan tosi tarkkaa, siis ihan poikkeuksellisen tarkkaa mietitty settiä. Nimenomaan sillä tavalla, että siinä olisi semmoisia niin kuin suvantokohtia, että ihmiset saa vähän huuahtaa ja tosiaan vaikka juoda sen olusen väliin jossain biisissä ja kuunnella, kun Tökä laulaa hienosti. Ja sitten mennään taas vähän rajumpaa, mutta semmoiseen, että yleisö on mukana mielellään ja laulaa mukana. Ja sitten taas voidaan rauhoittaa ja sitten komiikkaa väliin. Ja kyllä mä tykkään tosi paljon tällä hetkellä tuosta meidän käsikirjoituksesta, vaikka itse on ollut sitä tekemässä.
0: Niin, no siitä silloin hyvä tykätä.
1: Jos ei tykkää, niin sitten täytyisi miettiä, että mitä sitten tehdään. Mutta mun mielestä meillä on tosi hyvä aihio, että tällä hetkellä ihan oikeasti jo niin kuin syy hyvä, että olisipa kiva päästä testaamaan yleisölle.
0: Kyllä. No, pian pääset. Mutta muistutetaan tosiaan, että radiosun.fi, sieltä pääset kisaan mukaan. Ja jatketaan Jartsemme vielä hetken päästä.
2: Radio Sun.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com

Puisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Egotrippi, älä koskaan ikinä, kuultiin siinä ja ehkä tämäkin liittyy jollain tavalla komediateatterissa elokuussa vietettävään koko komedia-iltaan tai koko komedia laulaa iltaan. Jari Ahola asian tiimoilta on ollut tässä tovin aikaa jo studiossa, mutta Jartsen, vaihdetaan vähän muihin aiheisiin. Sä oot aika tuttu kasvo tamperelaisille paitsi teattereiden näyttämöiltä, niin nykyään myös noista urheiluasioista. Oot toiminut Ilveksen katsomojuontajana liigapeleissä ja itse asiassa tässä ihan muutama päivä sitten sua kuultiin myöskin tuolla Tammelan stadionilla Ilveksen jalkapallotouhuissa mukana.
1: Joo, sain yllätyspestin, että Heinämäen Mikko, joka yleensä kuuluttaa tietenkin Tammelan pelit, niin oli reissussa ja sitten tuli pyyntö, että onnistuisiko kuuluttaja hommat. Ja mähän olen silloin aikanaan 98 kuuluttanut Hakamettässä yhden kauden Ilveksen jääkiekkopelejä, niin otin haasteen vastaan ja sehän oli ihan älyttömän hieno kokemus.
0: Itselläkin on jalkapallon kuuluttamista jotain kokemuksia. Se on sellainen sopivan lepposaa touhua, että siinä ei tarvitse ihan koko aika olla äänessä.
1: Se, paitsi sitten kun tulee koronappiin, että Interi tekee tuplavaihdon ja Ilves tekee tuplavaihdon. Ja sen jälkeen alkaa kyllä Aholan kynä sauhuta, että hetkinen siis, kuka tulee, 2-5 ja kuka, 7, okei. Ja sisään tulee, ja Ilvekseltä, ja sitten rupeat katsoa niitä siellä. Ja sitten kun on vielä semmoisia vähän vaikeasti lausuttavia nimiä, että kun on afrikkalaisia ja muita, niin kyllä siinä hyvä, että olin tehnyt kotiläksyni etukäteen, joo, että suunnilleen, ainakin omasta mielestä meni nimet suunnilleen sinne päin ja vielä sitten Juusalta, joka selostaa pelit radioon, niin kysyin en etukäteen, että lausuntaohjeet, niin se oli oikein mukava kokemus ja toivottavasti se meni ihan hyvin.
0: Eiköhän se mennyt ihan hyvin. En itse silloin peliin päässyt, mutta luotan sun ammattitaitoon. Mitäs muuta on tulilla? Tuossa käytiin jo vähän päättynyttä teatterikautta läpi, mutta minkälaisia tulevaisuuden odotuksia sulla on?
1: No, vuonna 85 Reunion tosiaan siirtyy suurelle näyttämölle ja se jatkuu ja se nyt on semmoinen mysteeri ollut koko mun uran, että mä oon nyt 20 vuotta ollut Mauno Pepposena, niin en osaa yhtään sanoa, että koska se loppuu, eikä siitä välitäkään, että koska se loppuu, koska sitä on niin kiva tehdä ja olen Maunolleni uran velkaa ja sitten me tehdään, tämä on ihan perheestä, joka on siis minun ja Petran ja Minna-Stiina Saariston käsikirjoittama ja minun säveltämä komediallinen laulu, näytelmä, näinkö voi oikein kielikeskellä suuta, täytyy itsekin niin, miettiä, että mikä se genre on. Mutta sehän nähtiin silloin, se oli supersuosittu tuolla TTT-klubilla ja se tuli tiensä päähän siellä. Se kerran nostettiin yleisön pyynnöstä, mutta toista kertaa ei oikein kehdata, mutta sitten taas, kun sitä kyselyä tuli niin paljon, niin sitten komedia tarttui siihen ja kysyi, että lähtisikö vielä sinne. Ja nyt ehdottomasti lähdettiin sinne, koska nyt päästään sitten korkkaamaan upeat Palatsin tilat. Eli nauratetaan siellä sitten porukkaa sitten joulukuussa ja olisiko meillä ollut ekat esitykset marraskuussa. Sen lisäksi me lähdetään rundille, Riihimäki halusi sitä. Ja sitten muista, en voi vielä kertoa, mutta neuvottelut on kesken, että ei välttämättä ihan tähän jää, mutta on ollut tosi kiva sitä tehdä. Ja jos nyt voin sen verran paljastaa, että kyllä tällä hetkellä jotain kirjoitan ja sävellän, että katsotaan mitä sieltä on tulossa, mutta niistä en halua vielä liikaa puhua.
0: Mutta kaikkea kivaa on odotettavissa.
1: Kyllä on joo, että kyllä sitä, nyt kun katteltiin tuossa kalenteria alkuviikosta, että mitä siellä ensi kaudella tapahtuu, niin kyllä siellä tosi paljon on mukavia asioita ja paljon tapahtuu. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin nyt tulee vielä oikein superkausi tuossa liigassa. Totta. Niin siellä on Ilveksen pelejäkin sitten huomattavasti enemmän, että niitä sitten olisi tarkoitus siellä taas katsomaan juontaa ja näin. Niin se on kanssa ollut ihan mielettömän kivaa hommaa. Mm.
0: Pitkän linjan ilvesläisenä mainittakoon tässä kuuntelijoille, että kaveri istuu tässä Ilveksen paita päällä ihan kaikessa tyytyväisyydessä, niin kyllä kelpaa.
1: Ja kyllähän se täytyy näin, että kun tiesin, että vastassa on Tapparan mies, niin täytyy omia värejä koittaa tappiosta huolimatta, niin ylpeydellä kantaa.
0: Se on oikein, värejä ei vaihdeta.
1: Ei.
0: Jartsi Ahola, suuret kiitokset vierailusta.
1: Kiitos.
0: Radiosun.fi, sieltä voit voittaa liput tähän tänään paljon puhuttuun koko komedia laulaa -tapahtumaan.
1: Kiitos paljon ja tervetuloa kuuntelemaan, mitä silloin elokuun lopussa ollaan saatu aikaan.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Seuraava Sanon sääaihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Pancho Villan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.
1: Suru saapui varkaan lailla, marraskuinen aamunkoi.

Onni Kivipelto lauloi siinä, vieläkin pyörii maa. Se pyörii sellaista vauhtia, että 10 minuuttia, kun tästä mennään eteenpäin, niin kello lyö 10 ja mennään uutisten pariin. Ja uutisten jälkeen starttaillaankin sitten tämän viikkoista markkinatoria. Eli jos on jotain tavaraa nurkkiin kertynyt, mistä haluat päästä eroon, niin siitähän kannattaa soittaa meille. Ja ehkä joku kuuntelijoista sitten nappaa siitä itselleen seuraavan omistuksen. Mutta markkinatorin pariin tosiaan tuossa noin vartin kuluttua. Nyt laulaa Anna Eriksson, kun tässä soi Huojuva talo.

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa. Lauantaina kello 14. Maila!
3: Maila! Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus haluaa parantaa lääkehoitojen turvallisuutta kehittämällä kantapalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan potilaiden lääkitystietoja tallennettaisiin jatkossa aiempaa laajemmin reseptikeskukseen ja valtakunnalliselle kantalääkityslistalle. Tavoitteena on erityisesti iäkkäiden ja monisairaiden lääkehoitojen turvallisuuden parantaminen sekä tiedonkulun sujuvoittaminen terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja apteekkien välillä. Uudistuksessa lääkityslistalle lisättäisiin muun muassa lääkehoidon huomiomerkintöjä ja tietoja itsehoitolääkkeiden käytöstä. Sosiaalihuollon ammattilaiset saisivat oikeuden tarkastella lääkitystietoja vuodesta 2027 alkaen. Muutokset etenisivät vaiheittain vuoteen 2029 saakka. Suomalaisten vapaa-ajan matkailu väheni maaliskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kotimaan yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 1,2 miljoonaa, mikä on kymmenyksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 400 000, eli hieman viime vuotta vähemmän. Kotimaassa erityisesti ilmaismajoituksen sisältäneet matkat vähenivät. Vapaa-ajan yöpymisiä kertyi maaliskuussa kotimaassa 3,6 miljoonaa ja ulkomailla 2,7 miljoonaa. Tampere ja muut Pirkanmaan pikikirjastot tiivistävät yhteistyötään. Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli eilisessä kokouksessaan päivitettyä yhteistoimintasopimusta, joka selkeyttää kirjastojen päätöksentekoa, kustannusten jakoa ja Tampereen roolia yhteistyön keskuskuntana. Uusi sopimus mahdollistaa myös yhteishankinnat Tampereen kaupungin kautta. Pikikirjastojen mukaan yhteistyö parantaa palveluiden laatua ja pitää ne kustannustehokkaina. Asiakkaille yhteistyö näkyy muun muassa yhteisenä kirjastokorttina, laajempina kokoelmina ja mahdollisuutena palauttaa lainat mihin tahansa pikikirjastoon maksutta. Päivitetyn sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuun alussa. Ruovedellä Laivarannan uuden huoltorakennuksen suunnittelu etenee. Vanha rakennus on purettu ja uusi on tarkoitus rakentaa lähemmäs uimarantaa ja hyppytornia. Rakennukseen suunnitellaan muun muassa varaussaunaa, pukukoppeja, suihku- ja wc-tiloja sekä veneilijöiden käyttöön pyykki- ja tiskauspistettä. Lisäksi alueelle tulisi uusi grillauspaikka. Kunta pyytää nyt kuntalaisilta, yrittäjiltä ja veneilijöiltä palautetta rakennuksen suunnittelusta ja tarvittavista palveluista.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on pääosin poutaa. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 20 astetta. Lännen ja Luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Siinäpä ne ohjeet tulivat, eli nyt linjat kuumaksi ja soittoa studioon, jos on jäänyt jotain sellaista ylimääräistä tavaraa nurkkiin, mistä haluat eroon ja ajattelet, että joku muu vielä kummasti voisi kyseistä tuotetta käyttää, niin sehän kannattaa laittaa kiertoon. 010-5844-655 ja tämä alkanut tunti mennään Markkinatorin parissa. Toki, jos on jotain semmoista tarvetta, mitä ajattelet, että jollain muulla olisi jotain, mistä sinä hyötyisit ja ehkä haluaisi siitä luopua, niin ostoilmoituksia otetaan yhtä lailla vastaan tai miksei sitten vaihtamis- tai vuokrausilmoituksia tai lahjoituksia. Kaikki kelpaa. Mihinkä nyt laki antaa myöden, niin siihen mekin vedetään raja, että laittomuuksiin ei tässä ryhdytä, mutta 11 asti on aikaa studioon pirautella Markkinatorin parissa. Tässä kun toukokuu alkaa kääntyä jo loppupuolelleen, ensi viikko vielä ollaan toukokuussa ja sitten ollaankin jo kesäkuun puolella, niin onko jotain semmoista tuotetta, mitä kesäksi itse kaipaat, tai sitten nimenomaan niin päin, että on jäänyt jotain ylimääräiseksi, onko vaikka lapset kasvaneet ulos jostakin trampoliinista tai polkupyörästä tai muuta, niin niitähän kannattaa laittaa nyt sitten eteenpäin. Ehkä ostajia tätä kautta sitten ilmaantuu ja miksikäs ei ilmaantuisi.
0: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Ja Markkinatorilla Kimmo, hyvää huomenta.
2: No, Marianne Hämeenkyröstä, hei.
1: Huomenta, huomenta.
2: Haluaisin ostaa koiran kuljetus kärryn polkupyörän perään asennettavan.
1: Eli tämmöinen koirakärry.
2: Joo.
1: Polkupyörälle. Semmoinen olisi hakusessa.
2: Kyllä. Olisi mukava päästä koiran kanssa pyörälenkiin.
1: No ehdottomasti. Ja koira pääsee siinä tapauksessa vähän helpommalla, kun saa istua kärryssä.
2: Kyllä.
1: Onko muuten kyllä jotain tarkempia määritelmiä? Minkäs kokoinen koira sinne on tulossa?
2: No semmoinen aika pieni koira, että taikka sanoisinko keskikokoinen japanin pystykorva. Että
1: no niin.
2: Ei mikään iso, mutta että ei ihan kaikkein pieninkään.
1: Ei ihan pientä kuitenkaan. Mihinkäs numeroon voi koirakärryä tarjota?
2: Tämmöinen kuin 040-540-9021.
1: Eli 040-540-9021.
2: Kyllä.
1: Hyvä. Sillä mennään. Toivottavasti löytyy koiralle kärryä. Niin kiitokset Marianne soitosta ja hyvää perjantai jatkoa.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitoksia. Joo. Moi moi.
2: Hei.
1: Näin on Markkinatorin peli avattu tämän perjantain osalta, eli Marianne kaipaisi polkupyörän perään sopivaa kärryä, millä voi koiraa kuljettaa, joten jos sellaista löytyy, niin yhteyksiä Marianneen numeroon 040-540-9021. Tässä taas tunnin aikana, kun näitä puheluita menee ja tulee ja yhteystietoja sitä myötä, niin jos vaikka auton ratissa kuuntelet ja jää harmittamaan, ettei millään saa numeroa poimittua ylös tai se muuten menee ohi, niin melkein sitten järkevin tapa on toimia niin, että laittaa sähköpostin tähän meidän studioon ja kysyy, että kuka tarvikaan koirakärryä, niin täältä välitetään sitten yhteystietoja vielä myöhemminkin. Mutta joo, linjat ovat auki. Onko jäänyt kotiin jotain semmoista ylimääräistä tavaraa, mistä eroon haluat? Jos on, niin soita studioon ja ehkä sitten uutta omistajaa tätä kautta löytyy. 010-5844-655 on studion numero. Tässä oli itse asiassa aamulla jo vähän puhelinvipinää tänne päin sen suhteen, että oli jo hätäisimmät soittamassa ennen kuin lähetystä saatiin auki, mutta ei muuta kuin uudestaan vaan tänne puhelinhommiin, niin saadaan sitten ostoilmoitukset maailmalle.
0: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Siinähän oli myös tuo, että puhelut vain operaattorimaksun hinnalla, eli me ei olla täällä mitenkään rahaa tällä hommalla tekemässä, vaan ihan puhtaasti laitetaan hyvä kiertämään niin sanotusti. Ja kyllähän se kierrätys on yksi sellainen yleismaailmallinen asia, jota voitaisiin tehostaa aika tavalla. Joten onko jotain ylimääräistä nurkissa, mistä haluat luopua, niin soita siitä studioon. Markkinatorilla Kimmo, morjesta vaan.
3: Niin, Matti, morjes.
1: No morjesta, Matti.
3: Mulla olisi tommonen vintage pyörä, löysinkö varastoosia, voisin tommonen terässiipi, todella hieno.
1: No joo.
3: Ja haluaisin siitä luopua jollekin, joka kerää tämmöistä vanhaa nättiä pyörää.
1: Joo. Mulla on itselläkin joskus ollut terässiipi, taikka itse asiassa se oli mun isän terässiipi, mikä mulle sitten jossain kohtaa kulkeutui, mutta mahtavia pyöriä.
3: Joo, ne on vielä oikein kunnollisia, että niissä on vanteet ja kaikki on tämmöistä vähän parempaa ainetta.
1: Nimenomaan. Ennen oli kunnollista, niinhän se sanonta kuuluu.
3: Joo, ja kun mä yritin ajaa, mä ihan pieni on, niin silloin ihan ei notku eikä hytky.
1: Ei. Joo, se on totta. Se oli kans tukeva pyörä, millä itse aikanaan työmatkoja tuli taitettua monta vuotta. Onko muuta jotain semmoista spesifiä tästä, mitä pitäisi tietää?
3: No ei, mun mielestä toi on kaikki kolmivaihteinen. Mä sitä niin kai katsonut, mutta se on ihan hieno. Sillä ei ole kyllä ehty moneen. Mä löysin tuota mökin varastosta sen moneen vuoteen. Että.
1: Joo.
3: Tai vuosikymmenen heräjestä.
1: No niinpä, niinpä.
3: Se on joskus 80-luvulla.
1: No itse ajelin sillä työmatkoja siinä 90-luvun alkupuolella, ja se ei ollut silloin mikään uudenkarheen se pyörä, että mä luulen, että se on kyllä aika paljon vanhempikin, mutta toki niitä terässiipiä nyt oli monenmoisia.
3: Tämä kai on semmoinen vielä erikoismalli, kun se on tämä se 3000, joku en mä tiedä.
1: Okei. Mutta minkälaista hintaa oot ajatellut siitä pyytää?
3: Mä ajattelin 42,50 €.
1: No se on aika tarkkaa harkittu, että onko tuossa tinkivaraa yhtään?
3: Ei.
1: No joo, mutta se on silti sopuhinta, jos yhtään on sellainen polkupyörä, mitä itse nyt mielessäni näen, kun muistan sitä isän terässiipeä, niin se oli kyllä erittäin hyvä pyörä.
3: Ja voi sanoa, että kaikki pyörän hinta menee urheilun tukemiseen, että en käytä niitä rahoja itse mihinkään.
1: Okei, no sitten oli vielä enemmän tarkkaan harkittu hinta. Mistäs numerosta voi polkupyöräkauppoja sitten sopia?
3: Se on tämmöinen kuin 040,
1: joo.
3: 583, 46 ja 44.
1: Eli 040, 583, 46, 44.
3: Kyllä, ja täällä on Tampereella Lamminpäässä.
1: Lamminpäästä löytyy terässiipi. Selvä homma. Kiitokset Matti soitosta ja oikein hyvää perjantaita sinne Lamminpäin.
3: Samoin teille sinne.
1: Kiitos Hei paljon. Vaan. Moro moro.
3: Moi.
1: Sieltä löytyi. Ihan näkemättä uskallan sanoa, että upea polkupyörä. Vintagepyörä, terässiipi. Terässiipi 3 000 muisteli Matti, että olisi tämmöinen vielä tarkempi tieto. Mutta tosiaan niin kuin tuossa sanoin, että itselläkin yhdestä terässiivestä on kokemuksia. Se oli kyllä mahtava pyörä, mutta ei ole tämä kyseinen yksilö tässä tapauksessa. Mutta terässiipi, jos kiinnostaa, niin 040-583-4644 on numero, josta Matin tavoittaa. Aiemmin Marianne soitteli Markkinatorilla ja hän puolestaan oli ostohommissa. Jos löytyy joltain ylimääräinen tämmöinen polkupyörän perään asennettava kärmillä voi kuljettaa koiraa, niin Marianne olisi kiinnostunut sellaisen hankkimaan. Hänet tavoittaa numerosta 040-540-9021. Entäpä sitten seuraavia Markkinatori-ilmoituksia? Olisiko sulla mitään semmoista luovuttavaa, mistä haluat päästä eroon ja ajattelet, että joku muu vielä siitä hyötyisi, niin jos jotakin löytyy, vaikka kesään liittyvää tavaraa tai mihin ikinä, niin numeroa vaan puhelimeen ja tänne yhteyksiä, eli 010-5844-655 ja sitä kautta sitten ehkä ostajia löytyy.
0: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Ja tosiaan näitä yhteystietoja, niitä vielä voi tiedustella myöhemminkin aina, että kuka myykään vaikkapa sitä terässiipi polkupyörää, niin studio@radiosun.fi, se on melkeinpä kaikkein luotettavin keino näihin, niin siihen vastaa sitten, kuka aina sattuu kulloinkin studiossa olemaan, niin parhaamme mukaan laitetaan yhteystietoja sitten eteenpäin. Mutta tämän perjantain markkinatoria, sitä mennään aina tuonne kello 11 asti, joten soittoa vaan tulemaan, jos mielessä olisi joku tuote tai tavara, mistä haluat eroon hankkiutua.

0: Markkinatorilla hoivassilta.
1: No?
0: Markkinatorilla hoivassilta.
1: No, yes.
0: No morjesta, morjesta.

0: jäntit, että siksi ne on käyttämättä.
1: No niin, pitäisi olla vielä isommat sitten kyseiselle vaeltajalle. No ne on monelle varmasti sopivat. Mistäs numerosta voi kenkiä tiedustella?
0: 0451380190.
1: Eli 0451380190.
0: Kyllä.
1: Missäs päin nämä kengät on tällä hetkellä? Mistä soittelet?
0: Valkeakoski.
1: Valkeakoski. Selvä homma. Kiitoksia sinne Koskiin ja oikein kivaa perjantai jatkoa.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Ja morjes.
1: Moi moi. Sieltä Valkeakoskelta isojalkaiselle kaverille käyttämättömät vaelluskengät kokoa 47,60 euron hinnalla. Jatketaan Markkinatorilla ihan hetken päästä.
2: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
7: No, löytyykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
9: Joo, no mä hakisin monipuolista kotimaista musiikkia, niin kaikenlaista, niin kuin romanttisesta lavatanssimusiikista tuommoiseen kevyt heviin. Ja sitten kotimaisia elokuvia sekä sarjoja sekä dokumentteja vanhemmista uudempiin.
1: Joo, eli niitä voisi sulle kaupitella.
9: Joo, kyllä, joo.
1: Mihinkäs numeroa voi soitella?
10: Joo, eli 040.
1: Joo.
10: 630-8929.
1: Mä kertaan vielä, eli 040-630-8929.
9: Kyllä, joo kyllä.
1: No niin.
9: Tämä on Valkeakoskelta Kari.
1: No niin, sinne jo. Voi kaupitella sulle sitten musiikkia. Joo. Hyvä, kiitokset Kari soitosta.
9: Joo, ei mitään ja kiitos ja pretään peukku pystyssä, että löytyy.
1: No niin, hyvä, näin tehdään. Joo, moro, okay, moro.
9: Moi.
2: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Sun radion perinteinen markkinatori on siis käynnissä ja tuossa vielä puolisen tuntia on aikaa myynti-ilmoituksia ja miksei osto-ilmoituksiakin studioon soitella 010-5844-655.

0: tätä kautta sitten. Voi tehdä vaikka pikku taskurahan viikonlopuksi, jos nopeat kaupat saa aikaan. Seuraava soittaja löytyy täältä Markkinatorilla, Kimmo. Kukas siellä?
1: No kuule, Tapani soittelee tuttuun tapaan. Huomenta, huomenta.
0: No morjesta, Tapani. Mitäs on tänä perjantaina liikkeellä?
1: Joo, kuule, tien päällä niin sanotusti suuressa ja tuntemattomassa Suomen maassa, sanotaan tälleen lyhyesti.
0: Okay.
1: Eikä tiedä, minnekä tiet vie.
0: Eli matkalla jossain päin Suomea, kuten ennen aina radiossa kuuluteltiin.
1: Juurikin näin. Ja myytävää olisi kuule, että mennäänkö suoraan asiaan.
0: Mennään vaan.
1: No niin, laitetaan se tuttuun tapaan vielä se, kuule, se tunturin cross-traineri, käyttövalmis, vähällä käytöllä ollut takavetonen crossari. 100 euroa ja nouto kangasalta.
0: Joo. Sitten
1: pistettäisiin pikkusen jääkiekkotavaraa, eli jos keräilijät on hereillä, niin olisi tuommoinen Tapparan aito pelipaita. Se ei ole siis ollut pelissä päällä, eli ei ole Game World, mutta se on tehty peliä varten, eli on Game Issued ja kaikki liigapätsit ynnä muut löytyy ja 250.
0: Mikäs paita?
1: Se on Niko Ojamäen paita ja kausi taisi olla 19-20.
0: Joo, eli numero 20 sitten.
1: Kyllä.
0: Joo. Ja 250 sanoit siitä.
1: 250, joo, niistä on vähän luovuttava nyt, kun rupeaa kaapista tiva loppuun. Pistetään vähän niin, kun ei niitä tule pidettyäkään ensinnäkään nyt, kun on, niin ajattelee just sen takia, jos keräilijät on hereillä.
0: No niin, joo, kyllä.
1: Mutta lähtisi nätti paita.
0: Kyllä.
1: Ja oliko on siis fiivinen.
0: Meinasin juuri elikkä kysyä, kotipaita.
1: Joo. Eli todella komea värinenkin vielä. Niin
0: No niin, mitäs sitten vielä?
1: Sitten olisi kuule Tappara ulkotakki, se on siis vettä pitävä, vuorellinen ja hinta olisi 20.
0: Mikä koko?
1: Koko on XL.
0: Joo. Sitten?
1: Sitten löytyisi se sisustus tapettisilla komeilla. Laiturimaisemalla, vuorimaisemalla ja taivaanrantaa, mitä kaikkea siinä oli. Ja siinä tuli se kiinnitysliisteri mukana. Mä koitan siihen vielä asennusohjeet tuosta löytää, jos on, niin. Se olisi 30 nyt. Laitetaan vähän hintaa alemmaksi. Se on siis ihan uusi putkilossa oleva.
0: Joo. Ja vieläkö jotain?
1: Mennään kuule niillä nyt tällä kertaa.
0: No niin, on sitä siinäkin. Toivottavasti kaupat syntyy. Kiitokset,
1: kyllä, kyllä.
0: Kiitokset Tapani soitosta ja turvallisia kilometrejä sinne tien päälle.
1: Sulla on numero tallessa siellä.
0: Ai niin, no voit sä sen tuosta vielä luetella. Kyllähän se tuolta löytyisi, mutta.
1: Joo, ja sanotaan nyt samaan syssyyn vielä. Eli kuvat löytyy kaikista myytävistä tuotteista ja numero oli 044-5155-131.
0: Eli 044-5155-131.
1: Kyllä vaan.
0: Jo vain.
1: Hyvä.
0: Näillä mennään tällä kertaa. Kiitos Tapani.
1: Hyvä. Hyvää viikonloppua.
0: Samoin kiitos. Moro moro.
1: Moi moi.
0: Sieltä tuli pitkä liuta taas tuotetta myyntiin, kuten on totuttu Tapani tähän. Jos ei nyt ihan viikoittain soita, niin aika usein joka tapauksessa ja runsain mitoin aina mielenkiintoista tavaraa myytävänä. Entäpä täältä linjalta, kukas löytyy sieltä langan päästä?
2: Jokke, moro.
0: No morjesta Jokke, Kimmo täällä studion puolessa.
2: Mä olisin vailla automaattivaihteessa.
0: Automaattivaihteinen auto hakusessa.
2: Niin.
0: Onko muuten väliä, että minkä tasosta, minkä hintasta?
2: No, hinta saa pitää olla. Katsotaan ne 5 000 korviin. Mutta mun täytyy saada kuljetettua sitä tuommoista ilmaa.
0: Okei, eli se pitää olla kuitenkin vähän reilumman kokoa.
2: Niin, en mä tiedä. Katsotaan, mä oon katsonut tuommoinen Peugeot Partnerin partner, niin siihen se mahtuisi kyllä takaoven kautta sinne sisään.
0: Okei, joo.
2: Mutta ne on viikattu rajaetteinen ja täytyy olla automaattivaihteinen auto.
0: No ilman muuta, joo. Toivotaan, että niin löytyy semmoinen.
2: Niin, ja tämä muutenkin, jos en mä löydä semmoista, niin kannattaa tarjota kyllä jotain pientä automaattivaihteista autoa mulle, jos en mä löydä apua.
0: Aivan, joo. Mihinkäs numeroa voi autoa tarjota?
2: 040.
0: Joo.
2: 852-5280.
0: Eli 040-852-5280.
2: Niin.
0: Selvä homma. Kiitokset Jokke soitosta ja toivotaan, että sulle auto löytyy, niin pääset taas sitten vähän eri maisemmin.
2: Mä en nyt heti tästä puhelimen vieressä, mutta vastaan sen jälkeen, kun mä en ole tehnyt päivää.
0: No niin. Kyllä, mä laitan tohon, että voi soitella myöhemmin.
2: Joo.
0: Kyllä vaan.
2: Että kaikki automaattivaihteet, jos huokeat autot, pienet autot, niin otan huomioon.
0: Joo. Tällä mennään. Hyvä. Kiitos Jokke soitosta. Mukavaa perjantaita sinne.
2: Hei.
0: Kiitos, moi moi. Eli Jokke oli autoa vailla, automaattivaihteinen auto pitää olla hänelle. Niitä voi tarjota numeroon 040-852-5280 ja voi tosiaan soitella vähän myöhemmin sitten ehkä paremminkin, niin Jokke ennättää paremmin vastailla puhelimeen, mutta tässähän voi nyt harkita, että onko itsellä jäänyt tai jäämässä ylimääräiseksi automaattivaihteinen auto, niin Jokelle siitä sitten kauppaa hieromaan. Markkinatoria jatketaan. Lähetys on jo vähän reilun puolen välin tämän perjantain osalta, mutta tuonne 11 asti ollaan Markkinatorin humussa, joten vielä ehtii oikein hyvin mukaan. 010-5844-655 on studion numero. Tässä on aika lailla mukavan vilkas aamu ollut. Ilmoituksia on saatu niin ostamisen kuin myymisenkin puolesta mukavasti tässä heti kärkeen ja otetaan tuolta myös seuraavaa soittajaa linjoille. Sun radiossa Hoivassilta.
3: No Marko, morjesta.
0: Morjesta Marko.
3: Hei, laitettaisiin myyntiin tämmöinen uuden karheen retkeilyauto. Fordin innovaation, semmoinen, kaikki tietää, jotka sen matkailuautosta jotain tietää.
0: No niin.
3: Semmoinen 19 000 ajettu ja siihen on laitettu niin kuin webastot ja ostettu uudet talvirenkaat alumiinivanteineen ja kaasuhälyyttimet ja häkähälyyttimet ja sitten siinä on kaikki ohjekirjat suomeksi ja näille kaikille laitteille. Ja myydään tarpeettomana semmoinen, niin 52 500 laittaa hinnaksi.
0: 52 500 euroa. Joo. Innovaation kaikilla mausteilla, voisi sanoa näin.
3: Just. Kyllä, just kaikilla herkuilla.
0: Joo, eikä tosiaan kovin montaa retkeä vielä tehty, kun oli noin vähän ajettu.
3: Ei ole, että se on sairauden takia myydään.
0: Okei.
3: Okay. Itselle varusteltiin, mutta nyt ei näyttää sillä, että sillä ei ajo enää.
0: No voi, no sitä paremmalla syyllä niin toivottavasti menee.
3: Sellaiselle, joka tarvii ja käyttää enemmän.
0: Joo.
3: Saa hienon auton sopivalla hintaa, voi vertailla hintoja, että on niin kuin noin 10 000 halvempi kuin muut.
0: No joo, kyllä.
3: Sitten laitetaan vielä entisöity superhieno pappatunturi, 6-8-mallia. Semmoinen löytyy ja mopoja muitakin saa kysellä, jos kiinnostaa.
0: Enempikin mopoja.
3: Joo, ja ostoon laitetaan ostopuolelle vielä sitten pulpettivene kalastuskäyttöön, joku semmoinen alle 5 metrin joku, missä olisi mielellään nelitahtikone.
0: Joo.
3: Semmoinen vielä sitten ostopuolelle. Ja puhelinnumero on semmoinen kuin 0400-639-008.
0: Eli 0400-639-008.
3: Kyllä, ja
0: Valkeakoski. Otetaan sekin tuohon ylös. Ja mielellään nelitahtikone oli tuohon.
3: Joo, kyllä. Joo.
0: Hyvä homma, kiitokset.
3: Trailerilla mielellään, jos on sitten, niin ei tarvitse lainailla vettä.
0: No sekin vie, joo. Mä Mä otan senkin joo, tuohon ylös.
3: Ja pappatunturijoiden kanssa, se on superhieno kanssa.
0: Joo, ne tuli tuohon.
3: Ei mitään, kun puhelimet pirisee, niin palataan.
0: Nimenomaan, se on oikea asenne. Kiitokset Marko soitosta ja joo, hyvää perjantain jatkoa.
3: Samoin, kiitos.
0: Kiitos. Moro, moro. Moi. Markolla oli mielenkiintoista myytävää tuotetta. Retkeilyauto Ford Innovation, näin suomeksi sanottuna. 19 000 kilometriä vain ajettu ja aika lailla kaikilla herkuilla. 52,5 tonnia on hinta sille ja myöskin pappatunturia, kaupan ja muitakin mopoja. Lisäksi Marko ostaisi pulpettiveneen kalastuskäyttöön. Mutta napataan täältä seuraava soittajalinjoille, Markkinatorilla Kimmo.
4: Kihniöltä päivää.
0: No päivää, Kihniö.
4: No tää olisi vene- ja moottorimyynnissä alumiininen tuplapohjainen vene. 425 pitkä, 155 leveä. Ja siihen voi laittaa perähän, sanotaan 4 hepasta 20 heppaa. Ja kyseinen moottori on nyt 9.94 tahti Marineri, eli Merkuri.
0: Joo.
4: Mikä nyt on, nyt löytyy siihen perähän ja tota, viime kesänä ajosta jäänyt tota, ja sitten olisi 2 isoa pressua, 10x6 ja 8x4 ylimääräisiä.
0: Joo.
4: Ja sitten niin tähän veneeseen kuuluu aidot tosiaan mukaan, että se jäi mainitsematta.
0: Joo, otetaan se tuohon ylös myöskin.
4: Joo, ja näitä voi tiedustella numerosta 044-3172-170.
0: Eli 044-3172-170.
4: Kyllä.
0: Olitko miettinyt hintaa veneelle tai pressulle?
4: No, keskustellaan siitä sitten, jos on kiinnostuneet.
0: Sopimuksen mukaan.
4: Yes.
0: Hyvä, mennään tällä. Kiitokset niin, sinne Kihniöön. Moro, moro. Venettäkin on kaupan, kuten edellinen ostaja puolestaan olisi ostohommissa veneen kanssa, joten Markkinatorilla alkaa näkyä, että kesä lähestyy ja sehän on itse asiassa ihan hyvä asia, että ollaan myös ajankohtaisia näissä ilmoituksissa. Jatketaan Markkinatorin parissa hetken päästä.
5: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla. Radio Sun. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400-802-818 ja isomaterät Nylanderilta 0400-621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
8: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
9: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Markkinatorille ennättää vielä mukaan. Hetken aikaa otetaan puheluita vastaan. Jos on jotain tarpeettomaksi jäänyttä, mistä haluat luopua ja tehdä ehkä kotiin vähän tilaa, niin ilman muuta kannattaa pirautella studioon. Varmasti joku muu voi sitten siitä sun kyseisestä tavarasta hyötyä. Monenmoista ilmoitusta on tänään saatu. Ostoilmoituksia yhtä lailla kuin myynti-ilmoituksiakin. Ostohommissa ovat olleet muun muassa Marianne, joka kaipaisi tämmöistä polkupyörän perään asennettavaa kärryä, jolla voi kuljettaa koiraa. Jos löytyy semmoinen, niin sitä voi tarjota numeroon 040 540 9021. Ostoilmoitusta tuli myöskin automaattivaihteisesta autosta monenmoista. Kunhan on automaattivaihteinen, niin voi tarjota Jokelle numeroon 040 852 5280. Marko puolestaan kaipaisi pulpettivenettä, joka soveltuu kalastuskäyttöön, mielellään vaikka trailerin kanssa. Jos sellainen on tarpeettomaksi jäänyt, niin numero on 0400 639 008. Kari puolestaan ostaisi musiikkia, kotimaista musiikkia moneen lähtöön numerosta 040 630 8929. Tavoittaa Karin ja hänelle voi näitä myydä sitten omaa levystöään ja musiikkiin liittyviä kamppeita muutenkin. Tässä tunnin mittaa, kun on näitä yhteystietoja vilahdellut, niin ymmärrettävästi niistä osa menee myöskin ohi. Eli jos joku tuote kiinnostaa, niin laita viestiä studioon, niin vastaillaan kyllä sitten myöhemminkin vielä näihin yhteystietokyselyihin. studio@radiosun.fi on ehkä se kaikkein varmin keino tavoitella ja sitä kautta sitten oikeat yhteystiedot itselleen saalistaa.
10: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Operaattorimaksun hinnalla mennään, eli ei olla tosiaan me mitenkään välikätenä näissä kaupoissa sen suhteen, että jos tästä jotain myyt, niin kaikki tulot saat ihan itse pitää. Meidän puolesta ei olla siellä haukkana välissä eikä edes näistä puhelumaksuista mitään siivua oteta. Mutta vielä ennättää muutamat puhelut tähän ottaa. Mitäs löytyisi ylimääräistä tuotetta kotoa, mitä et enää tarvi? Laita ihmeessä kiertoon, kun tässä alkaa kesä olla ajankohtainen ja tänään on myyntiin pistetty muun muassa ihan kesäisiäkin kamppeita. Esimerkiksi polkupyöriä. Lammin päästä Tampereelta löytyisi upea vintagepyörä, oikein vanhan liiton kunnon terässiipi. Oliko vielä erikoismallikin, mistä Matti soitteli. Ja hänellä oli muuten tarkka hintapyyntö tälle kyseiselle pyörälle, 42,50 €. Eli ei ole hinnalla pilattu. Jos terässiipi kiinnostaa, niin 040 583 4644. Siitä numerosta voi terässiipikauppoja hieroa. Upouudet vaelluskengät tai käyttämättömät vaelluskengät kokoa 47 löytyisi myyntiin Valkeakoskelta. 60 € hinnalla lähtisi nämä kengät ja niitä voi tiedustella numerosta 045 1380 190. Tapani puolestaan soitteli, että kaupan olisi tunturi Cross Trainer 100 € hinnalla Nouto Kangasalta, joten jos haluat ruveta kuntoilemaan, niin Tapaniin yhteyksiä numero on 044 51 55 131. Samaisesta numerosta myös jääkiekkokeräilijöille AR-myyntiin Tapparan Game Issued -pelipaita, eli tällainen pelikäyttöön valmis, mutta ei liigapelissä käytetty paita. Niko Ojamäen paita kyseessä, eli Tappara paita numero 20. Muutaman kauden takaa sininen paita kyseessä. 250 € hinnalla lähtisi se. Tapanilla myös yksi Tapparan vedenpitävä takki myynnissä, XL-kokoinen, se lähtisi 20 €. Ja vielä sisustus tapetti maisemalla liistereineen, se 30 €. Ja nämä kaikki näistä voi kysellä numerosta 044-51-55-131. Markolla puolestaan Valkeakoskella olisi myynnissä retkeilyauto Ford Innovation, 19 000 kilometriä ajettu. Muun muassa uudet renkaat ja aika lailla kaikki muutkin mausteet kohdillaan. Ei ole muuta kuin niin sanotusti sisään ajettu, kun on 19 000 kilometriä sillä reissattu. 52,5 tonnia on siitä hintapyyntö. Tästä voi ruveta kauppoja hieromaan numerosta 0400-639-008. Marko luopuisi myös entisöidystä pappatunturista, 68-vuosimallin pappatunturi kyseessä, ja kuulemma enempikin mopoja on, joten jos on mopon tarvetta näin alkukesästä, niin Markolle kannattaa pirautella. Toisaalta jos on vaikkapa ylimääräinen vene jäänyt, josta voisi luopua, niin Marko sanoi, että sellaisen hän olisi kiinnostunut ostamaan pulpettivene kalastuskäyttöön. Ja näitä voi kysellä sitten ja tarjota. Numero on 0400-639-008. Yksi vene laitettiin myöskin kaupan heti tämän jälkeen. Kiihniöstä löytyisi 425 pitkä ja 155 leveä tuplapohjainen alumiinivene airoineen. Toki siihen perämoottorinkin saa asennettua, mutta tätä olisi tarjolla numerossa 044-31-72-170. Samaisesta numerosta löytyy myös kaksi isoa pressua, jotka ovat jääneet ylimääräiseksi. Toinen oli kooltaan 10x6 metriä ja toinen 8x4 metriä, joten niitäkin voi sitten Kihniön kaverilta kysellä. Joten aika lailla on saatu myynti-ilmoituksia ja ostoilmoituksia tämän perjantain markkinatorille, mutta joku soittaja vielä mukaan mahtuu. Olisiko sulla jotain tuotetta, mistä eroon haluat päästä? Jos on, niin soittele studion numeroon.
10: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Tosiaan hetki vielä, pidetään linjoja auki, joten vielä ennättää soittaa. Otetaan tuohon väliin yksi musiikkiesitys. Toki jos nyt juuri sattuu puhelin pirahtamaan, niin ehkä me kesken beeminkin voidaan sitten lähetykseen mennä.

0: Ja Markkinan torilla Kimmo, kukas soittelee?
1: Tuollaisia, olisin pistänyt tuollaisen puutarhatuolin.
0: Puutarhatuoli myyntiin.
1: Tämä 4 puutarhatuolia valkosta.
0: Joo, 4 kappaletta.
1: Ja voidaan noita uusia, että ne on ihan siistejä, että ne on jäänyt ylimääräisiä.
0: Joo.
1: 30 on siitä hinta, mutta...
0: Koko köntistä, se on sopuhinta.
1: Joo, että olisi tämmöinen 26-tuuman maastokrossipyörä, kuinka se sanotaan, siinä jousitukset ja semmoiset, että käytetty tietysti, mitä 26-tuuman tämmöinen keltaharmaa, niin sekin olisi 30 ja ihan täysin toimiva pyörä.
0: Joo, 30 € siitäkin.
1: Siinä, niin varmaan ne tärkeimmät.
0: No niin, toivotaan, että niistä syntyy kaupat. Mihinkäs numeroon voi näitä?
1: 040-527-6613.
0: Eli Nokia. Joo, 040-527-6613 ja Nokialta löytyy nämä tuotteet. Hyvä, kiitoksia soitosta sinne Nokialle ja hyvää viikonloppua.
1: Sama, hei.
0: Kiitos, moro moro. Eli Nokialta löytyy 4 valkoista puutarhatuolia. Sopuhintaan lähtee 30 ja samalla hinnalla 30 lähtisi myös 26-tuumainen tämmöinen maastokrossipyörä, joten siitäpä vaan kauppoja hieromaan. Nämä tuotteet siis löytyvät Nokialta. 10:50 tässä kohtaa näyttää digitaalit, joten pari puhelua tähän vielä ennättää, jos vielä nopeasti studioon pirauttelee. Muuten sitten ensi viikolla onkin toukokuun viimeinen markkinatori vuorossa, mutta mennään nyt tätä vielä kaikessa rauhassa hetken aikaa. Vilkasta oli siis varsinkin tuossa lähetyksen alkupuolella ja runsain mitoin ilmoituksia on saatu. Jos tosiaan joku näistä ilmoituksista on herättänyt mielenkiintoa, mutta yhteystiedot menivät ohitse, niin niitä kannattaa sitten tiedustella. studio@radiosun.fi, se on melkein näppärin tapa, niin vastaillaan sähköpostiin tässä kyllä sitten vielä vaikka heti lähetyksen jälkeen tai myöhemminkin. Ei ole ollenkaan tavatonta, että vielä seuraavalla viikollakin kysellään välillä, että mistä numerosta sai kysellä sitä sun tätä. Seuraava soittaja puolestaan löytyisi täältä, Markkinatorilla Hoivassilta.
2: Ja Valakkeekoska tai Esko morjesta.
0: No Esko, morjesta. Mitäs siellä, miltä perjantai siellä Koskissa näyttää?
2: Kyllä tämä vähän tämmöinen epävakaa sen näköistä. Ei paista, mutta ei sarakkaan.
0: Ei oikein niin kuin mitään.
2: Niin, mutta tuota vihreätä on. Joo.
0: No se on hyvä, joo. Kyllä aika nopeata tuli toi kesä, kun se pääsi alkaen.
2: Kyllä, kyllä.
0: Mitäs Esko laitetaan joo tänään kauppa?
2: Tämmöisen lähtöisen, kun Eslan tämmöinen tuplapotku, tämmöinen ulkona potkittava pyörillä, 4 pyörällä. Kaikki varmaan tietäjät tietää.
0: Joo.
2: Semmoinen lähtisi 50. Ihan huippuhyvä kuntoinen.
0: Joo.
2: On turvallista kauppareissua semmoisella vanhemmalla.
0: Nimenomaan, saa vähän tukea siitä.
2: Niin on, joo. Ja kangaspuut, jos joku tarvii, saisi kanssa 50. Toijalan kairetehtaan kangaspuut. On kaikki matot jo kutonnut. Niin
0: meinasin just sanoa, että onko sä kyllästynyt mattoja tekemään?
2: En mä jaksa enää, joo.
0: No se on hyvä laittaa sitten kangaspuut.
2: Takkapuoli puutuu, kato siinä kovalla penkillä.
0: No niin. No.
2: Siinä kuuluu penkit ja kaikki, joo.
0: Joo.
2: Sitten olisi tämmöinen motoketun sähköskootteri, tämmöinen isompi kokoinen, pitkällä satulaa 2024 vuosimallia, vähän ajettu, 2 isolla akulla, 120 kilometriä on rangaa.
0: Joo.
2: Se on semmoinen tosi huippuhieno laite. Ja 2 ihmistä pääsee sillä, 25 on nopeus, että sillä saa päästä tuolla pyöräteillä ja
0: joo. Minkäs monen hinta tälle on?
2: No sitä pyydetään kyllä 985 €. Se maksaa melkein 2000 näillä 2 isolla akulla.
0: Okei.
2: Okay. Ja silloin oikeastaan 1 kesä ajeltu.
0: Joo.
2: Tuo on oikein leveä renkainen tuonne.
0: tukeva vempeli.
2: On, on.
0: Joo. Kyllä.
2: Tällaisilla, ja jos joku tarvii, ei tämä ei tarvii, mutta jos joku tarvii moottoripyörän varusteita, kypäriä, ajopukuja ja tämmöisiä, niin niitä löytyy edukkaan.
0: Niitä ei mennyt kaikki vielä. Oliko se viime viikolla vai edellisellä, kun soittelit? Niin vielä on jäljellä.
2: Joo, niitä vielä jäljellä. Kypäriä myydään 2-30 kappale, tosi hyviä moottoripyörän ja mopokypäriin. Ajopukuja on ihan rukkaa ja muuta. Että
0: joo.
2: Kaikkia löytyy.
0: Sanois vielä, Esko, numero, mistä voi ruveta tiedustamaan.
2: 0400-830-675.
0: Eli 0400-830-675.
2: Kyllä.
0: Kiitoksia, Esko, soitosta ja erinomaista viikonloppua. Kiitoksia. Joo. Samoin. Joo. Moro, moro. Esko soitteli myös markkinatorille ja hänellä oli moneen lähtöön tuotetta. Muun muassa kangaspuista hän on valmis luopumaan 50 euron hintaan. Samoin Esla, tämmöinen tuplapotku, kelkka tai kärry, miksi sitä sanotaan, pyörillä kulkeva siis kuitenkin, sekin lähtee 50. Ja sähköskootteri, 2 henkeä, sillä voi kulkea 2 akulla ja noin 120 kilometrin ajomatkan tarjoaa tämä virtalähde vuoden 2024 mallia. Alta tonnin hintapyynti 985. Samoin Eskolla myös moottoripyörävarusteita moneen lähtöön, kypärää ja ajopukua ja mitä nyt onkaan, niin niitä kannattaa tiedustella. Numerosta 0400-830-675, joten näistä voi sitten kauppoja hieraskella. Aika lailla aletaan olla markkinatorin suhteen loppusuoralla, mutta jos nyt oikein nopeasti vielä studion numeron näppäilee, niin ehkä yksi puhelu ehditään vielä ottaa. Kohta mennään sitten muuten uutisten pariin ja siitä sitten keskipäivän lähetyksen kimppuun. Pari seuraavaa tuntia mennään suurimmaksi osaksi musiikilla, mutta toki siellä Hönttä ja Toippari tuossa ensi tunnilla osaltaan viihdyttävät, eli 11.30 hän on meillä tietysti aina sun radiossa Tampereen kielisten uutisten aika, ja niin tänäänkin. Toki Höntän ja Toipparin tarinat sitten vielä iltapäivälläkin 16.30 luvassa. Varsinainen iltapäivälähetys puolestaan pyörähtää sitten käyntiin kello 13. Silloin mennään Lamminpohjan JP:n tahdittamana tuota iltapäivää eteenpäin, ja tänään kello 18 sitten puolestaan avataan jälleen studion linjoja, kun sun viihteelle toivekonsertin vuoro koittaa, joten iltasella voi sitten studioon pirautella ja omat terveisensä laittaa ja toivekappaleet tietysti. Niitä varmasti joka lähtöön taas tällekin perjantaille löytyy. Mutta Markkinatorin osalta taitaa olla aika vetää linjat kiinni niin sanotusti, ja Hoivassilan Kimmo samaan hengenvetoon toivottaa omalta osaltaan mitä parhainta viikonloppua. Tänään oli aika lailla vilkas markkinatori. Kymmenkunta puhelua saatiin tässä otettua vastaan. Ja näitä tosiaan näitä yhteystietoja, jos joku jäi vielä kaivertamaan, että kuka myykään vaikkapa terässiipejä tai kangaspuita tai venettä tai tappara pelipaitaa tai mitä kaikkea tässä oli myynnissä, niin laita viestiä studioon. studio@radiosun.fi sähköposti tavoittaa kaikkein varmimmin ja vastaillaan sitten niihin yhteystietokyselyihin tässä vielä lähipäivienkin aikana. Mutta nyt mennään uutisiin. Hoivassilan Kimmon puolesta tosiaan tässä kohtaa. Hyvää viikonloppua. Se on moro.
3: Radio Sun. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Radio Sun, uutiset.
0: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus haluaa parantaa lääkehoitojen turvallisuutta kehittämällä kantapalveluita. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan potilaiden lääkitystietoja tallennettaisiin jatkossa aiempaa laajemmin reseptikeskukseen ja valtakunnalliselle kantalääkityslistalle. Tavoitteena on erityisesti iäkkäiden ja monisairaiden lääkehoitojen turvallisuuden parantaminen sekä tiedonkulun sujuvoittaminen terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja apteekkien välillä. Uudistuksessa lääkityslistalle lisättäisiin muun muassa lääkehoidon huomiomerkintöjä ja tietoja itsehoitolääkkeiden käytöstä. Sosiaalihuollon ammattilaiset saisivat oikeuden tarkastella lääkitystietoja vuodesta 2027 alkaen. Muutokset etenisivät vaiheittain vuoteen 2029 saakka. Suomalaisten vapaa-ajan matkailu väheni maaliskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kotimaan yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 1,2 miljoonaa, mikä on kymmenyksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 400 000, eli hieman viime vuotta vähemmän. Kotimaassa erityisesti ilmaismajoituksen sisältäneet matkat vähenivät. Vapaa-ajan yöpymisiä kertyi maaliskuussa kotimaassa 3,6 miljoonaa ja ulkomailla 2,7 miljoonaa. Tampere ja muut Pirkanmaan pikikirjastot tiivistävät yhteistyötään. Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli eilisessä kokouksessaan päivitettyä yhteistoimintasopimusta, joka selkeyttää kirjastojen päätöksentekoa, kustannusten jakoa ja Tampereen roolia yhteistyön keskuskuntana. Uusi sopimus mahdollistaa myös yhteishankinnat Tampereen kaupungin kautta. Pikikirjastojen mukaan yhteistyö parantaa palveluiden laatua ja pitää ne kustannustehokkaina. Asiakkaille yhteistyö näkyy muun muassa yhteisenä kirjastokorttina, laajempina kokoelmina ja mahdollisuutena palauttaa lainat mihin tahansa pikikirjastoon maksutta. Päivitetyn sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuun alussa. Ruovedellä Laivarannan uuden huoltorakennuksen suunnittelu etenee. Vanha rakennus on purettu ja uusi on tarkoitus rakentaa lähemmäs uimarantaa ja hyppytornia. Rakennukseen suunnitellaan muun muassa varaussaunaa, pukukoppeja, suihku- ja wc-tiloja sekä veneilijöiden käyttöön pyykki- ja tiskauspistettä. Lisäksi alueelle tulisi uusi grillauspaikka. Kunta pyytää nyt kuntalaisilta, yrittäjiltä ja veneilijöiltä palautetta rakennuksen suunnittelusta ja tarvittavista palveluista.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta luvassa on pääosin poutaa. Lämpötila nousee ylimmillään lähelle 20 astetta. Lännen ja Luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
8: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan.

0: On oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Onko se?
3: Kyllä varmaan on, vaikka toi kello on.
2: Moritonki!
3: Moro! 2 minuuttia.
2: Joo, niin on, joo. Tyhmät radiomainokset toimii ilman mitään tutkimuksiakin itseensä vastaan.
3: Näin on.
2: Semmotteen kuultuaan asiakas rupeaa vaistomaisesti sponsoroitteen tätä kyseistä kauppaa, ettei se mene koko kauppaan ikänä, kun sille tulee niin negatiivinen olo.
3: Näin on.
2: Että se on tämmöistä. Tää.
3: No. Näin on. Siitä on paljon näitä esimerkkejä, mutta ei nyt tässä parane mainita. Sarjakuvia joskus ihan työkseenkin tutkinut tammelalainen tietoniakka Asko Alanen on sanonut joskus jossakin, että ainoa asia koko maailmankaikkeudessa, mikä saa teräsmieheltä niin sanotusti housut tutiseen, on ryptoniitti.
2: Mikä?
3: Ryptoniitti.
2: Ryptoniitti.
3: Tämä vihreätä limaa, tämä pilailulimaa.
2: Olkkonen on jo tähän mennessä kerännyt tienaan ensi kesän lomarahakkeita. Se on käynyt jo palmusunnuntaista lähtien joka yö virpomassa jotain vähän vanhempaa edunnutta rovaatua Remonkalliolla.
3: Virpomassa.
2: Niin.
3: Räikkösen Valkeakoskella asuva Eno on kehittänyt pirun hyvän systeemin vähentää tupakin polttoa. No, eihän se yritäkään tietenkään mitään täyslakkoa heti alkuun, mutta päivän mittaan se jättää aina vaan joka toisen ja välillä joskus jopa joka kolmannen tupakin polttamatta, niin. Tulee vähennettyä ihan huomaamatta siinä.
2: Joo, hyvä tämä Räikkösen Eno.
3: Se on erittäin
2: hyvä. Joo, kanssa, tosi hyvä. Sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Aha.
2: Yksi japanialainen turisti ei ollut päässyt kattoon tätä aikanaan jo ensi iltaan tullutta uutta tuntematonta sotilasta siellä elokuvissa. Kerta siellä oli ollut ovella selkeä kieltokyltti, jossa luki, että kielletty japsilta.
3: Kielletty japsilta.
2: No niin, se on moro.
3: Moritonki.
2: Joo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
3: Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näe ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Porissa lauantaina kello 14.
4: Maila! Maila!
5: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Kuka? Mitä?
1: Koska?
3: Hä?
1: Miksi?
3: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Farm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ykkösiä.
5: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
1: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella helmikuussa tapahtuneen henkirikoksen käsittely on alkanut Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 21-vuotias mies on myöntänyt syytteen taposta. Iltasanomien mukaan teko tapahtui Tampereella Nekalassa huumekaupan päätteeksi syntyneen riidan seurauksena. Syytetyn miehen kerrotaan lyöneen uhria keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta taposta. Hallitus esittää tulorekisterin käytön laajentamista työvoimapalveluissa. Lakimuutoksen tavoitteena on antaa työvoimaviranomaisille nykyistä laajemmat oikeudet hyödyntää työnhakijoiden tulotietoja, jotta työllisyyspalveluita voitaisiin räätälöidä yksilöllisemmin. Työministeri Matias Marttisen mukaan muutos parantaa palveluiden vaikuttavuutta ja auttaa arvioimaan, mitkä palvelut toimivat parhaiten. Samalla uudistus laajentaisi kehittämis- ja hallintokeskuksen tiedonsaantioikeutta valtionavustusten käsittelyssä hallinnollisen taakan keventämiseksi. Lakien on tarkoitus astua voimaan marraskuun alussa. Idmanin säätiö lahjoittaa Tampereen yliopistolle noin 1 000 000 euroa vuodessa uusien apurahojen rahoittamiseen. Lahjoituksella perustetaan 2 uutta apurahamuotoa, joilla tuetaan opiskelijoiden kansainvälistymistä. 1/2 summasta suunnataan kansainvälisille opiskelijoille helpottamaan heidän työllistymistään Pirkanmaalle lopputöiden kautta. Toisella puolella 1 000 000 potista tuetaan perustutkinto-opiskelijoiden mahdollisuuksia lähteä vaihtoon ulkomaisiin huippuyliopistoihin. Ensimmäiset apurahahaut käynnistyvät ensi syksynä. Suomessa vietetään lauantaina pelastusliivipäivää, jolla muistutetaan turvallisesta vesillä liikkumisesta. Tutkimusten mukaan jopa 80% vesiliikenteessä hukkuneista olisi pelastunut, jos heillä olisi ollut oikein puetut pelastusliivit päällä. Viranomaiset ja järjestöt muistuttavat, että suuri osa hukkumisista tapahtuu soutu- ja mökkiveneistä, joissa laki ei liivien pitoa vaadi. Erityisesti veneilykauden alussa on tärkeää huoltaa varusteet, sillä esimerkiksi paukkuliivit tulisi tarkistaa vuosittain. Vesitapaturmissa menehtyy vuosittain noin 30 ihmistä ja viime vuonna kaikki huviveneonnettomuuksissa kuolleet olivat miehiä.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Pilvisyys vaihtelee, mutta pääosin luvassa on poutaa. Illemmalla paikoin saadaan kuitenkin vesisadetta. Ensi yönä sää selkenee ja huomiseksi luvassa on aurinkoista ja poutaista sekä lämpimämpää säätä. Päivän ylin lämpötila onkin huomenna jopa lähellä hellen lukemia. Huomiseksi luvassa on heikkoa länsituulta.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun. Ei perhokalastus mua kiinnostaa.

0: Golfilla ja aloita trennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisi Golf Lempäälässä.
1: Golfia silloin kuin sinulle sopii.
0: Tule tutustumaan.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
3: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallikrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Knistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet -tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Seuraava Sano sääaihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Pancho Villan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Radio Sun, uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella helmikuussa tapahtuneen henkirikoksen käsittely on alkanut Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 21-vuotias mies on myöntänyt syytteen taposta. Iltasanomien mukaan teko tapahtui Tampereella Nekalassa huumekaupan päätteeksi syntyneen riidan seurauksena. Syytetyn miehen kerrotaan lyöneen uhria keittiöveitsellä kerrostalon rappukäytävässä. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta taposta. Hallitus esittää tulorekisterin käytön laajentamista työvoimapalveluissa. Lakimuutoksen tavoitteena on antaa työvoimaviranomaisille nykyistä laajemmat oikeudet hyödyntää työnhakijoiden tulotietoja, jotta työllisyyspalveluita voitaisiin räätälöidä yksilöllisemmin. Työministeri Matias Marttisen mukaan muutos parantaa palveluiden vaikuttavuutta ja auttaa arvioimaan, mitkä palvelut toimivat parhaiten. Samalla uudistus laajentaisi kehittämis- ja hallintokeskuksen tiedonsaantioikeutta valtionavustusten käsittelyssä hallinnollisen taakan keventämiseksi. Lakien on tarkoitus astua voimaan marraskuun alussa. Idmanin säätiö lahjoittaa Tampereen yliopistolle noin 1 000 000 euroa vuodessa uusien apurahojen rahoittamiseen. Lahjoituksella perustetaan 2 uutta apurahamuotoa, joilla tuetaan opiskelijoiden kansainvälistymistä. 1/2 summasta suunnataan kansainvälisille opiskelijoille helpottamaan heidän työllistymistään Pirkanmaalle lopputöiden kautta. 1/2 miljoonaa potista tuetaan perustutkinto-opiskelijoiden mahdollisuuksia lähteä vaihtoon ulkomaisiin huippuyliopistoihin. Ensimmäiset apurahahaut käynnistyvät ensi syksynä. Suomessa vietetään lauantaina pelastusliivipäivää, jolla muistutetaan turvallisesta vesillä liikkumisesta. Tutkimusten mukaan jopa 80% vesiliikenteessä hukkuneista olisi pelastunut, jos heillä olisi ollut oikein puetut pelastusliivit päällä. Viranomaiset ja järjestöt muistuttavat, että suuri osa hukkumisista tapahtuu soutu- ja mökkiveneistä, joissa laki ei liivien pitoa vaadi. Erityisesti veneilykauden alussa on tärkeää huoltaa varusteet, sillä esimerkiksi paukkuliivit tulisi tarkistaa vuosittain. Vesitapaturmissa menehtyy vuosittain noin 30 ihmistä ja viime vuonna kaikki huviveneonnettomuuksissa kuolleet olivat miehiä.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Pilvisyys vaihtelee, mutta pääosin luvassa on poutaa. Illemmalla paikoin saadaan kuitenkin vesisadetta. Ensi yönä sää selkenee ja huomiseksi luvassa on aurinkoista ja poutaista sekä lämpimämpää säätä. Päivän ylin lämpötila onkin huomenna jopa lähellä hellen lukemia. Huomiseksi luvassa on heikkoa länsituulta.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun iltapäivä. Ylpeästi paikallinen.

Lauri Tähkä Aavikko, sillä laitettiin sun radion perjantain iltapäivä käyntiin. Täällä on sun kanssa Lamminpohja JP ihan tuonne 3 asti ja sitten alkaakin viikonlopun vietto mulla. Täällä on mulla on tuossa mielenkiintoinen tutkimus, kohta kun tässä alkaa nämä kesälomat lähenemään. Ja jos et ole vielä kesälomies varannut, niin odotappas pari kappaletta, niin mä kerron sulle, että miten sun kannattaa ne sun lomat tämän loppuvuodelle jaotella, että sä saat siitä parhaimman hyödyn tälleen henkisesti ja fyysisesti. Mutta palataan siihen kohta kappaleiden jälkeen.

0: Legendaarinen Danny ja Tuuliviiri soi siinä. Kuten tuossa jo vähän aikaisemmin mainitsin, niin nyt kun on lomakausi alkamassa ja osa on jo päättänyt kesälomansa ja osa vasta alkaa ehdottaa pomolleensa, että milloin voisi loma pitää. Ja nyt mä törmäsin tämmöiseen tutkimukseen, missä suositellaan, että miten ihmisten kannattaa lomia pitää, että sitten saa kaikista parhaimman hyödyn sun jaksamisen kannalta. Ja tämän tutkimuksen tulos on nytten, että loma 2 kuukauden välein voi vähentää stressiä ja parantaa työsuoritusta. Eli 2 kuukauden välein sun pitäisi aina lomailla. Ja tämän tutkimuksen mukaan tosiaankin tuommoinen viikko riittää jo siinä 2 kuukauden välein sua pääsemään tästä työressistä irti, mikä tietenkin vaatii sen, että sun pitää olla se viikko sitten täysin ilman sitä työsähköpostia ja työpuhelinta. Mähän olen itse onneksi semmoinen, että, tai onneksi ja onneksi, on ollut semmoisessa työssä, että ollut toi aina 2 kuukauden välein semmoinen lomajakso, kun on tällainen freelancerina, niin siinä pystyy, sitten kun on työttömänä, niin silloin on lomalla, niin siinä on päässyt kyllä sitten aina virkistyä ja irti työelämästä. Mutta muuten kyllä tykkään pitää pitkiä lomia. Joten nyt kun mietit tulevaa loppuvuotta, niin kun suomalaisilla on se 4-5 viikkoa lomaa, niin juttelepas pomon kanssa, että onnistuisiko aina pitää 2 kuukauden välein semmoinen viikon loma. Niin sun jaksaminenkin voisi parantua siinä sitten. Vaikka onhan se kyllä kivaa tälleen kesäisin viettää kuukausiputkea, nauttia auringosta ja lämmöstä. Nyt jatketaan musiikilla ja musiikin ja katkon jälkeen, niin kuunnellaan Ylioppilasteatterin festivaalin vastaavan tuottajan Anton Hörtin haastattelu. Tänään on siis alkanut Tampereella Ylioppilasteatterin festivaali 2026. Se on joka vuosi eri kaupungissa ja tänä vuonna se on Tampereella ja siellä on, oliko 13 eri ylioppilasteatteria esittämässä erilaisia esityksiä, niin käppäs tsekkaa heidän nettisivut, että olisiko siellä jotain kiinnostavia esityksiä just sulle. Mutta puolelta tosiaankin Anton Hörth kertoo vähän enemmän tuosta tapahtumasta.
1: Radio Sun.
2: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Knistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusakit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Pistefi.

tarjouksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tänä viikonloppuna Tampereella pääsee nauttimaan aivan ainutlaatuisesta yhteisöllisyydestä ja talkoohengen voimasta. Kyseessä on valtakunnallinen Suomen ylioppilasteatterifestivaali, joka tuo kaupunkiin paitsi hurjan määrän teatteriesityksiä, myös mahtavia off-ohjelmaa. Festivaalin vastaava tuottaja Anton Hort. Syty-festivaali järjestetään joka vuosi siis eri kaupungissa ja tänä vuonna on Tampereen vuoro. Mitä erityistä Tampere ja Tampereen ylioppilasteatteri tuovat mukanaan tämän vuoden festivaaliin?
1: No, Tamperehan ylipäätänsä tunnetaan hyvin vahvana ja tunnettuna kulttuuri- ja teatterikaupunkina. Ja tämä on jotain myös, mitä Tampereen ylioppilasteatteri edustaa. Meillä on myös ollut hyvin suuri kunnia muiden esiintymispaikkojemme kanssa toimia yhteistyössä ja he ovat olleet hyvin auttavaisia sekä avokätisiä sen avun suhteen, mitä he on antanut meille, kun me ollaan tätä festivaalia tuotettu. Muun muassa Telakka, Tukkateatteri ja Monitoimitalo 13 on ollut hyviä esimerkkejä siitä, että meidän festivaalilla näkyy just se yhteisöllisyys ja että kuinka kulttuuri on tärkeä osa Tamperetta ja sen identiteettiä.
0: Mukana on siis peräti 13 jäsenteatteria ympäri Suomeen, niin miten kuvailisit tämän vuoden ohjelmiston yleisilmettä tai teemoja? Nouseeko joku tietty ajankohtainen aihe esille täällä vai?
1: No meillähän on hyvin värikäs ja laaja tämä meidän tarjonta tänä vuonna, että ollaan onnistettu siinä, että siellä on kaikille jotakin, että meiltä löytyy peräti 3 erilaista musiikkaalia kautta musiikkiin liittyvää esitystä. Sitten meillä on lyhyempää impropohjaisia esityksiä ja sitten tietenkin draamaa ja tragediaa, mitä on sitten vakavammalle yleisölle. Että en sanoisi, että on mitään yhtä tiettyä, että tämä moninaisuus ja laajuus on meidän vahvuus ollut tänä vuonna kyllä isolla kädellä.
0: No, jos pitäisi muutama esitys nostaa sieltä esille, niin mitä suosittelisit sieltä?
1: No totta kaihan meidän omaa teatteria pakko lähteä tässä edustamaan, että meiltä esiintyy Macbeth ja Siipikarjaa, toinen meidän omalla teatterilla ja Siipikarja esiintyy tuolla Telakalla. Ja sitten voisin sanoa, että noita meidän off-tuotantoja olisi erittäin paljon suosittelijoita, jotka tuolla Tukkateatterilla esiintyy, että OYT, Impronium, Sytyttääkö hääsykkyrät ja sitten toi monologihommia ja Glosslingi on erittäin hyviä vaihtoehtoja.
0: Kuten jo mainitsikin, niin siellä on off-ohjelmaa tiedossa, niin mikä merkitys tällä vapaamuotoisemmalla ohjelmalla on tähän festivaalikokonaisuuteen?
1: No, vapaamuotoisella off-ohjelmistolla ja vastaavalla on ehkä tärkeintä se, että päästään tuottamaan kaikenlaista taiteellista esitystä, joka ei välttämättä rajoittaudu yhteen normaaliin traditionaaliseen esitysformaattiin. Eli hyvin usein tämmöiset yhteisölliset impro-skabat ja improilut, jossa enemmän ollaan yhteydessä sitten yleisön kanssa ja sitten tämmöiset mahdollisuudet eri teattereiden jäsenistölle tuoda jotain pienemmällä porukalla, niin ne on off-tuotantojen se ydin.
0: Festivaalin vastaava tuottaja Anton Hort. Tuossa jo mainitsikin, että esityspaikkoina on siis teatteri Telakka, Tukkateatteri ja Monitoimitalo, niin nyt joku kuuntelija innostuu lähtemään, niin mistä hän näkee liput ja että minne näissä teattereissa kannattaa suunnata?
1: Me myydään meidän lippuja tuolla Kideapissa ja jokaisella teatterilla on tarkat tiedot siitä, että missä he esiintyy, monelta he esiintyy, minkälaisia lippuja siellä on tarjolla. Ja Kideapista myös löytyy semmoinen tapahtumasivu, johon nämä kaikki ohjelmisto on listattu, että sieltä on helppo lähteä navigoimaan näitä tapahtumia.

0: Kaivoja reporankana. Meni vähän aikaa, että osas tavuttaa sanottuun biisin nimen oikein. Piti pari kertaa se ottaa tosta noin, mutta eiköhän se oikein mennyt. Tuossa äsken puhuttiin lomasuunnitelmista, niin ajattelin, että voisi jatkaa vähän samalla aiheella. Nyt kun tosiaankin kesälomasuunnitelmat on käynnissä ja taloustilanne vähän mikä on ja pakosti kaikilla jo varaa lähteä sinne ulkomaille, niin mä törmäsin somessa tämmöiseen mielenkiintoiseen videoon, missä ilmoitetaan, että Kreikan saarella voi asua ilmaiseksi hoitamalla satoja kulkukissoja. Tämä olisi niin kuin aika mielenkiintoinen vaihtoehto sitten lomareissulle. Ei tarvitsisi ostaa kuin vaan lennot Kreikan saarelle ja sieltä sitten hoitaa kissoja pari viikkoa ja pitää ilmaista lomaa siinä. Täällä on tosiaankin tämmöinen saari kuin Syroksen saari. Ja siellä tosiaankin tarjotaan vapaaehtoisille ilmainen majoitus ja joitakin aterioita vastineeksi saaren kulkukissapopulaation hoidosta. Siihen päivittäisiin tehtäviin kuuluu ruokinta, siivous ja perushyvinvointitarkastukset. Ja sitten jos tarvii kissoja pelastella jostain, niin kissojen pelastaminen myöskin. Tämmöinen olisi ihan mielenkiintoinen ja vähän erilainen lomareissu kuin normaalisti, että kyllähän niitä on tuolla kans netit pullollaan erilaisia tämmöisiä Airbnb-tyylisiä applikaatioita, missä tarjotaan ihmisille ilmainen asuminen vastineeksi vaikka koiran hoidosta tai kultakanan ruokinnasta, niin kannattaa tämmöisiäkin vaihtoehtoja tarkastella, kun oot lähdössä reissuun. Nämä on varsinkin nuorten keskuudessa hyvin suosittuja tuolla, kun ne reppureissailee ympäri Aasiaa. Itsekin omilla reissuilla tuu Aasiassa, niin en ole kyllä näitä vielä hyödyntänyt, mutta tullut mieleen, että voisi hyödyntää. Mutta otapa selvää kissojen hoidosta kesäloman reissulle, jos tämmöinen oot kissa-ihminen ja ilmainen lomareissu kiinnostaa.
1: Radio Sun.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
4: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsinleivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
6: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
1: Seuraava Sano sääaihe on koulujen kesälomat. Pitäisikö kesälomat siirtää alkamaan myöhemmin? Entä pitääkö suvivirsi säilyttää osana kevätjuhlaa? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi. Vastaamalla ääniviestillä voit voittaa Pancho Villan ravintolalahjakortin. Sano sää. Sun radiossa suorana keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Irina ja teippaa mut kasaan. Kello on 9 vaille tasan ja se tietää sitä, että kohta on 2 uutiset. Ja uutisissa on esimerkiksi, kerrotaan kun Sisä-Suomen poliisilaitos ilmoitti, että ensi maanantaina alkaa viikon kestävät nopeusrajoituksen tehovalvonta. Siellä kannattaa olla siis tarkkana nyt sitten valtatie 3:lla ja valtatie 4:lla ensi viikon ajan, että siellä saattaa sinivalkoisia autoja näkyillä ja katsoa kuinka nätisti ajeleet. Mutta jatketaan sitten uutisten jälkeen seuraavalla tunnilla.

0: Radio Sun.
1: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna selvästi edellisvuosista. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen tehtiin viime vuonna reilut 50 000 maahanmuuttoa, mikä on liki 13 000 muuttoa vähemmän kuin vuonna 2024. Samaan aikaan maastamuutto Suomesta nousi ennätyskorkeaksi. Kansainvälisestä muuttoliikenteestä eniten muuttovoittoa saivat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Pirkanmaa menestyi vahvasti myös kotimaan muuttoliikenteessä, sillä maakunta sai toiseksi eniten muuttovoittoa muualta Suomesta. Tampere oli kuntien välisessä muutossa maan neljänneksi vetovoimaisin kaupunki. Suurimman muuttotappion koki Lappeenranta. Sisä-Suomen poliisilaitos aloittaa ensi maanantaina viikon kestävän nopeuksien tehovalvonnan. Valvonta kohdistuu Pirkanmaalla valtatie 3:lle ja Keski-Suomessa valtatie 4:lle, ja molemmilla teillä seurataan erityisesti pohjoisen suuntaan ajavaa liikennettä. Poliisi valvoo nopeuksia vuorokauden kaikkina aikoina toukokuun loppuun asti. Ylikomissaarion mukaan tehovalvonta on keväisin tarpeen, sillä ajonopeudet nousevat tyypillisesti kelien parantuessa ja kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Poliisi tiedottaa valvontaviikon tuloksista sen päätyttyä. Lempäälän kunnan matonpesupaikat on huollettu ja avattu kesäkaudelle. Kaikkiaan 7 matonpesupaikasta 5 on jo valmiina vastaanottamaan pesijöitä, muun muassa Isokyynär, Sääksjärvi ja Haurala. Lempoisten uimalan ja Tuulialan pesupaikat ovat vielä toistaiseksi suljettuina, mutta ne pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Kunnan matonpesupaikat ovat maksuttomia ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Nokian keskusurheilukentän alueelle rakennetaan uusi kaikille avoin ulkokuntosali. Tapio Rautavaaran kentän läheisyyteen nousevan salin rakennustyöt on jo aloitettu laitealustojen valuilla. Uutta kuntosalia päästään testaamaan kesäkuun alussa. Salin avajaisia vietetään tiistaina 2. kesäkuuta kello 3:sta eteenpäin. Avajaisissa on luvassa maksuton laiteopastus ja Nokian mammat järjestävät tapahtuman aikana lapsiparkin.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Perjantaina sää on vaihtelevan pilvisyyttä ja paikoin saattaa tulla sadekuuroja. Huomenna päivä on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila voi nousta hellerajan tuntumaan ja tuuli on heikkoa länsituulta.
0: Sun radion sää.
6: Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
7: Sun iltapäivä. Ylpeästi paikallinen.

Ne kesäyöt, Anki ja Cumulus. Tässä lähdetään perjantain sun radion iltapäivän viimeistä tuntia. Sun kanssa viettää täällä Lamminpohja JP. Ja mulla on kohta hyviä uutisia päiväunin ottajille. Eli jos oot miettinyt, että päiväunet ei sulle sovi, niin seuraavan jutun jälkeen saatat ehkä miettiä uudesta näkökulmasta tätä päiväunien ottamista. Mutta jatketaan päiväunien kanssa heti yön ja Arttu Viskari-kappaleiden jälkeen.

0: Tämän ballaadin tarjoili Lana Del Reyn kappaleen nimi Arcadia. Mulla olisi nyt todella hyviä uutisia meille, jotka tykkää ottaa päikkäreitä. Mähän rakastan ottaa päikkäreitä ja ei ole kellon ajalla väliä, milloin mä päikkärit otan. Välillä täytyy vähän vaan jaksaa olla ottamatta niitä päikkäreitä, että kun välillä vähän uniongelmia, niin nukkuu sitten paremmin, kun ei ole päikkäreitä ottanut. Mutta nyt on sitten tosiaankin lontoolainen yliopisto siis tutkinut noin 35 000 aikuista. Ja tässä nyt tutkimus viittaa siihen, että aikuiset, jotka ottaa säännöllisiä päiväunia, niin aivotilavuus voi olla suurempi kuin jo niillä, jotka harvoin ottaa päikkäreitä. Ne tosiaankin tutkijat siellä analysoi geneettisiä ja aivojen kuvantamistietoja noin 35 000 aikuiselta ja löysivät yhteyden tavanomaisen päikkäreiden ja aivojen terveyden välillä. Tämä on tosiaankin ne, jotka ottaa päikkäreitä, niin heillä olisi tämän tutkimuksen mukaan suurempi aivotilavuus. Ja se on aivotilavuus on aiemmin yhdistetty pienempään dementiaan ja muihin aivosairauksiin. Mutta tätä suhdetta vielä tutkitaan lisää. Eli ne, jotka nukkuu päikkäreitä, heillä on suurempi aivotilavuus ja suurempi aivotilavuus tarkoittaa terveempiä aivoja ja todennäköisesti et sairastu dementiaan tai muihin aivosairauksiin. Niin tämä on ainakin hyvä uutinen, jos tämä tutkimus pitää paikkaansa.
1: Radio Sun.
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
3: Allervex.
2: Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Rallyx Nordic karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoilla nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rallyx Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
6: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
7: Kuka? Mitä?
8: Koska?
7: Häh?
8: Miksi?
1: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio Sun.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Are you ready?
3: Born ready.

Not in Love-kappale soi siinä. Meillä on hei sun radion nettisivuilla mahdollisuus osallistua vaikka minkälaisiin ohjelmiin ja kisoihin. Ja tällä hetkellä siellä on mahdollisuus voittaa liput koko Komedia laulaa -esitykseen. Meillä on siellä siis kilpailu, missä saat ehdottaa omaa lempikesäistä biisiäsi Jari Aholalle, Mikko Töyssylle ja Petra Aholalle. Heillä on tämmöinen koko Komedia laulaa -tapahtuma ja he sinne nyt sitten pyytelee biisejä, mitä yleisö haluaisi sinne siellä kuulla. Ja voit mennä ehdottamaan sun omaa biisitoivettasi meidän nettisivuilla radiosuun.fi. Ja voit voittaa sitten kaksi lippua tuohon kyseiseen tapahtumaan. Sitähän meillä on siellä perinteinen sano sää -tapa, toi ohjelma, mihin voit mennä antaa oman mielipiteesi tämänhetkiseen tuohon kysymykseen, tai ei kysymykseen, vaan aiheeseen. Ja meillä on ensi viikolla aiheena koulujen kesälomat ja suvivirsi. Siellä kysellään kuuntelijoiden mielipiteitä, että pitäisikö koulun kesälomia siirtää alkaan vähän myöhemmin, joskus vaikka tuo juhannuksen huudeilla, ja pitäisikö lisätä vähän lomaviikkoja koululaisille tähän kevääseen. Ja mitä mieltä olet suvivirrestä, että kuuluuko se enää kevätjuhlaan vai onko se suomalainen perinne, että suvivirsi lauletaan aina keväisiin. Ja tänne vastanneiden kesken arvotaan sitten Pantsovillaan lahjakortti. Mutta jatketaan musiikilla. Siellä on tulossa Abbaa ja J. Karjalaista.

0: Tämähän bändi ja kappale ei paljon esittelyitä kaipaa, mutta appahan se siinä. Silloin kun mä oon käynyt ala-asteet ja yläasteet, niin opetettiin, että ihmisellä on 5 aistia. Ja ne aistit olisi ollut näköaisti, kuuloaisti, tuntoaisti, makuaisti ja hajuaisti. Mutta nyt on kuulemma tullut myöskin 6. lisää sinne tämmöinen kuin asento- ja liikeaisti. Eli sun keho tunnistaa, missä asennossa sun jokin raaja on, vaikka sulla on silmät kiinni. Eli tämän aistin ansiosta sä pystyt koskettamaan vaikka nenääsi, kun sulla on silmät kiinni. Mutta nyt 6. aistin lisäksi on tullut todennäköisesti 7. aisti, ja se olisi nimeltänsä etätunto. Lontoon Queen Maryn yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan siis ihmisellä olisi tutkimaton aiemmin 7. aisti, etätunto. Ja tällä tunnolla, kyvyllä, sä pystyisit esiin tunnistamaan hiekan alla olevan esineen ennen kuin sä siihen edes kosketat. Tämä on kyllä aika erikoinen. Eli tässä siis tutkimuksessa vapaaehtoiset liikuttivat sormiaan hiekan pinnalla ja pyrkivät pysähtymään juuri ennen hiekkaan haudattua kuutiota. Ja osallistujista jopa 70% onnistui pysähtyyn oikeaan kohtaan, missä tämä kuutio oli. Ja tätä siis sama juttu on esim. Se, että sä laitat silmät kiinni ja pyydät kaveria viemään sormea lähelle sun ottaa, niin sun pitäisi tunnistaa, että milloin se sormi on lähellä sun otsaa ennen kuin se siihen koskettaa. Ja tällä tutkimustuloksella pystytään nyt sitten auttamaan esim. Robotteja, että saadaan robotit vähän tarkemmaksi. Ja myöskin auttaa sitten biologiassa vähän tulevaisuuden terveystarkastuksissa ja terveydessä. Ja tämä on kyllä mielenkiintoinen. Täytyy alkaa seuraamaan, että tuleeko tästä joku oikeasti virallinen 7. aisti sitten.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Matleena!
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuilla ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
5: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

sinet silmät nä tavaran rannan. Hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit.

Kuten äsken laulettiin Summer in the City, niin kyllä ainakin huomenna pitäisi kesä olla kaupungissa, kun melkein lämpötilat lähellä hellettä. Ainakin toivotaan tälleen näin, että jossain päin Suomeen saattaa jopa kuulemma ehkä helleraja mennä rikki. Mutta tässä olisi perjantainen sun radion iltapäivälähetys loppupuolella. Minä kiitän ja muistuttelen vielä, että tänään kello 6 eteenpäin on sun viihteelle toivekonsertti. Eli sinne vaan sitten laitteleen lempi toivebiisejäsi ja katsotaan, laitetaanko ne soimaan sitten illalla. Huomenna on sitten kello 9 eteenpäin sano sää uusinta ja tällä viikollahan aiheena oli seurustelu ja rakkaus, että miten onko hankalaa nykyaikana alkaa tapailemaan ihmisiä, että kun on vähän kaiken maailman Tinderit ja muut ja törmääkö nämä ihmisiin tuolla livenä ollenkaan. Sitten 10 eteenpäin olen minä taas jälleen äänessä menovinkkien kanssa ja kello 11 eteenpäin on Kaisun levyhylly. Minä kiitän ja toivotan hyvät viikonloput ja aurinkoiset toivottavasti ainakin semmoiset.

0: Radio Sun.
1: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Matleena, Matleena!
4: No mitä?
3: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
4: Mitä? Meille?
3: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
4: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Kevään ja kesän juhlijat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna selvästi edellisvuosista. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen tehtiin viime vuonna reilut 50 000 maahanmuuttoa, mikä on liki 13 000 muuttoa vähemmän kuin vuonna 2024. Samaan aikaan maastamuutto Suomesta nousi ennätyskorkeaksi. Kansainvälisestä muuttoliikenteestä eniten muuttovoittoa saivat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Pirkanmaa menestyi vahvasti myös kotimaan muuttoliikenteessä, sillä maakunta sai toiseksi eniten muuttovoittoa muualta Suomesta. Tampere oli kuntien välisessä muutossa maan neljänneksi vetovoimaisin kaupunki. Suurimman muuttotappion koki Lappeenranta. Sisä-Suomen poliisilaitos aloittaa ensi maanantaina viikon kestävän nopeuksien tehovalvonnan. Valvonta kohdistuu Pirkanmaalla valtatie 3:lle ja Keski-Suomessa valtatie 4:lle, ja molemmilla teillä seurataan erityisesti pohjoisen suuntaan ajavaa liikennettä. Poliisi valvoo nopeuksia vuorokauden kaikkina aikoina toukokuun loppuun asti. Ylikomissaarion mukaan tehovalvonta on keväisin tarpeen, sillä ajonopeudet nousevat tyypillisesti kelien parantuessa ja kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Poliisi tiedottaa valvontaviikon tuloksista sen päätyttyä. Lempäälän kunnan matonpesupaikat on huollettu ja avattu kesäkaudelle. Kaikkiaan 7 matonpesupaikasta 5 on jo valmiina vastaanottamaan pesijöitä, muun muassa Isokyynär, Sääksjärvi ja Haurala. Lempoisten uimalan ja tuulialan pesupaikat ovat vielä toistaiseksi suljettuina, mutta ne pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Kunnan matonpesupaikat ovat maksuttomia ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Nokian keskusurheilukentän alueelle rakennetaan uusi kaikille avoin ulkokuntosali. Tapio Rautavaaran kentän läheisyyteen nousevan salin rakennustyöt on jo aloitettu laitealustojen valuilla. Uutta kuntosalia päästään testaamaan kesäkuun alussa. Salin avajaisia vietetään tiistaina 2. kesäkuuta kello 3:sta eteenpäin. Avajaisissa on luvassa maksuton laiteopastus ja Nokian mammat järjestävät tapahtuman aikana lapsiparkin.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Perjantaina sää on vaihtelevan pilvisyyttä ja paikoin saattaa tulla sadekuuroja. Huomenna päivä on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila voi nousta hellerajan tuntumaan ja tuuli on heikkoa länsituulta.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Ja 5-6 loppuikos jo neuvokkuus?
1: Hän veden helmasta arkana katsoo, ei nousta uskalla uimasta pois. Kun kovin kauan vain arkana katsoo, niin siniseksi hän muuttua vois.
0: 2-3 miksei tule rannalle?

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
4: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
6: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
7: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Kvistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Koska mä voin.
1: Radio Sun.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
4: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. .fi.
1: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14. Maila!
1: Maila! SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsinleivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna selvästi edellisvuosista. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen tehtiin viime vuonna reilut 50 000 maahanmuuttoa, mikä on liki 13 000 muuttoa vähemmän kuin vuonna 2024. Samaan aikaan maastamuutto Suomesta nousi ennätyskorkeaksi. Kansainvälisestä muuttoliikenteestä eniten muuttovoittoa saivat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Pirkanmaa menestyi vahvasti myös kotimaan muuttoliikenteessä, sillä maakunta sai toiseksi eniten muuttovoittoa muualta Suomesta. Tampere oli kuntien välisessä muutossa maan neljänneksi vetovoimaisin kaupunki. Suurimman muuttotappion koki Lappeenranta. Sisä-Suomen poliisilaitos aloittaa ensi maanantaina viikon kestävän nopeuksien tehovalvonnan. Valvonta kohdistuu Pirkanmaalla valtatie 3:lle ja Keski-Suomessa valtatie 4:lle. Ja molemmilla teillä seurataan erityisesti pohjoisen suuntaan ajavaa liikennettä. Poliisi valvoo nopeuksia vuorokauden kaikkina aikoina toukokuun loppuun asti. Ylikomissaarion mukaan tehovalvonta on keväisin tarpeen, sillä ajonopeudet nousevat tyypillisesti kelien parantuessa ja kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Poliisi tiedottaa valvontaviikon tuloksista sen päätyttyä. Lempäälän kunnan matonpesupaikat on huollettu ja avattu kesäkaudelle. Kaikkiaan 7 matonpesupaikasta 5 on jo valmiina vastaanottamaan pesijöitä, muun muassa Isokyynär, Sääksjärvi ja Haurala. Lempoisten uimalan ja Tuulialan pesupaikat ovat vielä toistaiseksi suljettuina, mutta ne pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Kunnan matonpesupaikat ovat maksuttomia ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Nokian keskusurheilukentän alueelle rakennetaan uusi kaikille avoin ulkokuntosali. Tapio Rautavaaran kentän läheisyyteen nousevan salin rakennustyöt on jo aloitettu laitealustojen valuilla. Uutta kuntosalia päästään testaamaan kesäkuun alussa. Salin avajaisia vietetään tiistaina 2. kesäkuuta kello 3 eteenpäin. Avajaisissa on luvassa maksuton laiteopastus ja Nokian mammat järjestävät tapahtuman aikana lapsiparkin.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Perjantaina sää on vaihtelevan pilvisyyttä ja paikoin saattaa tulla sadekuuroja. Huomenna päivä on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila voi nousta hellerajan tuntumaan ja tuuli on heikkoa länsituulta.
7: Sun radion sää.
5: Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää.

0: Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterin katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Onko se?
3: Kyllä niin. Varmaan on, vaikka toi kello on.
2: Moritonki!
3: Moro! Kaksi minuuttia.
2: Joo, niin on, joo. Tyhmät radiomainokset toimii ilman mitään tutkimuksiakin itseensä vastaan.
3: Näin on.
2: Semmotteen kuultuaan asiakas rupeaa vaistomaisesti sponsoroitteen tätä kyseistä kauppaa, ettei se mene koko kauppaan ikänä, kun sille tulee niin negatiivinen olo.
3: Näin on.
2: Että se on tämmöistä. Näin
3: on. Siitä on paljon näitä esimerkkejä, mutta ei nyt tässä parane mainita. No. Sarjakuvia joskus ihan työkseenkin tutkinut tammelalainen tietoniakka Asko Alanen on sanonut joskus jossakin, että ainoa asia koko maailman kaikkeudessa, mikä saa teräsmieheltä niin sanotusti housut tutiseen, on ryptoniitti.
2: Mikä?
3: Ryptoniitti.
2: Ryptoniitti.
3: Vihreätä limaa, pilailulimaa.
2: Olkkonen on jo tähän mennessä kerännyt tienaan ensi kesän lomarahakkeita. Se on käynyt jo palmusunnuntaista lähtien joka yö virpomassa jotain vähän vanhempaa edunnutta rovaatua Remon kalliolla.
3: Virpomassa.
2: Niin.
3: Räikkösen Valkeakoskella asuva Eno on kehittänyt pirun hyvän systeemin vähentää tupakin polttoa. No, eihän se yritäkään tietenkään mitään täyslakkoa heti alkuun, mutta päivän mittaan se jättää aina vaan joka toisen ja välillä joskus jopa joka kolmannen tupakin polttamatta, niin. Tulee vähennettyä ihan huomaamatta siinä.
2: Joo, hyvä tämä Räikkösen Eno.
3: Se on erittäin.
2: Joo, kanssa, tosi hyvä. Sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Aha.
2: Yksi japanialainen turisti ei ollut päässyt kattoon tätä aikanaan jo ensi iltaan tullutta uutta tuntematonta sotilasta siellä elokuvissa. Kerta siellä oli ollut ovella selkeä kieltokyltti, jossa luki, että kielletty japsilta.
3: Kielletty japsilta.
2: No niin, se on moro.
3: Moritonki.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: kivet kääntyvät. En tiedä, minne me mennään.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille. Ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
6: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule nää ja koe vauhdikas pesäpaloottelu. Porissa, lauantaina kello 14. Maila!
1: Maila! Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Matleena.
3: No mitä?
2: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
3: Mitä? Meille?
2: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
3: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
5: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
6: Radio Sun, uutiset.
7: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna selvästi edellisvuosista. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen tehtiin viime vuonna reilut 50 000 maahanmuuttoa, mikä on liki 13 000 muuttoa vähemmän kuin vuonna 2024. Samaan aikaan maastamuutto Suomesta nousi ennätyskorkeaksi. Kansainvälisestä muuttoliikenteestä eniten muuttovoittoa saivat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Pirkanmaa menestyi vahvasti myös kotimaan muuttoliikenteessä, sillä maakunta sai toiseksi eniten muuttovoittoa muualta Suomesta. Tampere oli kuntien välisessä muutossa maan neljänneksi vetovoimaisin kaupunki. Suurimman muuttotappion koki Lappeenranta. Sisä-Suomen poliisilaitos aloittaa ensi maanantaina viikon kestävän nopeuksien tehovalvonnan. Valvonta kohdistuu Pirkanmaalla valtatie 3:lle ja Keski-Suomessa valtatie 4:lle, ja molemmilla teillä seurataan erityisesti pohjoisen suuntaan ajavaa liikennettä. Poliisi valvoo nopeuksia vuorokauden kaikkina aikoina toukokuun loppuun asti. Ylikomissaarion mukaan tehovalvonta on keväisin tarpeen, sillä ajonopeudet nousevat tyypillisesti kelien parantuessa ja kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Poliisi tiedottaa valvontaviikon tuloksista sen päätyttyä. Lempäälän kunnan matonpesupaikat on huolettu ja avattu kesäkaudelle. Kaikkiaan 7 matonpesupaikasta 5 on jo valmiina vastaanottamaan pesijöitä, muun muassa Isokyynär, Sääksjärvi ja Haurala. Lempoisten uimalan ja Tuulialan pesupaikat ovat vielä toistaiseksi suljettuina, mutta ne pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Kunnan matonpesupaikat ovat maksuttomia ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Nokian keskusurheilukentän alueelle rakennetaan uusi kaikille avoin ulkokuntosali. Tapio Rautavaaran kentän läheisyyteen nousevan salin rakennustyöt on jo aloitettu laitealustojen valuilla. Uutta kuntosalia päästään testaamaan kesäkuun alussa. Salin avajaisia vietetään tiistaina 2. kesäkuuta kello 3:00 eteenpäin. Avajaisissa on luvassa maksuton laiteopastus ja Nokian mammat järjestävät tapahtuman aikana lapsiparkin.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Perjantaina sää on vaihtelevan pilvisyyttä ja paikoin saattaa tulla sadekuuroja. Huomenna päivä on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila voi nousta hellerajan tuntumaan ja tuuli on heikkoa länsituulta.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun. Tänä lauantaina miesten ykköspesistä Porissa. Kama, Seinäjoen Mailajussi. Siis tule nää ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Porissa, lauantaina kello 14. Maila!
1: Maila! Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Rally X Nordic -karavaani saapuu Pesämäelle 23. ja 24. toukokuuta. Honkajoella nähdään Euroopan kovinta rallycrossia, kun luvassa on vauhtia, ohituksia ja huikeaa tunnelmaa koko perheelle. Ota porukka mukaan ja tule kokemaan yksi kesän kovimmista moottoriurheiluelämyksistä. Rally X Nordic Pesämäen radalla. Katso lisää pesämäki.fi.
3: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: TrustMaryn asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
7: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
8: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
7: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
8: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Koko komedia laulaa lauantaina Aholoiden et Töyssyn johdolla 22. elokuuta kello 14. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa liput kahdelle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Tammelassa lauantaina kello 17. Ilves IF Gnistan. Lastenpeliteemaisessa ottelussa on paljon ohjelmaa perheen pienimmille ja ottelun jälkeen on koko joukkue tavattavissa perinteisessä Meet and Greet-tilaisuudessa. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Kevään ja kesän juhliat ansaitsevat enemmän kuin lahjan. He ansaitsevat unen, joka tuntuu ylellisyydeltä. Valitse lahjaksi Jämijärvellä valmistettu tyyny ja peite. Huolella viimeistelty ja suunniteltu täydelliseen uneen. Laatua, joka tuntuu luksukselta. Univisio. Lähellä sinun untasi.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa J.P. Lamminpohja. Maahanmuutto Suomeen väheni viime vuonna selvästi edellisvuosista. Tilastokeskuksen mukaan Suomeen tehtiin viime vuonna reilut 50 000 maahanmuuttoa, mikä on liki 13 000 muuttoa vähemmän kuin vuonna 2024. Samaan aikaan maastamuutto Suomesta nousi ennätyskorkeaksi. Kansainvälisestä muuttoliikenteestä eniten muuttovoittoa saivat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Pirkanmaa menestyi vahvasti myös kotimaan muuttoliikenteessä, sillä maakunta sai toiseksi eniten muuttovoittoa muualta Suomesta. Tampere oli kuntien välisessä muutossa maan neljänneksi vetovoimaisin kaupunki. Suurimman muuttotappion koki Lappeenranta. Sisä-Suomen poliisilaitos aloittaa ensi maanantaina viikon kestävän nopeuksien tehovalvonnan. Valvonta kohdistuu Pirkanmaalla valtatie 3:lle ja Keski-Suomessa valtatie 4:lle, ja molemmilla teillä seurataan erityisesti pohjoisen suuntaan ajavaa liikennettä. Poliisi valvoo nopeuksia vuorokauden kaikkina aikoina toukokuun loppuun asti. Ylikomissaarion mukaan tehovalvonta on keväisin tarpeen, sillä ajonopeudet nousevat tyypillisesti kelien parantuessa ja kesärenkaiden vaihdon jälkeen. Poliisi tiedottaa valvontaviikon tuloksista sen päätyttyä. Lempäälän kunnan matonpesupaikat on huolettu ja avattu kesäkaudelle. Kaikkiaan 7 matonpesupaikasta 5 on jo valmiina vastaanottamaan pesijöitä, muun muassa Isokyynär, Sääksjärvi ja Haurala. Lempoisten uimalan ja tuulialan pesupaikat ovat vielä toistaiseksi suljettuina, mutta ne pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Kunnan matonpesupaikat ovat maksuttomia ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Nokian keskusurheilukentän alueelle rakennetaan uusi kaikille avoin ulkokuntosali. Tapio Rautavaaran kentän läheisyyteen nousevan salin rakennustyöt on jo aloitettu laitealustojen valuilla. Uutta kuntosalia päästään testaamaan kesäkuun alussa. Salin avajaisia vietetään tiistaina 2. kesäkuuta kello 3 eteenpäin. Avajaisissa on luvassa maksuton laiteopastus ja Nokian mammat järjestävät tapahtuman aikana lapsiparkin.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
3: Perjantaina sää on vaihtelevan pilvisyyttä ja paikoin saattaa tulla sadekuuroja. Huomenna päivä on poutaista ja aurinkoista. Lämpötila voi nousta hellerajan tuntumaan ja tuuli on heikkoa länsituulta.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6 alkaen.

No moikka, moi pitkästä aikaa. Ihana olla täällä teidän kanssa sun viihteet toiveillan parissa. Meikä mandoliini nimeltänsä Noora Leijo ja minun kanssa saat viettää tätä iltaa tänään 11 saakka. Tuttu juttu varmasti monille, mutta kiva jos siellä on myös uusia tuttavuuksia kuulolla. Mä oon viimeksi, kun mä oon teidän kanssa täällä studiossa viettänyt viikonloppua, niin puhunut, että toi puoli maratoni on tulossa. Tää oli siis semmoinen projekti, mihin me puolisoni, tai siis vedetään sanat takaisin poikaystäväni kanssa, ilmoittauduimme vuosi takaperin toukokuussa. Kumpikaan ei tykkää juosta. Hän on sentään joskus nuoruudessansa jotakin juossut, mutta siis minä en ollut juossut edes kilometriä. Aina koulussa on skipannut kaikki tonni 500 sun muut. Mulla oli niihin oikea syy, mulla on ollut polvivaivoja nuorempana, niin sitten sen takia en ole niitä juossut. Mutta anyways, vuosi sitten toukokuussa ilmoittauduttiin puolimaratonille sillä lailla, että kumpikaan ei ollut juossut pitkään aikaa. Molemmat vihas juoksemista. Ja no, nyt varmaan mietit, että oli kiva vuosi treenailla. Varmaan juoksitte tosi nopeasti, mitä vielä? Ei ollut kiva vuosi treenailla. Mehän tajuttiin tämä asia 7 viikkoa ennen suoritusta, eli tällä hetkellä 2 kuukautta sitten. Mutta viime viikonloppuna me se juostiin ja maaliin päästiin tavoiteajassa. Jos juoksi alle 3 tuntia, niin mitalin sai kaulaan. Ja siis mä en ole ikinä varmaan tehnyt mitään yhtä rankkaa urheilusuoritusta. Viimeiset 5 kilometriä jalat oli kuin puuta. Ei koukistunut mihinkään suuntaan ja oli pakko vaan yrittää mennä eteenpäin, mutta maaliin päästi ja vitsi se tuntui hyvälle. Jalat oli jumissa kyllä aivan käyttökelvottomina seuraavat monta päivää, mutta nyt ne on jo vetreytynyt ja arki rullaa. Ja puhuttiin tässä itse asiassa just hetki sitten, että voitaisiin ilmoittautua vuoden päähän seuraavalle, niin jos nyt sitten tämän vuoden treenaisi vähän aktiivisemmin. Mutta ei tässä mitään muuta ihmeellistä. Kesä on edennyt ja edelleenkin voin sanoa, että allergiakausi on aivan naurettava tänä vuonna. Mulla oli tässä hetki sitten just yksi hääpalaveri, ei omat häät, mutta hääpalaveri, jossa puhuttiin siitä, että yleensä kevät on mun lempi, mut inhokin vuoden aikaa. Lempari sen takia, että kaikki puhkee kukkaa ja kevät on jotenkin niin semmoisen kaamoksen jäljiltä onnellista aikaa, mutta sitten allergiat painaa mulla yleensä aika pahasti ja mä näytän ja kuulostan ja tunnen oloni semmoiseksi, että olisin itkenyt kuukauden putkeen aina keväisin. Mutta tänä keväänä mä oon ottanut muutaman allergialääkkeen, muutaman kerran aivastellut. That's it. Ei voi kuolla kiitollinen. Mutta mitä sulle kuuluu? Mitä sinä oot touhottanut tässä nyt viimeiset pari viikkoa ja onko sitä jo kesäfiilikset katossa? Kerro mulle ja laita vaikka viestiä meidän WhatsAppiin numeroon 0432170273. Tai sitten, jos tuntuu mukavemmalle, niin voit soittaa tänne studioon 0105844655. Mutta sillä välin, kun minä odottelen sun puhelua, niin otetaan täältä ensimmäinen toive tähän iltaan Suvilta. Suvin kappaleena on Rakastuin sinuun silloin, joka on siis Eija Sinikan musiikkia. Ja Suvi kirjoittaa, että lavakausi alkaa kovalla tohinalla ja sinne minunkin tanssijalkani vie. Rakkautta ilmassa, terveiset toiselle tanssityttökaverille Minnalle ja Hannalle Pirkkalaan.

Ja näin startattiin toiveilta. Tämä oli Eija Sinikan kappaletta ja taisi olla Suvin toivekappale. Hienosti lähti käyntiin tämä ilta ja puhelinlinjatkin jo vilkkuu. Täytyy äkkiä päästä vastaamaan siihen, mutta täältä otetaan viestiä vielä. Hannalle terveisiä ja Pialle Möksälle. Olisi kiva kuulla joku Elviksen kappale, toivoo Sisko.

Laitoin tuossa muuten hetki sitten meidän Facebookiinkin artistiäänestystä tälle iltaa, joten käykäähän antaan ääntänne. Tänä iltana äänestellään Aallon rytmiorkesterin tuotannosta. Siellä on 4 vaihtoehtoa teille heitettynä ja te päätätte sen kappaleen, mikä tänä iltana täällä sun radion aalloilla soi. Mutta ennen kuin äänestyksen voittaja julkistetaan, siihen on vielä monta tuntia, niin kuunnellaan teidän toiveita. Ja jos sä haluat sun oman toivekappaleesi tähän iltaan mukaan, niin sä voit soittaa mulle tänne studioon 010-5844-655. Tai sit mulle voi lähettää sähköpostia studio@radiosun.fi. Myöskin meidän nettisivuilla on tämmöinen yhteydenottolomake, mistä saa tänne studioon yhteyden. Eli sitäkin kautta voi toivetta lähettää, mikäli ei puhelinnumero tai sähköposti nyt tarttunut mieleen. Seuraavaksi lähetellään Lempiäniemestä terveisiä Kaiharin kauppialle ja kappale on Yölintua, Preussin punaista.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
1: Sun radiossa Noora.
3: No terve Noora, täällä Matti soittelee Kuorsalosta itäiseltä Suomenlahdelta.
1: Oho, mikä Kuorsalo?
3: Joo, tämä on aika lähellä itäisen vesialueen kansallispuistoa ja soittelin viime viikonloppuna Mikolle, oltiin silloin Hollannissa veneilemässä ja nyt ollaan jo täällä.
1: Oho, no sä oot kyllä päristellyt veneellä sitten kauheata vauhtia.
3: No ei, täällä käytettiin laivaakin välissä, mutta täällä nyt sitten korjataan yhtä venettä ja nautitaan tästä helkkarin kylmästä illasta ja koitetaan pärjätä.
1: Helkkarin kylmästä illasta, kun eikös just pari päivää sitten uutisoitu, että Itä-Suomessa on vaikka kuinka lämmintä?
3: Oli, mutta ei ennä.
1: Jasso, nytkö siellä sataa jo lunta?
3: No ei nyt ihan vielä, vähän ehkä aamulla routtiin, kun ollaan tälle äijäporukalla liikkeellä, mutta ennen tästä.
1: No mutta se ei liity taas lumisateeseen millään tapaa.
3: Ei niin, mutta hei, mulla olisi toive, jos täräyttäisit Metallicaa ja Whiskey in the Jar.
1: Laitetaan se, ja mites terveisiä lähetetäänkö?
3: Laitetaanpas, kun sulle soittaa kohta mun kaveri Belgiasta, Brysselistä, Ville, niin pannaan Villelle hyvät illan jatkot, kun se siellä joutuu töissä olemaan, ja sitten laitetaan Rouville tietysti kanssa. Kiva, kun ne on olemassa ja laskee äijät tänne.
1: Varmaan ajattelee samalla lailla vielä hetken päästä. Mutta hei, kiitos teille puhelusta ja oikein mukavaa viikonloppua.
3: Hyvä, ensi perjantaina palataan. Hyvää.
1: Palataan, moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Urho kysyy, kuulkaas, WhatsAppin puolella just, että onko sulla tänään evästä mukana, Noora? Ja joo, oli mulla, kuka arvaa äänestä. Just näin, mulla oli irtokarkkeja. Huom, oli 180 grammaa. No mä oon täällä studiolla ollut jo kohta 2 tuntia, niin eipä täällä enää ihan kauheasti jäljellä ole. Muutama hassunaminen, että sillä mennään tänään. Tasapainoa. Kerron, kuinka on juossut puoli maratonia sitten samaan settiin, että kuinka on irtokarkit jo kohta vedettynä. Laitetaan seuraavaksi soimaan Coco Jumbo. Vai laitetaanko? Laitetaan me. Pitää vaan löytää vielä toivoja. Merja äidille terveisiä. Myöskin isälle Pertille Toijolaan, jolla oli eilen syntymäpäivä. Ja terveiset seuraavan kappaleen myötä lähettelee Katja perheineen Tampereelta.

Esa Sahalahdesta toivoo kuulevansa Juisee ja kappale on Rakkauden ammattilainen. Terveiset lähtee kaikille tutuille ja muille kanssa, jotka kuuntelee sun radioa.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Monelle tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
5: Siis tietääks, mulla on tänään tosi hyvä päivä. Vaikka ulkona sataa vettä, ei ees oo aurinkoista. Niin silti, fiilis on ihan katossa. Toivottavasti myöskin sulla. Ihanaa, että oot päättänyt aloittaa viikonloppu sun radion toiveillalla. Ei siinä aika nappivalinta kieltämättä, ja saattaisin itsekin iltani näin aloittaa, jos en täällä teidän seurana toisessa päässä tällä hetkellä olisi. Puhelinnumero, johon meille saa soitella toiveita, 010-5844-655. Ja mikäli haluat WhatsAppiin viestiä kirjoittaa, niin siihen meillä on eri numero, joka on 043-2170-273. Ja seuraava viesti tulee Hannalta. Hän kirjoittaa, että heippa Radio Sunin linjoille ja tätä kautta lähetetään meidän pikkusiskolle Pialle mökilleen sinne jonnekin Akaankupeeseen terkkuja. Ollaan Minnan kanssa vietetty koko viikko Keurulla mökkeillessä ja siellähän ei olisi ollut mitään eikä ketään, joten muisteltiin. Jotakin vanhoja ja lopputulema oli, että laitetaan Pialle terveisiä ja toivotaan Hanna Ekolan kappaletta Villihevosia. Hyvää ja rentouttavaa viikonloppua myös kaikille muille radion ääressä oleville, toivottelee Hanna.

0: Sunnari Sanora.
1: No, Janne Hämeenlinnasta, moi.
0: Moi. Mitäs Hämeenlinnaa?
1: Ei mitään. Vettä tulee.
0: Vettä tulee sielläkin?
1: Juu.
0: Joo, siis kyllä. Meillä täällä Tampereella kanssa on ollut semmoinen puolipilvinen päivä ja nyt kun kattelee ulos, niin kyllä vettä sataa.
1: Joo.
0: Mutta siis sitähän luonto tarvitsee ja nyt ne vähäisetkin siitepölyt, mitä vielä lentää, niin menee Kankkulan kaivoon.
1: Juu. Aivan.
0: No milläs fiiliksillä ootko sä seurannut nyt näitä alkaneita MM-kisoja jääkiekossa?
1: No, totta kai on. Ja illalla alkaa uusi peli.
0: Sepä se. Mitä veikkaat, miten pelissä käy, jos sun pitäisi nyt arvaa, että miten se peli päättyy?
1: Varmaan 9-0 Suomelle.
0: Oho! Mä otan hei ylös tän ja itse asiassa kysytään tätä muiltakin toivojilta tänä iltana, niin katsotaan, että kuka osuu oikeaan vai osuuko kukaan. Eikö se ollut Iso-Britannia vastaan?
1: Juu, britit on vastas, että.
0: No mä veikkaan, että se päättyy sitten 7-2. Kirjataan
1: hei,
0: sekin.
1: Hei, ne kahta maalit, hei, eikä. Noora, hyvä, hyvä ystävä, hei, ne tee niin monta.
0: Ai, no tää on vähän kiusallista, kun en mä seurannut MM-kisoja niin paljon, että mä tietäisin, kuka on oikeasti hyvä ja kuka ei. Mä tiedän vaan, että Suomi pärjää ja yleensä tykkään katsella näitä niin kuin mitalliotteluita sieltä enimmäkseen. Niin. Lukitsen silti vastaukseni 7-2.
1: Okei, no. Alright.
0: No ennen kuin me saadaan vastauksia tähän, että miten peli päättyy, niin me kuunnellaan valtavasti hyvää toivemusaa ja sulta myöskin yksi kappale mahtuisi tähän iltaan.
1: Joo, ja nyt ei ole kyllä riisinkeitin.
0: Mhm. No onko se sitten bängaränga?
1: Ei todellakaan.
0: Vaan?
1: Tämä on ylläri. Tämä okay. On Queenie, We Have to Champion.
0: Mhm, laitetaan se soimaan. Tää selvästikin jotenkin jo vähän ennustelee tätä sun 9-0 tulosta illan peliinkin.
1: Totta kai.
0: Mites sitä terkkuja?
1: Terkut sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille.
0: Mennään sillä. Hei, kiva Janne, kun soittelit ja oikein mukavaa perjantai-iltaa.
1: Samoin sulle. Moi moi.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Moro! Mökille tultu ja radio sun soi. Vähän vaihtelevaa keliä ollut, sadetta tässä pidelty paikoitellen, mutta terassilla ei kastu. Terveisiä sulle sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille, erityisesti Martsulle. Ja tämä viestihän tuli Eijalta ja Sepolta Aurejärven rannalta. Kiitos toiveesta teille. Vielä keretään ottaa yksi toivekappale tähän tuntiin, ennen kuin kello kääntyy 7 ja sehän on Popedaa. Totta kai se on Popedaa. Kappale on 20 senttiä ja sitä toivoo Lempäälästä Aaretti.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Sun radiossa Noora.
1: No niin, tervehdys Noora, pitkästä aikaa.
0: Pitkästä aikaa.
1: Mitä vaan sä ajattelet niin pitkästä aikaa, paitsi on, onko se sustakin vai toimittajasta johtajasta vai kuka?
0: Ja mitä tämä? Että?
1: Niin, että miksi sulla on sen verran taukoa, että onko sä ihan itse halunnut pitää breikkiä vai onko työnantaja sanonut, että huilataan vähän?
0: Ei siis, eihän tässä nyt ole itse asiassa ollut pitkää taukoa. Mä olin viimeksi pari viikkoa takaperi. Sitä ennen oli kyllä kuukauden breikkiä. Se on ihan omasta halusta ollut, kun jotenkin on nyt tuntunut siltä, että haluaisi vapaitakin viikonloppuja välillä.
1: No juu, se on ihan totta kai. Mä sen ymmärränkin, että se on ihan jees ja näin se pitää ollakin. Mutta oli mä tuossa tulin saunaan taas, kun tällainen saunahullu vähän on, niin mä mietinkin, että vaanpas salin päälle. Mä katsoin, että jos Noora oli, mä pirautan. Mä en ole tässä soitellut nyt välissä ja... Ja sun edellinen kerta saattoi mennä multa ohitte se ilta sitten, kun ei aina kerkeä joskus on töissä tai muuta, mutta...
0: Sallitaan.
1: No juu, ei mitään. Sä kyselit kauheasti, mitä kuuluu ja mitä on tehty, niin kuule, kyllä tässä on nyt niin kuin noi opinnot opparia väännetty, kuule kevät, ja nyt oltiin pari viikkoa hirveässä räkätaudissa, että se vähän tuossa verotti kaikkea, mutta nyt ollaan vähän niin kuin elämänvoiton puolella hiljalleen.
0: Opparia väännetty, mitä sä siis opiskelitkaan?
1: Mä opiskelen tietojohtamista tuolla Lapissa, tiedätkö, tällä niin kuin verkon välityksellä.
0: Joo, niin monimuodoksi kutsutaan.
1: Niin, tai se on ihan meillä, toi on verkko-opintoja, se on toi ylempi ammattikorkeakoulututkinto, se on ihan verkossa opinnot kaikkineensa. Mä asun täällä Vantaalla edelleen, että
0: niinpä.
1: Vaikka Pirkanmaalle sydän sykkii.
0: Se on oikein. Mutta ihanaa, no. Että oppari, sanoiko sä, että se on valmis vai pikkuhiljaa?
1: No sanotaanko, että niin tuntuu siltä, että on niin paljon tehty töitä, mutta kyllä siinä vielä on, että kyselyä väännetään ja yritetään saada kysely liikkeelle vielä ennen kesälomia, se on tavoite, ja kesälomien aikana saada palautuksia ja sitten loppukesästä niin väännetään sitten tuloksia ja viimeistellään, että jos sitten vuoden loppupuolella valmistus, niin se olisi se tavoite. Että onneksi kaikki muut opinnot on suoritettu, niitä ei tarvitse enää, ei tarvitse muuta tehdä. Että.
0: No sulla on hyvä tilanne, kyllä se opparikin no, siitä valmistuu.
1: Kyllä, pikkuhiljalleen, kun ei ole mitään kiirettä.
0: Hitaasti, mutta varmasti.
1: Just näin.
0: Miten sitten musiikkia?
1: Niin, ja mitä? Ja mikä biisi? Hei, tänään otetaankin semmoinen kappale. Mä tuossa vähän niin kuin ei nyt elämäntilanteeseen, mutta ollaan niin kuin tämmöiseen niin kuin vähän vanhemman miehen mieleen tuli toi Hyvä paha ruvamies. Onko tämä nyt toi Tuuren toi, en mä sen biisin nimeä muista, mutta...
0: Se on just se Hyvä paha ruvamies.
1: Ai niin se nimikin on se, just joo. Kuunnellaan se, kun se on semmoinen jotenkin, kuvastaa meidän miesten mun mielestä aika hyvistä elämänkaarta, että mä tässä totesinkin kaverille, että olisi kiva, kun joku tekisi naisista vastaavan, että miten se naisen elämänkaari menee, mutta sitä odotellessa kuunnellaan tämä.
0: Sitä odotellessa, ja haluatko mikä lähettää terveisiä?
1: Kaikille kuulijoille ja sulle. Se oli hienoa, kun pääsit ääneen taas pitkästä aikaa, mä tykkään. Ja sitten aina spesiaalin terveiset tuohon Pikkuserkulle Toijalaa, Hännisen Markolle ja hänen rakkaalle vaimolleen. Ne aina kuuntelee tätä kyllä yleensä. Joskus toivovakin vaikka harvemmin, mutta niin heille spessu terveiset sinne. Irvini soi, vaikka ei nyt pyydetty Irviniä, mutta se soi aina mielessä, kun he on Irvin-faneja ja minä olen. Niin mutta mennään Tuurella ja hei, kaikkea hyvää ja kuunnellaan mukavaa musaa.
0: Kiitos ja kaikkea hyvää myöskin sulle. Ollaan kuulolla.
1: Kiva. Kiitos.
0: Moro moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: mica més, mica més.
1: Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada

0: mies, mikä mies.
1: Siis ku, mitäs tässä nyt? Hei, kai me nyt vielä tohon biisiin lähetty. Oli sitä vaan sanomassa, että kuten Mika tuossa äsken puhelimessa sanoi, että tuosta kappaleesta olisi hauska kuulla myöskin naisen elämästä versio. Se on oikeasti ihan hyvä idea. Olisi tosi hauska, jos joku artisti semmoisen tekisi. Sitten voitaisiin soittaa Hyvä paha ruma mies ja no, mikä ikinä toisen biisin nimi olisikaan. Mutta olisi hauska kuulla, koska toi on oikeasti kyllä jotenkin varmastikin, vaikka en mies olekaan, niin voin kuvitella, että ihan osuvaa kuvausta. Jatketaan toiveiden parissa, eli toiveita saa soittaa mulle studioon. Niitä voi laittaa myöskin WhatsAppilla tai sitten sähköpostilla, joka on siis studio@radiosun.fi. Ja sähköpostiin Viltsu Pirkkalasta onkin kirjoitellut, että toivoo Eagle Eye Cherry-kappaletta Save Tonight. Ja Ville toivottelee hyvää kesän alkua kaikille kuuntelijoille tämän kappaleen myötä. Ja nyt voidaan laittaa se soittaa.

Ja siinä soi Eagle Eye Cherry, kappale oli Save Tonight. Kiva, kun oot siellä kuulolla tosiaan sun viihtele. Toiveiltaa mennään. Ja ulkona pimeni niin paljon ton sateen myötä, että jouduin laittaa studioon ihan valot päälle. Jasso, ei tunnu kesälle kyllä tämä, mutta jos säätä on yhtään kattellut ennustuksia, niin taitaa olla illalla luvassa vielä auringonpaistetta. Seuraava viesti tulee Miialta. Hän kirjoittaa, että Hold Me Now, Lordi ja Noora Louhimon versiona. Myöskin alkuperäinen Johnny Loganin käy. Ja valitettavasti meillä ei tätä Lordi ja Nooran versio ollut, joten mennään alkuperäisellä. Kohta loppuu sade Valkeakoskella. Aurinkokin jo näkyy. Sauna lämpiä ja grilli kohta myös. Esa, terveisiä. Toivottelee Miia.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
3: Sun radiossa Noora.
4: No. Manninpäivi, morjesta.
3: Morjesta. Manninpäivi, onko sä Mannissa tällä hetkellä vai jossakin muualla?
4: No kyllä mä olen nyt Mannissa, joo.
3: Okei. Te ette lähtenyt viikonloppuun viettämään punaiselle mökille?
4: No ei vielä.
3: Okei.
4: Mutta ehkä se joku päivä vielä tästä tapahtuu.
3: Kyllä, tämä sallitaan. Mitä muuten kuuluu?
4: Oikein ihanaa kuuluu. Istun tässä saunajähyllä ja ihailen, kun kirsikkapuu kukkii tuossa komeesti ja Kyrösjärvi vilkkuu tuossa vieressä, niin mikäpä tässä on ollessa. Ja työt on tehty tältä viikolta ja kaksi vapaata, niin se on aika herkkua minulle.
3: Kyllä, kelpaa. Ja sä sanoit, että Kyrösjärvi vilkkuu siellä, niin siellä ei siis saada vettä vai?
4: Ei täällä mitään vettä saada. Siis ihan huhelle, että tässä niin kuin on. Mutta ihan pakko kyllä sanoa näin, että molemmilta puolin niin kuin ikallisesta päin, että sitten tuolta, voisiko sanoa Tampereelta päin, tuli ihan valtavan mustat pilvet.
3: Okei.
4: Okay. Mutta tuo järvi hajotti sen ja meillä ei satanut vieläkään.
3: Aika kiva.
4: No toisaalta kyllä, toisaalta luonto kaipaa, niin kuin aiemmin oli juttua, niin kyllä luonto kaipaisi aika paljon vettä.
3: No siis sekin on kyllä ihan totta, mutta mitä mä oon kattelut sääennustetta, niin ensi viikolla pitäisi kyllä sataa ja lämpötilatkin laskee.
4: Joo, mutta sitä lämpötilan laskustahan mä en tykkää.
3: Tämä on kyllä erikoista. Sä et tykkää talvesta, mutta sit myöskään en. Tälleen, kun on 20, niin ei lämpötila saa laskeakaan. Eli ymmärränkö oikein, että sä oot semmoinen niin kuin kesä 20 plus tyyppi?
4: Oon mä semmoinen, joo. On pakko kyllä. Ja mä en ole nuorena ollut semmoinen. Ja eihän mä vanha vieläkään ole tietenkään tällä ainakaan yleisesti sanoa sitä. Mutta joo, mutta se, että se on ihme juttu, että mä olin nuorena semmoinen, että mä en viihtynyt yhtään rannolle ja mä en jaksanut olla auringossa ja mä nautin. Aurinko ja kunnon lämpötilat, niin se on minulle se juttu.
3: Okei, mutta toi on erikoista, koska eikö se yleensä mene just silleen, että nuorena tulee oltua auringossa vaikka ja kuinka, mutta sit mitä vanhemmaksi tulee, niin haluaa jotenkin, tai ei enää tykkää helteestä ja haluaisi vaan, niin kuin, että olisi semmoista sopivaa koko aika.
4: Niin, no kyllä se varmaan näin on ollut, mutta toki mä oon nuorena joutunut olemaan, nimenomaan joutunut olemaan paljon heinäpellolla ja silloin se aurinkoa on niin kuin ollut ehkä sitä tullut silloin, nuorena semmoinen, että se ei ole niin kivaa. Mm. Mutta sitten kun aikuisiällä sä et oot silloin auringossa ja haluat nauttia muutenkin siitä olotilasta, niin se on vähän kaksi eri asiaa.
3: Totta, että nyt pääsee nauttimaan niistä keleistä eikä tarvitse raataa kauhean kuumassa.
4: Just näin, kyllä.
3: No mut sehän meille kelpaa. Toivotaan, että nyt tulisi pieni sadejakso ja sitten jatkuisi semmoinen ihana aurinkoinen kesä.
4: No sanotaan näin, että sitä minäkin toivon.
3: Sormet ristiin. Mites toivemusiikkia tähän iltaan?
4: Löytyykö sinulta toi syke sanatipuvat pois?
3: Kuulostaa ainakin tutulle vai muistankohan mä ihan jotain omiani? Sitä ei tässä koneella kyllä ole. Täytyy katsoa CD-t puhelun perään, mutta olisiko jotakin pikkasen varmempaa vielä?
4: Se penkun se

0: Sinä Roosa, paljon Radio Suniin soittelet. Ihanasti juttelet. Tekin taito, jota meillä ei kaikilla ei ole. Tai tietää, sinulla on syntymäpäivä tänään. Anna auringon loistaa sydämeesi. Talletaan muistot syvälle mieleesi. Ojennamme sinulle monta kukkasta. Luvalla voit ottaa vaikka pientä skumppa huikkasta. Nauti ja elä, älä pelkää. Kun yksi ovi sulkeutuu, koko maailma avautuu. Paljon onnea sinulle, Roosa. Päivi ja Jorma.
1: Ihana! Mä en kestä ja paljon onnea Roosalle. Tää oli ihan mahtavaa.
0: Joo, Roosa. Ja ajattelin, että laitan tätä kautta terveiset, koska tykkään kuunnella Roosan juttuja ja hän on ihana ihminen.
1: Aivan ihana. Kiitos, Päivi.
0: Olkaa
1: hei,
0: hyvä.
1: Mä koitan etsiä sykettä tai sitten sitä Benjamin Enroothia.
0: Joo, ja jos ei Benjaminilta löyty, niin löytyy Pepeltä varmaan sitten isältä jotain sitten.
1: Toivotaan näin, eiköhän täältä niin, jotakin jo keksitä. Terveiset tuli no, siinä.
0: Niin, kiitos paljon Noora sulle ja kaikille terveisiä ja nautitaan tästä ihanasta alkavasta kesästä.
1: Nautitaan tästä. Hei, ihanaa viikonloppua.
0: Kiitos samoin sinulle sinne.
1: Kiitos,
0: moi, moi.
1: Moikka. Mä en kestä.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

No, löytyhän meiltä sykettä CD-levyiltä. Tää oli sanat lipuvat pois ja kiitos toiveesta Päiville. Päivi laitoikin vielä WhatsAppiin perään, että jääkiekko-peliarvauksiin liittyen hän veikkaa, että peli päättyy 7-2. Ja mähän veikkasin aivan samalla lailla, joten katsotaan mikä totuus on. Täällä Janne siis aloitti veikkaa.

kilpailut ja ajattelin, että Suomi voittaa tänä iltana 9-0, kun sitten taas Pete veikkaa. Huom, veikkaa. Enpäs kerro vielä, että mitä, kuulette sen kohta. Mutta meillä soi hetki sitten Mikan toiveesta Tuure Kilpeläisen Hyvä paha ruma mies ja puhuttiin Mikan kanssa siitä, että kun tämmöinen kappale olisi naisista tehty, niin olisi aika hauska, johon sitten Jaana kirjoittaa, että kaipailit naisille omaa versiota Hyvä paha ruma mies -tyyliin. No sellainenhan on, meinaan Kisun Kriisit -biisi. Soittaisitko sen? Ja terveiset ihan kaikille lähtee Jaanalta.

0: Sun radiossa Noora.
1: Pete Lempälästä, moro.
0: Morjesta, mitäs Pete?
1: No, mitäs tässä, ihan hyvät on miettiä, että tämmöisiä pihahommia tässä vähän pitäisi edistää tänäkin iltana. On tämmöiset, tai ilo järjestää nuoremman pojan ylioppilasjuhlat viikon päästä lauantaina.
0: Oi vitsi!
1: Kuten arvata saattaa, niin siihen liittyy paljon kaikenlaista tekemistä ja paljon on semmoista, mitä ei tarvitsisi tehdäkään. Ei ne juhlat siitä silti pilalle mene, mutta ainahan sitä varmaan itse kukin haluaa, että koti ja pihapiiri on siistissä kunnossa. Ja toisaalta mulla on myös vähän semmoinen ajatus taustalla, että kun tuossa heinäkuun alussa kutsuu polven tekonivelleikkaus, niin sen jälkeenhän mä en tee moneen kuukauteen yhtään mitään semmoisia hommia, mitä nyt on tässä tullut tehty, mitä nyt vaan normaali tämmöisen omakotitalon elämään kuuluu, niin tässä on vähän niin kuin ajatuksena myöskin se, että nyt on hyvä tehdä näitä pois, vaikka polveen pirusti sattuukin, mutta se kuuluu nyt vaan asiaan.
0: Oh, toi ei ole kyllä kiva, mutta se on ihan totta, että aina kun on joku tommoset juhlat, vaikka ylioppilasjuhlat, rippijuhlat, mitä lie, niin tuntuu, että ainakin meillä nuorempana äiti pesi tyliin saunaakin ja sit vaan miettii, että kuka sinne menee juhlissa, ei yhtään kukaan. Mutta toisaalta sit kun juhlia varten laittaa pihat siistiksi ja talon kuntoon, niin kyllä siellä kelpaa viettää loppukesää.
1: No, se on just näin. Terveisiä vaan äidille. Kyllä mä oon samaa mieltä, että ei sitä tiedä, vaikka joku vierasseksyysauna. En ole vielä pessänyt saunaa meidän ylioppilasjuhliin varten, mutta autotallia on ihan oikein lattiankin pessy. Yleensä kerran vuodessa siivoisin sillä kunnalle ja pesin lattiankin siellä.
0: Toi on muuta kova.
1: Ja en edes sitten kerta, mitä kaikkea tässä muuta on tehty, mutta olen kyllä muistanut myös monelle tutulle vitsailaan. Kerran me eivät siellä tai tuolla täällä käy, mutta se on nyt silti tehty ja tuunattu ja puunattu kuntoon, niin ainakin itsellä on hyvä mieli, jos se ei muuta.
0: Just näin, ja siis tuli mieleen tästä semmoinen tarina, kun meidän iskä on joskus mennyt serkkuni kotiin, hänen tyli ensimmäiseen kotiinsa, ja hän on sitten kertonut, että meidän iskää varten siellä niinku puunas kaikki paikat lattiasta kattoo, ja iskä päätti kokeilla sitten ovenkarmin päältä, että jaa, pölyä tuli sorme, että valehtelit, niin ei ikinä tiedä, mistä kukakin kokeilee.
1: No niin, noi kohteet on kyllä mulla on nyt jäänyt tekemässä. En tiedä vaimo tuolla siivoilleen sisällä. Että
0: muistan ne.
1: Nyt kun tässä voi joku radion kautta kuulla ja kenties meille saapu vieraksi, niin taitaa mennä ovenkarmi päälliset nyt testiin.
0: Aivan varmasti. Ei parane kuin pistää kuule luuttu käteen ja pestä sieltäkin.
1: Näin se on.
0: Mites sitten musiikkia tähän siivoilun täyteiseen iltaan?
1: No, tuossa niin extempore päätin soittaa, niin en ehkä nimettiin sen tarkemmin, mutta mä tänään toivon samaan biisin, mitä mä viime kerrallakin toivoin, niin se iltan, se menee hyvin tai se menee ohi. Se vähän liittyy myös tähän valmisteluun, että hyviä se menee, oli siivottu tai ei, niin ei se ole kuitenkaan se juttu, mutta se on loistava, hyvän mielen biisi, tykkään siitä todella paljon.
0: Se on ihan valtavan ihana, semmoinen oikein asennebiisi, laitetaan sitä, niin on teillä virtaa sitten jatkaa ja mites terveisiä?
1: Terveiset Ismalle ja Tiinalle, Millalle ja Ranelle ja Itelle ja Sarille ja äitille ja Jukalle. Mä olen liian monta kertaa heidät unohtanut, niin heille totta kai Raumalle terveiset. Ja Akille ja Irenelle myöskin Posiolle terveiset. Ketään? Siis Emmalle ja Hatelle totta kai. Ja työkaveri Arjallekin, jos hän vaikka olisi myös kuulolla. Ja tietenkin sitten Margitille lähdetään terveiset. Ja Pekalle myös, ja Epulle ja Roosalle. Tässä tämmöinen kattaus tähän iltaan.
0: Hyvä setti, ja hei, tuli vielä mieleen, että mitä veikkaa tämän illan Suomi-Britit-pelin päättyvän?
1: Kyllä veikkaa sitten, että Suomi voittaa 6-1.
0: 6-1. Mä kirjaan tänne kuule vastauksen ylös, katsotaan kuka osuu lähimpää. Hei, kiitos Pete, kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos jälleen kerran loistavasta, iloisesta, pirteästä työstäsi siellä meidän kuuntelijoidemme iloksi. Kiitos sinulle ja hyvää viikonloppua sinulle.
0: Kiitos, moi moi.
1: Kiitos, moi.
0: Ihana.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Siis aivan ihana energiabiisi iltalta. Se oli Se menee hyvin tai se menee ohi. Heikki ja Sari Aito-Ositista kirjoittelee, että moi Noora, jos sais kuulla meidän hääkappaleen, missä muruseni on. Tiet vissiin esittäjänä, tiedänhän minä Jenni Vartiaisesta kyse. Terveisiä studioon ja kaikille muille tutuille. Ja tosiaan viestin oli kirjoittanut Heikki ja Sari Aito-Ositista.

Aivan ihana kappale. Jenni Vartiaiselta soi tässä. Sun radion toiveillat on täydellinen chanssi sulle soittaa studioon, kertoa tarinoita, jakaa kuulumisia, välittää terveisiä tai onnitella lähimmäisiäs. Ja se on musta ihan parasta, kun täällä radioaalalla välitetään onnitteluterveisiä. Äsken tulikin aivan ihana runo Päiviltä Roosalle. Ja myöskin onnitteluteemalla viestiä on tänne kirjoitellut Savon Manta, joka lähettää isot ja rakkaat synttärit. Onnittelut omalle ukolle. Kappale toive on, mikäs muukaan kuin Sigiltä hyvää syntymäpäivää.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: Sun radiossa Noora.
4: No Ville, morjes.
3: Morjesta. Mistä sä, Ville, soittelet?
4: No mä soitan, oli pakko soittaa, kun toi Matti soitti sinne äsken ja viittasi meikäläiseen, jättivät saakeli mut tänne Euroopan ytimeen töihin ja lähtivät sinne Haminan saaristoon etulinjaan.
3: Niin joo, eli soitteleks sä Belgiasta tällä hetkellä?
4: Joo, täällä mä oon kovimmassa ytimessä.
3: Aika kiva. Mitä sä siellä duunailet? Ootteko te siis työkavereita?
4: No ei me työkavereita olla, mutta me ollaan ihan oikeita kavereita. Ja mä nyt oon täällä töissä. Nämä on vähän sellaisia hyshyshommia. No jätkät on nimittänyt mut FBI:n apulaispäälliköksi, niin ei siitä sen enempää.
3: Ei siitä sen enempää. No mut kiva, kun sieltä saakka jaksoit ottaa linjat meille tänne. Koti Suomeen.
4: Ilman muuta, joo. Hyvin kuuluu tänne asti.
3: Samat sanat. Onko sulla viikonloppu nyt vapaana vai jotakin työn touhua?
4: Joo, kyllä tää tästä, kunhan saa tämän ehtoon paketoitua, niin sitten saa viikonlopun olla ihan rauhassa, ettei siinä mitään. Mutta en lähde kyllä sinne päin tuleen, että on sen verran sitten tiukka aikataulu muuten.
3: Niin joo, että sä et kerkeä päristelee ihan veneellä tänne saakka vielä siinä ajassa.
4: En mä nyt vielä tässä vaiheessa, että heinäkuussa sitten pitäisi tulla sinne kotiseudulle päin, siis Tampereelle.
3: Kuulostaa kivalle. Suomen kesä ja Näsijärvi tai Pyhäjärvi, mikä sen parempaa?
4: Ai. Joo, ei paremmin voi sanoa.
3: Näinpä. Laitetaanko jotakin Tampere-teemasta musiikkia soimaan vai oliko sulla mielessä jotain aivan muuta?
4: Hei, ensin täytyy tietysti, kun ratioon on päässyt, niin kai saa lähettää terveisiä.
3: Ehdottomasti.
4: Loistavaa. Ensimmäisenä niin tuolle meidän vanhalle äitelle tuonne Peurankalliolle siihen Pirkankadun kupeeseen ja sitten vaikka Harrille Satamakarulle ja Leppikselle tuonne Takahuhtiin ja sitten tietysti vielä Savijärvelle tuonne Patalaan ja kunhan muistaa olla varovainen siellä Patalassa niiden matojen kanssa, atat on aika vaarallisia.
3: Jasso, terveiset välitettiin eteenpäin, kiitos niistä ja tosiaan toive musiikkia.
4: Joo. No toivemusiikki menee sitten taas, tämä on terveisiä sinne, nimenomaan sinne etulinjaan, sinne Haminan saaristoon. Siinä on äijillä tiukemmanlaatuiset kertausharjoitukset käynnissä, niin löytyisikö toi Junnu Vainion Itäsaariston mies?
3: Katsotaan tästä koneelta.
4: Taikka mies Itäsaariston, niin päin se taitaa olla se nimi.
3: Mies Itäsaariston löytyy.
4: Just, se loistavaa. Pistä meneen, niin siellä on Matti ja Ykä ja Ilpo, niin niillä on kohta tippalinssissä kaikilla.
3: Aivan varmasti. Laitetaan terveisiä myöskin sinne suuntaan. Hei, kiitos kun soittelit ja oikein mukavaa viikonlopun jatkoa.
4: Kiva, kiitoksia sinne päin samoin sulle.
3: Kiitos, moro moro.
4: Joo, moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kun kiertyy ylöspäin, siinä mennään peräkkäin. Ja ukko tarpoo lujaa edelläin. Hän katsoo kauas kadonneisiin saariin. On tutun tuima ilme kasvoillaan. Muodoltansa muistuttaa ulkoluodon katajaa. Kuin taittua ei voisi milloinkaan. Kas kun et jäänyt seurahuoneen baariin, hän pysähtyen tekee havainnon. Kassin pohjaa kopeloin, näytän pullon jonka toin, jon naurahtaa.

Hän eloisasti kuvaa kylät seiskarin. Ja tytär saaret sieltä morsiamen toi. Sitten lasin pohjaan juo, katseen ulapalle luo. Ja lausuu, että riittää vähän toi.

0: että vielä uudestaan sais kerran kiertää Itä-saariston.
1: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Olen kuullut.

Tämä hempeile oli Kari Tapio. Olen kuullut, on kaupunki tuolla ja ulkonakin alkoi aurinkoa pikkuhiljaa pilkkimään. Toive tuli Pialta mökiltä ja hän kiittää myöskin siskoaan toiveesta. Kirjoitatte täältä Akaasta omenapuun kukkasia terveisiä runsain mitoin takaisin. Ja itse asiassa kappale. Se soi vielä äidin ja Harrin kunniaksi. Ja tosiaan viestin kirjoitti Pia Mökiltä. Jos sä haluat olla osa tätä iltaa, niin sä voit soittaa mulle tänne studioon. Ja meillähän on siis erillinen numero soittamiseen ja erillinen WhatsAppiin. Soittaminen tänne on täysin ilmaista. Tai siis ei ehkä ilmaista, mutta menee operaattorimaksulla. Eli maksaa saman verran, kun soittelisit äidille tai kaverille tai kenelle vaan. Ja puhelinnumerohan on 010-5844-655. Puhelin alkoi itse asiassa just piristä, kun pyynnöstä, joten otetaan seuraava kappale eetteriin. Moi Tukholmasta! Pate Mustajärvi ja Tammerkoski toiveena, nimimerkki Ylöjärvellä 90-92 asuneena. Terveiset kuulijoille ja studioon, toivottelee Vänkäläinen Tukholma.

0: sun radiossa Noora.
1: Oh, morjesta päivää.
0: Morjesta.
1: Yläärisen Kurusta.
0: Tervepä terve, kuka siellä soittelee?
1: Halo.
0: Halo, kuuluuko?
1: Kuuluuko.
0: Kuuluuko sinne?
1: Joo, kuuluu joo. Räsätti vaan niin äsken.
0: No niin, tännekin kuuluu. No mitäs Kuruun?
1: No mitä, taas vietän täällä vanhuuspäiviä, niin ruvetaan vetää 70. Ja toiveena olisi toi Glamydia vaiposta vaippoihin.
0: Mhm, katsotaas, Glamydialta. Mikä se kappaleen nimi oli?
1: Vaipoista vaippoihin.
0: Vaipoista vaippoihin, sitä meillä ei valitettavasti tuossa tietokoneella ole. Niin mä tsekkaan tästä nopeasti vielä Glamydian CD:t, mikäli mä ne tästä löydän. Ootas ihan pieni hetki. Ja kappaleen nimi oli Vaipoista vaippoihin. Valitettavasti sitä ei kuule ole CD-levyillä meillä, niin mitäs olisi sulla varatoiveena?
1: No mitähän sinä voisi silloin, että on vaikka pienen pojan elämä.
0: Mennään sillä. Jep, ja haluatko lähettää terveisiä?
1: Eipä tässä mitään.
0: Asia selvä. Mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.

No niinhän se tuppaa olemaankin. Ihanaa iltaa studio ja kaikille kuulijoille. Onnea ja iloa, kesäisen kepeää mieltä, muistojen ruusuja elämän tieltä. Oikein ihanaa ja hyvää syntymäpäivää sinulle, Roosa, toivottelee Ritu ja Peku. Ja tästä, Roosa, sulle syntymäpäivälaulua.

0: Radio Sun.
1: Monelle tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
4: Sun radiossa Noora.
8: No Taavi Teiskosta, morjes.
4: Tervepä terve. Mitäs Teisko?
8: No ei mitään ihmeempiä. Vähän nyt tätä vettä taas tuntuu satelevan enemmän ja vähemmän, mutta toivottavasti huomenna olisi vähän parempi keli.
4: No eiks huomenna pidä olla kuule keli kuin morsian, ainakin mitä sääennusteisiin on uskomista?
8: No joo, kyllä se huomenna pitäisi olla jo vähän niin kuin ensimmäinen kesäkeli niin sanotusti.
4: Todellakin. Sä oot selvästikin kesätyyppejä.
8: Joo, kyllä kesä on aina mukavaa. Kyllähän tietenkin talvellakin on ihan kiva jotain touhuilla, mutta kyllä se kesä on aina kesä ja varsinkin noi pitkät valosat yöt, niin ne on kyllä hienoja.
4: Se on ihan totta. Tykkääksä kalassa käydä tai jotakin muuta tämmöistä?
8: No kyllä sitä kalasteltuakin tulee joo ja sitten muutenkin aika paljon tuolla vesillä tykkää viettää aikaa. Niin. Se on kyllä toi kesäjärvi, se on tosi hieno.
4: Ai vitsi, sä oot ihan oikeassa. Hei, tänään on Suomen peli, Suomi-Britit. Olitko asiasta tietoinen?
8: Joo, kyllä sitäkin pitäisi. En tiedä, kannattaako sitä katsoa. No nyt tietenkin, kun sanoo näin, niin Suomi häviää.
4: Sepä se. Mä oon hei aiemmiltakin soittajilta kysellyt, että paljonko peli tulee päättyä, niin mikä sun veikkaus on?
8: Mä veikkaan, että 8-0 Suomi voittaa.
4: 8-0?
8: Joo.
4: Okei. Okay. Aika kova. Katsotaan, miten käy. Mä veikkasin itse 7-2, mutta se selviää vasta ihan tämän illan lopputunneilla. Mites haluatko Taavi toivoa, tai haluat varmastikin jotakin kappaletta?
8: Joo, Levi and the Leavingsin turkmenialainen tyttöystävä.
4: Mennään sillä ja laitetaanko terveisiä?
8: Joo, Janille ja autotalliin Kämmenniemeen ja Pepille ja Rikulle tuonne Olkahiseen ja sitten kaikille muillekin tutuille, jotka tunnistaa puhelimesta.
4: Hyvä setti, mennään tällä. Hei, kiva kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua.
8: Jees, kiitoksia samoin.
4: Kiitos, moi moi.
8: Moro.
6: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Levi and the Leavings soi siinä, että oli turkmeenialainen tyttöystävä. Ja tänne studioon tuli Markolta ja Jaanalta Toijalassa tämmöinen viesti. He kertoo, että huomenna menemme Hämeenlinnaan Rantakasinolle viettämään Irvin Goodman aiheista iltaa. Luvassa on mahtavaa musiikkia ja reteetä menoa, toiveena olisikin Punaportin Blues Irviniltä. Terkut kaikille ja erityisesti Mikalle, hyppää junaan ja tulettavaste Huussiin. Ja näin kirjoitti Marko ja Jaana Toijalasta.

Tämmönen oli Punaportin bluesia Irviniltä. Ja minä ja kyselee, että olisiko aika kuulla harvemmin kuultua musiikkia. Esimerkiksi Kakke Randelinin Tätä kukkaa en hukkaa. No on aika. Mä laitan sen soimaan ihan hetken päästä, mutta muistuttelen tähän väliin, että tätä toiveiltaa mennään 11 saakka. 23 reikä, silloin loppuu viimeinen toive, eli nyt pikkuhiljaa kannattaa alkaa jo kipitellä tänne radioaalloille. Suomen pelikin alkaa tuossa hetken päästä, joten ennen sitä kannattaa vielä pirauttaa tänne. Toisaalta, jos peli et katso, niin silloin varmasti vähän rauhoittuu, joten miksei silloinkaan, mutta studionumero 010-5844-655 palvelee. Mutta nyt mennään Kake Randelinin musiikkiin, Tätä kukkaa en hukkaa.

0: sun viihteellä Noora.
1: Hyvää iltaa, Noora.
0: Hyvää iltaa.
1: Hyvästä kosteuta.
0: No mitäs Veikko?
1: Ei mitään, siinä menee kun lämmintä kesäpäivää tässä viettänyt. Siinä on ollut se lämpöä. Auton mittarikin näytti 25-6 astetta.
0: Oho, no siellä on ollut ihan kunnolla lämpöä. Meillä Ylöjärvellä oli vaan jotain 9-18 tänään.
1: No, mutta kyllä Hämeen kylässä on ollut. Kyllä on lämmin ollut.
0: Aika kiva.
1: Ei mitään, mennään sillä tavalla. Noita syntymäpäivä onnettelua en ole Suhosen Jarille tähän Hämeen kylään ja Palomäille. Niin Jari täytyy 60 vuotta, niin sille täytyy syntymäpäivä ottaa vähän. Sen nostaa sitten Uuttavan Kirkalle ja Akalan Kaijalle ja Marttilan Raijalle, Kyröskoskelle ja Palomäille ja Ylöjärvelle, Korhoselle ja Palomäille ja Leppäsille ja sitten tuonne Yliselle noille Mikkoloille, Kellokosken Pentille tuohon hevosmiehen tielle Ylöjärvelle ja Mäkisille tuonne Jokijalle ja Stoikaankin Leppäsit ja Palomäet ja Linjakkalasta Leppäsit ja Palomäet ja Vähämäelle ylös pohjaan. Kyllä niitä näistä oli kiettänyt. Mennään nyt näillä tänään sitten.
0: Siinä oli hei hyvä setti.
1: Mä ajattelin, että ei kuulu mitään vähän aikaa.
0: Kuuluu. Siinä oli hyvä setti ja terveisiä. Mites hei toive kappaletta?
1: Otetaan kuule tämä Anne-Mattilan, tämä enkeleiden kun heitä, niin se on helvetin hyvä kappale.
0: Mennään.
1: Tämä on vain kovin hyvä kappale, ettei saa kilolla.
0: Mennään tällä.
1: Ja hei, sitten siunauksellista teille sinne Satahameen radioon kaikille meidän piirin totta Kyröskoskelta. Meillä on niitä piirejä useita kyllä tässä Kyröskoskella, mutta ne on niin. Niitä siunausta teille ja hyvää vointia, kun se on niin, arjo on niin hyvä, että en mä mitään muuta kuuntele.
0: Se on hyvä homma kuulla. Hei, kiitos sulle Veikko ja oikein mukavaa viikonloppua.
1: Älä muuta saa noin bänniin, niin toivotaan, että pysyisi, mutta nyt pikkusen pitäisi kylmetä ensi viikon alkuun.
0: Niinhän se on, mutta eiköhän se kesä vielä sen jälkeen.
1: Saa kylmetä.
0: Juurikin näin. Ollaan kuulolla.
1: No niin, kiitti sulle ja hyvää illan jatkuu, Noora.
0: Samoin. Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: sun radiossa Noora.
1: Noritari, se on Vissi, moro.
0: Morjesta, morjesta. Mitäs Vissi?
1: Kuule, ei nyt kauhean hyvää, että jos ihan suoraan puhutaan, niin kuin tässä tapauksessa nyt mieheltä naiselle, niin 4. viikkoa tässä lesken elämää, että syöpä vei vaimoni tuossa viime kuun lopussa ja vähän päälle 40-vuotiaana ja tuossa on nyt ollut kaikenlaista pläräämistä, suremista, itkua ja asioiden hoitamista, hautajaisia ja muistoja ja matka jatkuu. Mutta onneksi muistot säilyy, että voi vaan sanoa, että heti tähän alkuun kaikille, että pitäkää siitä paremmasta puoliskosta sekä miehestä kautta vaimusta niin hyvää huolta, että sitten kun se omalle kohdalle sattuu tämmöinen tilanne, niin mulla ainakin ensimmäisenä maallinen mammona lakkas merkittämästä yhtään mitään, että ei. Ja samoin se jääkiekko, että siinä oli se meikäläisen syy, minkä takia se 40 vuotta 1 kuukausi 4 päivää oli, että se lakkas tasan tarkkaan siihen päivään, kun lääkärit pamautti tiedon, että rouvalla on tietyt päivät jäljellä ja tämmöistä.
0: Siis aivan kauheata. Paljon voimia sulle.
1: No sitä on moni toivottanut ja sillä on menty ja niin kuin sanoin, että ne muistot vie eteenpäin ja ne ei unohdu koskaan ja paljon hienoja kappaleita, paljon upeita reistuja, paljon ihania videoita, paljon ihania valokuvia, että olen silleen niin kuin tilanteessa, että olen kuin joutsen, että olen yksi avioinen, että hän oli mun suuri rakkauteni. Ja mä en ketään koskaan toista pysty samalla lailla ensinnäkään katsoa, enkä ketään toista pysty rakastamaan, että aika näyttää sitten, mitenkä tuleeko ystävää tai jotain, mutta tässä nyt on sanottu, että puoli vuotta, vuosi, puolitoistakin voi mennä, että katsotaan sitten vuoden kuluttua, kun sanotaan, että ensimmäinen vuosi on aina pahin, kun tämmöinen sattuu kohdalle, niin päivä kerrallaan eteenpäin.
0: Päivä kerralla todellakin eteenpäin ja onneksi on ne muistot ja valokuvat ja yhteiset ja matkat. Niin, sitäkin juuri. Kyllä. Sitäkin juuri. No mites minkälainen musiikkimaku sulla on tähän iltaan?
1: No kuten sanoin, että paljon upeita artisteja ja kappaleita ja meillä oli kauan aikaa sitten ihan oma toivelistakin silloin, kun tavattiin kauan sitten ja mutta nyt omistetaan vaimolle. Hän rakasti erittäin paljon Juha Tapion musiikkia ja me käytiin tämä kyseinen kesäteatteriesitys aikoinaan. Oliko Hämeenlinnassa taisi olla itse asiassa? Juu, käytiin vai Valkeakoskella? No kumpikin sinne suuntaan samaa tietä kuin 2 puuta, eli me oltiin me toisillemme parhaat, että myöskin se toisillemme parhaat olisi voinut olla hyvä kappale, mutta laitetaan tällä kertaa tämä 2 puuta.
0: 2 puuta Juha Tapiolta. Laitetaan se soimaan ja mites sitten, haluatko lähetellä jotakin terveisiä?
1: Pistetään nyt, tulee aika litania, että parhaani mukaan kiirehdin ensinnäkin tämä saunaseura, eli Elkku Jarppa, Kaitsu Jussi, Tommi, Jyrki ja vaimo, Patteriauto Jari, Jakke Ville, Anu, Ansku, Marika, Miia ja Pia, Minna ja Pia, Janka, Risto. Sitten laitetaan kaikille suruun osaa ottaneet ja tilanteeseen huomioineet ystävät niin sieltä kiekkokaukalosta kuin sen ulkopuolelta. Teitä on ollut paljon ja olette kannattanut ja vienyt eteenpäin. Ja viimetteeksi kiitetään Radio Sunia herkutteluhetkosta Pantsovillassa. Oli kiva mennä haukkaamaan tilanteesta huolimatta, koska tilanteen tekee vielä erittäin surulliseksi se, että mulla on sunnuntaina itsellä synttärit ja meillä on ensi viikolla vuosipäivä, niin tämä on aika järkyttävää aikaa, mutta pitää kestää.
0: Se on ihan varmasti sitä. Pidä itsestäsi huolta ja ole ystävien kanssa.
1: Kiitoksia hyvistä neuvosta.
0: Hei, valtavasti voimia näihin aikoihin. Ollaan kuulolla.
1: Ollaan kuulolla ja kiitos huomioinnista. Palataan.
0: Palataan. Moi moi.
1: Moi.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Äskeinen kappale oli Queenia ja kappale oli nimeltään Killer Queen. Kappaletta toivo Jorgos ja lähettää terveisiä Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle ja Peltsille Hauhon mökille. Ja sittenhän me laitetaan soimaan Howly Bros, Pelle kappale nimeltänsä ja kirjoitellaan, että täällä Toivolan saaressa kuunnellaan toiveita ja nautitaan kelistä.
2: Istuin siinä, mihin nainen minut jätti. Nurkkapöydässä tien varsi kahvilan.

0: Sun radiossa Noora.
1: Janne Lempäälästä, morjesta.
0: Morjesta. Mitäs Lempäälää?
1: No, Lempäälässä oli niin kuin tuo, kävin yhdellä aamulla, niin jouduin lähteä, kun nukon ilmapaikan päälle. Että vähän ukkonen on kolistellut ja että vettä on tullut, mutta ei meidän kohdalla, kun mä kattelin tuossa oma kotiottuli, niin ei ole tullut.
0: Okei, no mutta on jotenkin musta erikoista, että me eletään toukokuuta ja nyt jo on ukkosia. Aika harvoin no toukokuussa niin vielä ukkostaa.
1: Niinpä.
0: Mut kiva, kun soittelit Lempäälästä tänne studioon. Mä tiedän, että sä tykkäät komioitten musiikista, niin onko tänään sama linja vai soitetaanko jotakin muuta?
1: No, kyllä komioilla pysytään ja oikein paljon pysytään komioilla kyllä. Että en tiedä, että kattelin tuossa viime lauantaina noita Euroviisua, että en tiedä, että olitko sinä siellä niin kuin juontamassa sitä, että sut mä niin kuin yhden henkilön niin kuin merkkasin sillä lailla. Niin
0: en ollut minä siellä. Valitettavasti. No, siistiähän no, se olisi.
1: Niin, aivan. Mutta ei siinä mitään, niin väärä arviointi ei mitään.
0: Sallitaan. Mikäs kappale komiolta laitetaan soimaan?
1: No komioita tämä niin nuoruustanko nyt täytyy pistää oikein kunnolla, kun on näin perjantai-ilta ja niin mahtava hille on ollut tämä viikko. On ollut kyllä, että kyllä tiistaina tuli sato kyllä ja on ollut tämmöistä, mutta silti on pystytty niin kuin tämä viemään eteenpäin. Että.
0: Nuoruustangoa meiltä ei komioilta valitettavasti ole, niin olisiko joku toinen?
1: No, pistäpä komioilta, niin mitä sieltä komioilta löytyy? Ja, niin
0: laitanko Euroviisuihin liittyen Lululai?
1: Lululai, kyllä.
0: Jes, ja haluatko kyllä. Janne lähettää terveisiä?
1: No todellakin terveisiä. Me lähdetään terveisiä tuonne Tikanmäen ryhmäkorille sekä tuonne nykyiselle työpaikalle, että kun menee niin piru hyvin siellä, että tuonne Siuroon, tuonne Hautakoskelle, niin terveisiä Kaisalle, että menee hyvin, mutta minä olen semmoinen työntekijä, että minä painan vaikka, minä vedän vaikka itteni sillä lailla, niin oikein, niin kuin, että viimeisen päälle, että vaikka niin kuin viimeiset palat panisin peliin, mutta minähän teettyä tietysti, että hoidan työt kunnolla.
0: Se on hieno kuulla. Hei, kiitos kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua sulle.
1: Kiitos, samoin sulle hyviä juontoja sinne ja myös hyvää viikonloppua. Oot oikein tosi hyvä juontaja ja hyvä juontaja.
0: Kiitos paljon. Moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Hyvää viikonloppua sukulaisille ja tutuille toivottelee Sara, Anne ja Roni. Ja toivebiiseen oli kaksi vaihtoehtoa. Komioitten iskelmäprinssi tai Pate Mustajärven Hei äijä. Ja nyt äsken kun kuultiin Jannen toiveesta komioita, niin mennään Patella.

0: itsellensä hyväksyy.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

0: muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
1: Sun viihteellä Noora.
2: Hyvää iltaa, Noora.
1: Hyvää iltaa. No mitäs Veikko?
2: Ei mitään, siinä menee kun lämmintä kesäpäivää tässä viettän. Siinä on ollut se lämpö, auton mittarikin näytti 25-6 astetta.
1: Oho, no siellä on ollut ihan kunnolla lämpöä. Meillä Ylöjärvellä oli vaan jotain 9-18 tänään.
2: No, mutta kyllä Hämeenkylässä on ollut, kyllä on lämmin ollut.
1: Aika kiva.
2: On joo, ei mitään, mennään sillä tavalla noita... Syntymäpäivä on, että olen ollut Suhosen Jarille tähän Hämeenkyrön ja Palomäille. Jari täytyy 60 vuotta, niin sille täytyy syntymäpäivä ottaa päättää. Sen nostaa ja sitten Uuttavan Kirkalle ja Hakalan Kaijalle ja Marttilan Raijalle, Kyröskoskelle ja Palomäille ja Ylöjärvelle, Korhoselle ja Palomäille ja Leppäsille ja sitten tuonne Yliselle, noille Mikkoloille, Kellokosten Pentille, tuohon hevosmiehen tielle Ylöjärvelle. Näkisille tuonne Nokialle ja Stoikaalille Leppäsille ja Palomäille ja Linjakkalasta Leppäsille ja Palomäille ja vähän näki Vähämäelle. Ylöspohjaan. Mitä sinä sitten olikin, että no, mennään nyt näillä tänään sitten.
1: Siinä oli hei hyvä setti.
2: Mä ajattelin, että ei kuulu mitään vähän.
1: Kuuluu. Siinä oli hyvä setti ja, terveisiä. Mites hei toivekappaletta?
2: Otetaan kuule tämä Anne-Mattilan, tämä enkeleikön kuin heitä, niin se on helvetin hyvä kappale.
1: Mennään.
2: Tämä on kovin hyvä kappale, ettei saa kirjoilla.
1: Mennään tällä.
2: Ja
1: hei.
2: Sitten siunauksellista teille sinne satahan meidän radioon kaikille meidän piirin tuossa Kyröskoskella. Meillä on niitä piirejä useita kyllä tässä Kyröskoskella, mutta no niin. Niitä, niitä siunausta teille ja hyvää vointia. Mutta tämä radio on niin hyvä, että en mä mitään muuta kuuntele.
1: Se on hyvä homma kuulla. Hei, kiitos sulle Veikko ja oikein mukavaa viikonloppua.
2: Älä muuta sai ja noin bänniin, niin toivotaan, että pysyis, mutta nyt pikkusen pitäisi kylmetä ensi viikolla.
1: Niinhän se on, mutta eiköhän se kesä vielä sen jälkeen.
2: Saa kylmetä.
1: Juurikin näin. Ollaan kuulolla.
2: No niin, kiitti sulle ja hyvää illan jatkuu, Noora.
1: Samoin. Moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ja parvekkeen yksinäisyyteen toivottiin Beemin Frida-kappaletta ja Vissylle lähetellään voimia. Kappaletta ja Vissylle lähetellään voimia.

0: Sun radiossa Noora.
1: No hei Noora, Roosa soittelee.
0: No moi Roosa ja hyvää syntymäpäivää.
1: Kiitos paljon. Mä oon nyt liikutuksesta pikkasen toipunut, niin mä pystyin soittamaan.
0: Voin vaan kuvitella. Tänään on tullut ihania viestejä jo tämänkin kautta.
1: Joo, ja miten paljon on tullut vaseen ja soitettuja viesteillä yleensä, niin mä oon onnellinen, että mulla on ystäviä.
0: Todellakin, saatkin olla.
1: Kyllä.
0: No miten sulla on syntymäpäivä sujunut?
1: No ihan rauhassa, kun en mä täytä pyöreitä, niin täällä on ihan rauhassa. Matti, mun poika, toi mulle kauniin hortensian, semmoisen sinivalkoisen kukan tänään työmatkalta. Meni kotiini toisen mulle ja en mä muuten ole viettänyt mitenkään. Mä oon tehnyt ihan normaalia elämää.
0: Kaikkien.
1: Jokkeen mä oon kaivannut tänään, kun hän eli viime vuonna vielä tähän aikaan, oltiin yhdessä ja ihan tämä on nyt tässä vähän kaipaillut.
0: No ihan varmasti.
1: Mm.
0: Mutta kiva, että siellä on käynyt lasta ja oot saanut kukkia ja on tullut onnitteluita.
1: Joo, kauheasti, siis ihan järkyttävä määrä, että siis mä oon niin onnellinen isälle ja äidille, että mä oon saanut syntyä näin keväällä, koska mä itsekin rakastan kevättä ja kesää. Ja keväällä niin kuin kaikki puhkee kukkaan. Ja mäkin oon tänä päivänä puhjennut jonkinlaiseen kukkaan, kun mä oon huomannut, miten paljon mulla on rakkaita ihmisiä ympärillä.
0: Ihanasti sanotettu. Ja jotenkin ihana kuulla, että sulla on tämmöinen fiilis nyt ehkä pitkästä aikaa.
1: Nyt on tämmöinen fiilis, joo. Ja mä ihan oikein havahduin, että hyvänen aika, että en mä ole yksin.
0: Niinpä.
1: Mm.
0: Se on kyllä ihana homma. No, syntymäpäivän kunniaksi saa tietysti päättää, mitä musiikkia soi.
1: Okei. Okay. Mikä se on. Kesän lapsi mä oon.
0: Katri Helenalta.
1: Joo.
0: Laitetaan.

0: On soimaan kesän lapselle, kesän lapseen. Haluatko sä, Roosa, lähettää terveisiä?
1: No laitetaan vielä ensinnäkin tietysti Päiville kiitos liikuttavasta runosta. Mä liikutuin niin, että mä porasin hetken aikaa. Ja Markitille ja Pekalle oikein paljon terkkuja. Ja sitten Ritulle Nokialle, jolta sain kauniin onnen toivotuksen myös. Ja näille Siikaisten Sandra ja Turkimus ja Neukko, Pete Lempäälle ja Piipe. Ja ihan kaikille muille äänitutuille ja rakkaille Sunin aalloilla ja sinulle myös.
0: Kiitos. Hei, nämä terkut on nyt välitetty ja oikein ihanaa syntymäpäivä illan jatkoa sulle.
1: Kiitti paljon.
0: Ollaan kuulolla.
1: Joo.
2: Moi moi.
0: Ja Roosa kirjoitti vielä WhatsAppiin, että voitko välittää Vissylle suruvalittelut ja voimia jokaiseen päivään.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Katri Helenalta kesän lapsi soi siinä ja myöskin Juhani Sastamalasta toivoi samaa kappaletta, joten tässä tuli kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ja seuraavan viestin on kirjoittanut Pirkko. Hän kirjoittaa, että kaikkea tukea ja rakkautta vaimonsa menettäneelle soittajalle. Ihan itku pääsi, toivoisin sen myötä Markus Salon, kun sävel oisi hän. Oman isän sairaus edennyt vähän liian nopeaa tahtia ja ottanut niskalenkin, mutta vielä taistellaan viimeiseen asti, joten puhelu osui ja upposi. Terveiset kaikille, jotka ovat menettäneet tai menettämässä läheisensä, ette ole yksin. Kaikesta huolimatta aurinkoista viikonloppua kaikille kuuntelijoille. Jossain vaiheessa se aurinko paistaa myös risukasaan. Siihen uskon. Terveisin Pirkko.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabora Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
3: Noora Sun Radiolta, moikka.
4: Moi.
3: Moi, kuka siellä soittelee?
4: Julia ja Vivian.
3: Julia ja?
4: Vivian.
3: Vivian. Ihanaa, kun soittelit. Missä te ootte?
4: Mummulassa.
3: Okei, missä teidän mummula on? Onko se täällä jossain Pirkanmaalla vai ootteko te Saksassa?
5: Nokialla.
3: Nokialla. Kiva, kun rohkenitte soittamaan tänne. Mitäs teidän viikonloppuun kuuluu?
4: No, enpä tiedä. Hyvää.
3: Hyvää. Mm. Teillä ei ole kouluun nyt viikonloppuna?
4: Ei.
3: Ootteko te molemmat jo koulussa?
4: Joo.
3: Okei, millä luokilla?
4: Kolmosella.
3: Ootteko te kaksoset?
4: Ei.
3: Ootteko te kaverit?
4: Joo.
3: Okei. Aika kivan kuulosta. No mut nyt on viikonloppu, niin nyt ei kouluun mietitä. Kiva, kun ootte kuuntelemassa sun radiosta musiikkia. Ja mitä musiikkia just te haluaisitte kuulla tänään?
4: Mirella on ne kaikki vielä edessä.
3: Mirella. Onko se teidän lemppariartisti?
4: Joo.
3: Ootteko te nähnyt Mirellaa ikinä livenä?
4: Ei.
3: Aiotteko te joskus nähdä Mirellaa livenä?
4: Ehkä.
3: Ihan varmasti. Mikä sen kappaleen nimi oli?
4: Kaikki vielä edessä.
3: Laitetaan se soimaan. Ja mites Julia ja Vivian, haluatteko lähettää terveisiä?
4: Kaikille kuuntelijoille ja kaikille sukulaisille. Ja mummulle.
3: Ja mummulle erityisterveiset. Hei, ihanaa ja. Kun soititte ja oikein mukavaa viikonloppua. Huomenna paistaa aurinko, niin nauttikaa siitä.
4: Ja.
3: Kiitos, moi moi.
4: Bye bye.

Kiitos toiveesta Julia ja Vivian. Ja otetaan seuraavaksi Helenan toive. Helena kirjoittaa, että moro Noora ja kaikki kuulolla olijat. Tänään toiveen Aiskake Randelinin kuin joutsen laulu. Oikein hyvää lämmintä ja aurinkoista perjantaita kaikille toivottelee siis Helena Nokialta.

0: sun radiossa Noora.
1: No, Mikki tässä iltaa.
0: Iltaa. Tänään on perjantai ja sä soittelet.
1: Juu.
0: Mitäs tässä on tapahtunut?
1: Mulla on ihan iloisia juttuja, että mä pääsen töihin suuntaan.
0: Ai vitsit, onpas ihanaa kuulla. Onko sä ollut niin, töistä vapaalla nyt sitten?
1: Mä oon huomannut, että mä en ole soitellut kyllä vähän aikaa.
0: Oon huomannut ja mä itse asiassa just tuossa ehkä puoli tuntia sitten mietin, että teistä ei ole kuulunut.
1: Joo, kato. Mä nyt 3 kuukautta suurin piirtein ollut on töitä rekka-elämässä. Niin, vähän sunnuntai.
0: No, mutta toi on oikeasti tosi kiva homma. Saa ehkä sitten taas rutiinia.
1: Joo, kyllä. Ja se helpottaa niin kuin omaa sieluun paljon.
0: Aivan varmasti. No, nyt vielä viimeinen viikonloppu sitten ennen kuin työt jatkuu, niin minkäsmoista musiikkia sä toivot?
1: Meillä tulee sunnuntaina itku ihan varmasti toisillemme. Kun mä lähden töihin taas, niin mä haluan sen Tommi Läntisen portaat vaimolle.
0: Laitetaan se soimaan Maritalle. Ja mites sitten terveisiä?
1: Artolle Manamasaloa. Se uskaa tulla munkaan uimaan. Anopille terveisiä. Ja tietenkin sinulle. Koska sä oot huippu. Sä oot oikeasti huippu. Mä kuuntelen monesti sua.
0: Ihana, kiitos.
1: Sitten Petrille, Mikkeli ja sit kaikki, jotka kuuntelee, kaikille rakkautta terveisiä.
0: Välitetään ne eteenpäin. Mä laitan Tommi Läntisen portaat ihan hetken päästä, mutta hei Mikki, miten päättyy tänään Suomi-Britit jääkiekkopeli?
1: Nyt kysyt pahan, mutta mä veikkaan, että Suomelle 4-1.
0: 4-1. Kirjataan ylös. Hei, kiitos sulle, kun soittelit, Mikki. Oli kiva kuulla ääntäsi pitkästä aikaa ja oikein mukavaa viikonloppua teille.
1: Ja samoin sulle.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi.

0: mä lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

tämä kappale Aallon rytmiorkesteri ja Tähdet meren yllä sai eniten ääniä tän illan artistiäänestyksessä meidän Facebookissa. Kiitos kaikille äänestäneille. Kappaleen piti saada tunti sitten, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Vielä mennään tunti tätä toiveiltaa eteenpäin. Kello on nyt 3:10. Mun nimi on Noora Leijo. Ihanaa, kun kuuntelet sun viihteelle toiveiltaa. Ja seuraava viesti tulee Markitilta Nokialta. Hei Noora ja hyvää perjantaita. Samaan päivään mahtuu tänäänkin monenlaista. Roosalle syntymäpäivä onnea. Työkaverilleni Meimille hyvää taivasmatkaa ja Vissylle lämpimät osanotot vaimon poismenon johdosta. Voimia myös tuleviin päiviin. Kappale toiveena Katri Helenan Mun sydämeni tänne jää ja kaikkea hyvää Roosalle ja Vissylle. Terveisiä myöskin Janille Kyröskoskelle, Piipelle ja Petelle Lempäälään, Päiville Manniin, Siikasten Sandralle ja Turkimus Eukolle torppansa Kuistille. Kaikille hyvää tulevaa helluntaita ja tietenkin myös sinulle Noora. Näin kirjoitteli siis Margit Nokialta.

0: sun radiosta Naara, moikka.
1: No täällä on Tarmo Vaivialta, moro.
0: Morjes, mitäs Vaivialle?
1: No mitäs, oikein hienoa keliä ja perunakki oli tullut pintaan jo, että ehkä lisää joskus saa hyviäkin perunoita, toivottavasti.
0: Tullut pintaan jo?
1: Niin kyllä on jo varret tullut. Ei nyt sentään omenapuuttia purata omenoita, mutta ei sitä nyt kauheta aikaa siihen kämmeen.
0: Jassana, te olette olleet sitten aikaisessa niiden kanssa.
1: Kyllä, ei. Se oli vähän reilu viikko sitten, mutta niin se oli valmiiksi pitkä varsi, että se oli vaan ajan kysymys, koska ne tulee pintaan. Mä joudun verkkosäkistä leikkaan aina, kun oli -50% alennuksella, niin täytyy leikata ne säkit rikki, että ne katkee ne alut sieltä, ilut.
0: Ei vitsi, mistä sä oot ne ostanut?
1: Tokmanni Hämeen kyllä.
0: Kato, kun mä ostin kanssa viikko sitten, olikohan Eurohamsterista vai mistä? Ei kun hei, se oli kans Tokmanni Tippavaaralta.
1: Ostitko?
0: Osti. Joo, ja istutettiin ne viime viikonloppuna. Niin nyt kun mennään niin mökille sunnuntaina, niin saa nähdä, että onko meilläkin jo varret.
1: Kyllä ne siellä melkein on, kun ne oli niin pitkillä aluilla.
0: Niin oli.
1: Ne myi niitä halvalla ja sitten se oli sitä Annabelle, sitä me otettiin, kun mä tykkään, se on hyvä peruna ja onhan siellä niitä montaa lajia, eikä sillä mitään, kyllä ne tulee aika äkkiä lopuksi pintaan. Meillä on aika hiekkainen maa, niin siinä tuli kyllä.
0: Joo, no jännä nähdä, aika kiva. Mites muuten?
1: No ei mitään, hyvin meillä on mennyt ja häitä tässä odotellessa, että meinataan ihan oikeasti Kielatun kanssa Pia Kultasen kanssa mennä ihan oikeasti niin kuin naimisiinkin, ettei tässä nyt niin kuin ruveta vetämään jarrua enää tässä vaiheessa, kun hyvin menee. Ja toisistamme huolta pidetään, niin eikö se ole parempi, että tässä kohtaa mennään naimisiin?
0: Ehdottomasti. Rengastat nyt äkkiä.
1: Rengastettu on jo kiihloihin ja vaikka oli halpa sormus, niin mä yksi päivä juuri sanoin, että hyvin se on pysynyt sormessa, kun ei ole vielä lähtenyt.
0: Jasso, huumori on kaiken ajaa. Mites musiikki? Se on heti B.
1: Se voisi olla joku Simo Silmun musiikki ja se osaa niin hienosti laulella, vaikka ei ole häppöinen mies, on nähnyt sen luonnossa ja joskus vähän otettiin yrkkitappelua tuo Kauhajoen kasinon nurkilla, mutta ikähän se Simo Silmulla, silloin niin helvetin paljon tätä hyviä lauluja, että mä nyt yhtäkkiä muista. Mikä se on se viimeisin? Tai semmoinen uudempaa musiikkia sopii siltä.
0: Joo, ihan niin kuin Simo Silmua vai Yölintua?
1: No se, mitä on Simo on nyt, eikö Simo on nyt myöhemmin tehnyt itsekseen?
0: Onko? Toi onkin hyvä kysymys.
1: En tiedä, mutta joku se, heitä nyt joku semmoinen kappale, mikä voisi olla semmoinen tähän iltaan sopiva, kun on lämmin kesäilta ja istutaan vierekkäin ja piirretään niin lujaa kädessä kiinni, että oikein sattuu oman rakkaan kanssa, niin mikähän siihen sopisi?
0: Nyt kyllä heitit kuule pahan. Simo Silmulta löytyy esimerkiksi tämmönen kuin Ihme kerrallaan. Niin se kuulostaa siltä, että se voisi sopia tähän iltaan. Mutta mä en ole sitä kyllä kuunnellut, että tää on ihan vaan villi heitto.
1: En mä ole semmoista ikinä varmaan kuullut, mutta pistetään se. Ja me ollaan täällä ystävien luona, Kari ja Paolan luona, niin heille oikein paljon terveisiä ja huomenna menemme oikein minun rakastamalleni Anopille. Mä viime viikonloppuna juotin sille kolmosen sijaan pikkusen väkevämpää. Ja Anja kehui Anoppini rakkaani, että hyvin nuhutti.
0: Jassaa. Hei, mulla tuli biisistä vielä. Täällä on parempi vaihtoehto. Tavallinen mies tarvii tavallisen emännän.
1: No niin juurikin näin, koska mäkin olen niin peritavallinen mies, niin on se hienoa, kun saa ihan tuommoisen tavallisen emännän, eikä ollaan maalaiskesku. Me haettiin, katiskassakin oli sellainen roskakalo, ja me tuotiin korpeille ruokaa. Ei me niitä lyöty enää takaisin järveä.
0: Just näin. Mennään tuolla kappaleella. Siinä tuli hyvät terveisetkin, joten kiitos.
1: Mä Janille vielä kyllä Roskoskelle sen verran, mä tässä muille enempää. Mä muistakaan kaikkia enää, niitä on niin paljon, mutta kaikkia, jotka kuulee. Ei saa loukkaantua, jos mä en muista yhtään nimiä nyt tällä hetkellä. Nyt ollaan niin hienossa paikkaa, että pilvet menee niin saakelin lujaa, että menee muistikin jo itseltä.
0: Jassa, toivottavasti ei. Hei, mukavaa viikonloppua teille.
1: Kiitos, samoin.
0: Kiitos, moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Oli muuten aika ihana kappale tää, vaikkei meillä ollut mitään hajua ennen tätä, mitä sieltä tulee. Seuraava toivekappale on Finlandersia ja sellainen kuin Vastaus.

0: Eppu täältä, hyvää iltaa, sanoo hän.
1: Hyvää iltaa, Eppu. Mitäs voi, sinä?
0: Voi että ihana aurion lasku tällä Kyrönlahdella voi sata vau.
1: Vain kuvitella. Mä katson kanssa Nokia-areenalle tästä edelleen.

0: ja se on aivan oranssina.
1: Joo, mutta sä et tee mitä täällä tapahtuu. Järvenpinta, ihanaa, kuule viime säteet tulee tähän.
0: Onko se aivan tyyni?
1: Nimenomaan ihan peilityyni, sä tiesit sen. Kyllä.
0: Aika kiva. Joko sä oot käynyt hei kalassa, kun sä oot kova pilkkimään, mutta mites mato-ongella, onko käyty tänä keväänä?
1: En ole tänään, mulla on polttopuut, pitää tehdä noita puuhamaterää ensinnä ja sitten pyhänä vasta kalaa, silloin menemme kyllä.
0: Niin joo, no puuthan pitää kiireisenä tuttuun tapaan sinuakin.
1: Oli työpäivä oli täysin ja nyt ruvetaan rentoutumaan. Kuunnella sinua kuulla loppuun asti ja tämä on ihan mahtavaa. Ja, että voi sanoa, että linnut lentelee ja tämä on niin elämän parasta aikaa on tämän nyt.
0: Sitähän se kevät tuppaa olee. Hei, tuossa alkoi hetki sitten myöskin Suomen peli brittejä vastaan, niin mitä veikkaat, miten se peli päättyy?
1: Suomi voittaa 1-0.
0: Suomi voittaa 1-0?
1: No, pitää paikassa. Meillä tuo naapurin poika tekee maali, tuo Konsta Helenius, hän on kotosi täältä Kyrönlahdelta, niin kuin minäkin. En mä tunnen, mutta hän on täältä vaan kotosi ja hän tekee maali ja Parkovi syöttää, että näillä mennään.
0: Mennään näillä, mä uskon sinun sanasi todennäköisesti, katsotaan miten käy. Hei, onko sulla Eppu toivekappaletta tähän iltaan?
1: Tämä on vähän huumorille sanoen kyllä se, mutta no mä osan ottoni vistylle, että osanotto, niin suru, otan kyllä osaan siihen, että kyllä, että voi sanoa, että kyllä kosketti minuakin tämmöinen asia, kyllä, että.
0: Kyllä, on aina jotenkin vaikeita tilanteita ja elämä on niin epäreilua.
1: Se on nimenomaan, se on epäreilua, näin se menee, kyllä, että. Terveisiä kaikille, jotka on nauttijalla. Niin, mulle soitettiin Lempälästä. Oli muuten pitkä Jokelle terveisiä ja Petelle. Kaksi kaveria Lempälästä on Pete ja Jokke ja meille terveisiä ja sulle työn iloa. Ja nyt mä oon ennenkin toivonut, että minut pelastaa tänään. Nyt on sininen taivas, eli tarkoittaa Liseira Blue. Eli sininen taivas, kuule ihanasti. Jos sen soita, niin kiitos sulle.
0: Niin mikä sen kappaleen nimi oli?
1: Liseira Blue ja Steps on yhtye. Liseira Blue, eli sininen.
0: Mikä sen yhtyeen nimi oli?
1: Steps, se on Steps.
0: Steps, Deeper Shade of Blue, yes.
1: Kuule, Käki kukkuu kuule täällä. Hänkin lähettää sulle terveet ja kuule nyt Käki kukkuu täällä kovin.
0: Kiitos. Hei, mä laitan Stepsia hetken päästä soimaan ja toivottelen sulle oikein mukavaa viikonlopun jatkoa, Eppu.
1: Ja taas tavataan ehkä joskus sitten.
0: Juurikin näin, halataan kun tavataan. Moi moi.
1: No moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Seuraava viesti on tullut tuonne sähköpostin puolelle. Late Sorilasta kirjoittaa, että voimia Sir Vissylle, toiveena Juliet Jonesin sydän ja Runo tyttö.

studioon tuli kuva tämmöisestä kilon karkkipussista ja viesti kuuluu näin, että moikka ihana Noora. En halua kiusia kisaeväistä, mutta mulla on aika hyvät. Ja josko yhden vitsin, siis Fit Seederin jois, kun on sokerihuppelit siis tiedossa. Terkut Hannalle, Tiinalle ja kaikille Radiosunin kuuntelijoille ja lämpimät osanottoni, kertoisitko taajuuden kautta Vissylle? En tunne miestä, mutta koskettaa ja todella surullista. Itse molemmat vanhemmat menettäneenä 10 vuoden sisällä suru ei koskaan lopu. Se vain muuttaa muotoaan, mutta onneksi on muistot ja ystävät. Kappale toiveena on Jani Wikholmin Hukun ja viestin on kirjoittanut Minna.

toi Suomi-Britit-peli. Se ei kyllä kerkeä päättyyn ennen kuin toiveilta päättyy. Eli huomiseen jää nähtäväksi, että miten, millä tuloksin ottelu päättyy. Mä itse arvasin siis, että Suomelle 7-2 ja sama veikkas päivistä. Mannista Päivi. Sitten Janne, hän veikkasi, että 9-0 Suomelle, kun taas Pete veikkasi, että 6-1. Taavi veikkasi 8-0, Mikki 4-1. Sitten Eppu veikkasi 1-0, mutta siihen on jo sään sitten mennyt, koska tilanne on tällä hetkellä 3-0. Ja viimeisimpänä on veikattu 8-1, niin saa nähdä, osuuko kukaan oikeaan vai tuleeko jotakin aivan muuta. Otetaan seuraava toive WhatsAppin puolelta Makkelta. Ja Makke kirjoittaa, että toivon tuomittuna kulkemaan Loiri ja Edelman laulaa. Terveiset vaimolle Tarulle Tolpan Salmen tielle, toivottelee Makke.

0: Sun radiossa Noora.
1: No Luodon Anna täältä Kurjalan mökiltä, moi.
0: Moikka. Mitä Surjalaa?
1: No mitäs täällä? Kukkia haettiin torilta, kun perjantaisin on aina täällä Urjalan toripäivä. Ja on ihan hyvä tori, että tervetuloa vaan sankoon joukoin käymään.
0: Oo, aika kiva. Mitä kukkia sieltä tuli napattua mukaan?
1: No tommosia miljoonakelloamppeleita oli aika isoja ja hienoja ja komeita jonkun puutarhan myymiä.
0: Joo.
1: Mielestäni ihan kohtuuhintaisia, että 27 euroa iso, tosi iso amppelikappale.
0: Aika kiva. Sulla on sitten kesäkukkahommat jo kunnossa.
1: No on.
0: Mites muuten Urjalaa?
1: No tässä kattelen tätä auringonlaskua, kun ihan oranssiksi veti ton taivaan, kun aurinko laski. Ja täällä on kesäiset tunnelmat, että ei mitään, hyvin viihdytään.
0: Se on ihana kuulla. Viihdytte varmaan vielä paremmin, jos saatte teidän toivekappaleen soimaan tähän iltaan.
1: No mä haluaisin nyt, kun on toi Suomen peli, niin tämän Arttu Viskasin, tämän Suomi-Finland perkele.
0: Laitetaan soimaan, ja mitäs terkut?
1: No terkkuja lähtee, no Vissyä ollaan kuunneltu tässä jo pitkän aikaa ja Vissylle oikein paljon voimia ja jaksamisia tämänhetkiseen tilanteeseen. Ja sitten terveisiä lähtisi tuonne Sastamalaan, Viialaan, Lempäälään. Ja sitten Essu lähettää terveisiä tuonne Parkanoon ja sitten vielä Laitikkoon.
0: Yes. Nämä välittyi eteenpäin. Mä laitan Arttu Viskaria hetken päästä ääneen ja toivottelen teille oikein kivaa viikonloppua.
1: Joo, ja pelihän päättyy siis silleen, että se on 8-1.
0: Ihana, että sä tartuit vielä tähän. Kirjataan ylös, että 8-1.
1: Joo, ihan hirveästi toiveissa elätään.
0: Just näin. Hei, katsotaan miten peli päättyy. Mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos, sitä samaa sulle.
0: Kiitos.
1: Moikka, Noora.
0: Moi.

Nyt alkaa olla perjantai-ilta, tai no ei perjantai-ilta vielä ole taputeltu, mutta sun viihtelet toive-ilta tältä perjantailta pikkuhiljaa purkissa. Kiitos, kun oot ollut messissä loppuun asti. Tää ilta on sisältänyt valtavasti tunteita laidasta laitaan, mutta se on elämää. Jos voi sanoa, niin oikeastaan parhaimmillaan tunteet kuuluu tähän elämään ja ihanasti myötätuntemista myöskin Radiosunin taajuuksilla. Huomenna jatketaan toiveiden parissa samanmoisella setillä. Ainoa, että ei mennä näin myöhään. Lopetellaan 10 aikaa. Eli huomenna, jos haluat päästä linjoille, niin ole ajoissa ja soita, jos mahdollista. Mutta nyt meikä mandoliini lähtee kotiin nukkuun. Huomenna nautitaan aurinkoisesta päivästä ja palataan teidän toiveiden pariin. Ja itse asiassa tämä seuraava kappale on vielä kuulijan toive. Rodeon kesähäät lähtee soimaan ihan hetken päästä ja terkut kaikille Menso ja Huru. Terveiset kaikille myös munkin puolesta. Oikein mukavaa illan jatkoa ja huomiseen. Moi moi!

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: Thank you.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.